Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është përkore, përkorja, gjinia femërore, mas në të ngrënë anë të pirë, në mënyrë figurative, të qenit i matur.

Në vitin 1543, Mary Stuart, të moshën 9 mujore, zyrtarisht emërohet mbretëreshe e Skocisë në qytetin Stirling. 1850, Kalifornia pranohet si shteti 31 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1922, përfundoi lufta greko-turke me fitore të Turqisë ndaj Greqisë. 1923, Mustafa Kemal Atatürk, themeluesi i Republikës së Turqisë, themelon Partinë Republikane Popullore. 1926, u themelua National Broadcasting Company. 1921, ndroi jetën Hans Spemann, embriolog dhe nobelist gjerman. 1925, Japonia formalisht i dorëzohet Kinës. 1956, Elvis Presley paraqitet për herë të parë tek The Ed Sullivan Show. 1976, u nda nga jeta Mao Zedong, politikan revolucionar dhe udhëheqës kinez. 1991, Tadzhikistani pavarësohet nga Bashkimi Sovjetik. 2001, vritet në Afganistan Ahmed Shah Massoud, udhëheqës i organizatës Bashkimi Afganistanit Verior. 2004, u krye një sulm me bombë ndaj ambasadës australiane në Jakarta të Indonezisë. Në sulmin e ndërmarrë nga organizata terroriste Cemati Islami që varet nga Al-Qaida, 10 persona mbetën të vrarë.

Në vitin 214, lindi Lucius Domitius Aurelian, mbret Romak. Në vitin 384, lindi Flavius Augustus Honorius, mbret i parë i mbretërisë perëndimore Romake. 1585, lindi Armand Jean du Plessis Richelieu, kardinal dhe burgshteti francez. 1737, lindi Luigi Galvani, hulumtues italian. 1828, lindi Leo Tolstoj, shkrimtar rus. 1923, dit lindja Clifford Robertson, aktor amerikan. 1924, Abdullah Sidran, shkrimtar bosnjak. 1960, lindi Hugh Grant, aktor britanik. 1966, lindi Adam Sandler, aktor dhe komedian amerikan. 1975, lindi Michael Bublé, këngëtar kanadez. 1980, lindi Michelle Williams, aktore amerikane.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është përkore, përkorja, gjinia femërore, mas në të ngrënë anë të pirë, në mënyrë figurative, të qenit i matur dhe i përmbajtur. Fjala e ditës. Në çelje të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek. Dollari amerikan blihet me 78.7 lek, ndërsa shitet me 79.7 lek. Paundi i britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 97 lek dhe shitet me 98 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndihesh më energjik dhe i gatshëm për të marrë një vendim që e ke shtyr. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon në reagim të shpejt, ndaj besoj aftësive të tua. Në dashurinë, një bisedë sinqert mund të sqarojë një keq kuptim. Beqarat mund të rriqen nga një person që tregon interes të hapur. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll.
2: Demi,
1: nëntë shtatorit të sjellë qetësi dhe një ndjenjë më të madhe sigurie për atë që po ndërton. Në punë, përpjekjet e fundit mund të fillojnë të japin rezultat dhe një vlerësim mund të të motivojë. Në dashuri kërkon stabilitet dhe nuk e dëshirë për lëre emocionale. Një njohje e re mund të zhvillohet ngadalë, por me potencial. Mos bëj blerje të panevojshme.
2: Binjakët,
1: sot komunikimi do të jetë në favorin tënd dhe një bisedë mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një situatë. Në punë, idetë tua do të marrin vëmendje dhe mund të hapet një derë re. Në dashuri, një mesazh ose telefonat i papritur mund të sjellë emocion. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante, kujdes ka vendimet e marra me nxitim.
2: Gaforia,
1: do të ndjesh nevojën për të vendosur kufi më të qartë dhe për të mos mbajtur mbi vete problemet e të tjerëve. Në punë, një përgjegjësi e re mund të duket e lodhshme, por do të ndihmojë të tregosh aftësitë e tua. Në dashuri, një çështje e kaluar mund të rikthehet për t'u sqaruar. Nëse je beqar, dikush mund të afrohet më shumë se zakonisht. Besoj intuitës.
2: Luani,
1: sot ke një prezencë të fortë dhe njerëzit do ta vërejnë më lehtë atë që bën dhe thua. Në punë mund të marrësh një kompliment, përgjegjësi ose mundësi që të vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri, je më magnetik dhe mund të marrësh një sinjal të qartë nga dikush. Çiftet mund të përjetojnë një moment të bukur së bashku. Kujdes me shpenzimet për gjëra luksi.
2: Virgjëresha,
1: një ditë e mirë për të vendosur rregull në planet e tua dhe për të mbyllur disa detaje që të kanë mbetur pezull. Në punë, përpikmëria jote do të vlerësohet dhe mund të marrësh një përgjigje që ke pritur. Në dashuri, përpiqu të mos analizosh çdo fjalë të partnerit. Beqarët mund të afrohen me dikë përmes një bisede të thjeshtë. Financat janë relativisht të qëndrueshme.
2: Peshorja,
1: sot mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon të mendosh më shumë për veten. Në punë, bashkëpunimi me një person të besuar do të ndihmojë të arrish më shpejt rezultatin që kërkon. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë më shumë qartësi dhe afërsi. Beqarët mund të kenë një takim interesant, mos lejo pasigurinë të ndikojë në vendimet e tua.
2: Akrepi,
1: intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe mund të kuptosh atë që të tjerët nuk po e thon hapur. Në punë është më mirë të vëzhgosh dhe të veprosh në momentin e duhur, pa zbuluar çdo plan. Në dashuri, emocionet janë intensive dhe një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të afërt. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të fortë. Kujdes me një çështje financiare.
2: Shigjetari,
1: dëshira për ndryshim dhe aventura do të jetë fort sot dhe mund të mendosh seriozisht për një hap të ri. Në punë, një ide që lidhet me udhëtimet, studimet ose një projekt të ri mund të ketë sukses. Në dashuri, spontaniteti yt do të të bëjë veçanërisht tërheqës. Beqarët mund të njohin dikë jashtë rrethit të zakonshëm. Vetëm mos u nxito të japësh premtime.
2: Britjapi,
1: sot do të përqendrohesh më shumë tek e ardhmja dhe tek qëllimet që dëshiron të arrish. Në punë, një detyrë e re mund të të cilë më shumë përgjegjësi, por edhe mundësi për të ngritur profesionalisht. Në dashuri, do të kërkosh siguri dhe një lidhje ku fjalët shoqërohen me veprime. Beqarët mund të afrohen me një person serioz. Financat favorizojnë kursimin dhe planifikimin.
2: Ujori,
1: një ide re mund të vi papritur dhe të ndryshojë mënyrën si po mendon për një projekt ose plan personal. Në punë, mos ki frikë të provosh një mënyrë ndryshe për të zgjidhur një problem. Në dashuri, ke nevojë për hapësirë, por edhe për komunikim të sinqertë. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur dhe interesante. Shmang vendimet impulsive me paratë.
2: Peshqit,
1: sot do të jesh më i ndjeshëm ndaj atmosferës dhe njerëzve që ke pranë. Ndaj dëgjoje intuitën. Në punë, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm vështirësi. Në dashuri, është një ditë e mirë për të shprehur ndjenja dhe për të lënë pas keqkuptimet. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë me dikë të ri. Kujdes që emocionet të mos ndikojnë tek financat.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e mërkurë, 9 shtator 2026, dita 252 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:15 minuta dhe përndon orën 19:00. Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët me alterime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1543, Mary Stuart, në moshën 9 mujore, zyrtarisht emërohet mbretëreshe e Skocisë në qytetin Stirling. 1850, Kalifornia pranohet si shteti 31 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1922, përfundoi lufta greko-turke me fitore të Turqisë ndaj Greqisë. 1923, Mustafa Kemal Atatürk, themelues i Republikës së Turqisë, themelon Partinë Republikane Popullore. 1926, u themelua National Broadcasting Company. 1941, ndroi jetë Hans Spemann, embriolog dhe nobelist gjerman. 1945, Japonia formalisht i dorëzohet Kinës. 1956, Elvis Presley paraqitet për herë të parë tek The Ed Sullivan Show. 1976, u nda nga jeta Mao Zedong, politikan revolucionar dhe udhëheqës kinez. 1991, Tadzhikistani pavarësohet nga Bashkimi Sovjetik. 2001, vritet në Afganistan Ahmed Shah Massoud, udhëheqësi i organizatës Bashkimi Afganistanit Verior. 2004, u krye një sulm me bombë ndaj ambasadës australiane në Jakarta të Indonezisë, në sulmin e ndërmarrë nga organizata terroriste Cemati Islami që varet nga Al-Qaida, 10 persona mbetën të vrarë.

1966 lindi Adam Sandler, aktor dhe komedian amerikan. 1975 lindi Michael Bublé, këngëtar kanadez. 1980 lindi Michelle Williams, aktore amerikane.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është përkore, përkorja, gjinia femërore, mas në të ngrënë anë të pirë, në mënyrë figurative, të qenit i madh.

Në qelje të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek. Dollari amerikan blihet me 78.7 lek, ndërsa shitet me 79.7 lek. Poundi britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 97 lek dhe shitet me 98 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndihesh më energjik dhe i gatshëm për të marrë një vendim që e ke shtyr. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon në reagim të shpejt, ndaj besoj aftësive të tua. Në dashuri, një bisede sinqert mund të sqarojë një keq kuptim. Beqarat mund të rriqen nga një person që tregon interes të hapur. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll.
1: Demi,
0: 9 shtatorit të cilë qetësi dhe një ndjenjë më të madhe sigurie për atë që po ndërton. Në punë, përpjekjet e fundit mund të fillojnë të japin rezultat dhe një vlerësim mund të të motivoj. Në dashuri kërkon stabilitet dhe nuk e dëshirë për lëre emocionale. Një njohje re mund të zhvillohet nga dalë, por me potencial. Mos bëj blerje të panevojshme.
1: Binjakët,
0: sot komunikimi do të jetë në favorin tënd dhe një bisedë mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një situatë. Në punë, idetë tua do të marrin vëmendje dhe mund të hapet një derë re. Në dashuri, një mesazh ose telefonat i papritur mund të sjellë emocion. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante, kujdes ka vendimet e marra me nxitim.
1: Gaforia,
0: do të ndjesh nevojën për të vendosur kufi më të qartë dhe për të mos mbajtur mbi vete problemet e të tjerëve. Në punë, një përgjegjësi e re mund të duket e lodhshme, por do të ndihmojë të tregosh aftësitë e tua. Në dashuri, një çështje e kaluar mund të rikthehet për t'u sqaruar. Nëse je beqar, dikush mund të afrohet më shumë se zakonisht. Besoj intuitës.
1: Luani,
0: sot ke një prezencë të fortë dhe njerëzit do ta vërejnë më lehtë atë që bën dhe thua. Në punë mund të marrësh një kompliment, përgjegjësi ose mundësi që të vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri, je më magnetik dhe mund të marrësh një sinjal të qartë nga dikush. Çiftet mund të përjetojnë një moment të bukur së bashku. Kujdes me shpenzimet për gjëra luksi.
1: Virgjëresha,
0: një ditë e mirë për të vendosur rregull në planet e tua dhe për të mbyllur disa detaje që të kanë mbetur pezull. Në punë, përpikmëria jote do të vlerësohet dhe mund të marrësh një përgjigje që ke pritur. Në dashuri, përpiqu të mos analizosh çdo fjalë të partnerit. Beqarët mund të afrohen me dikë përmes një bisede të thjeshtë. Financat janë relativisht të qëndrueshme.
1: Peshorja,
0: sot mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon të mendosh më shumë për veten. Në punë, bashkëpunimi me një person të besuar do të ndihmojë të arrish më shpejt rezultatin që kërkon. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë më shumë qartësi dhe afërsi. Beqarët mund të kenë një takim interesant, mos lejo pasigurinë të ndikojë në vendimet e tua.
1: Akrepi,
0: intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe mund të kuptosh atë që të tjerët nuk po e thon hapur. Në punë është më mirë të vëzhgosh dhe të veprosh në momentin e duhur, pa zbuluar çdo plan. Në dashuri, emocionet janë intensive dhe një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të afërt. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të fortë. Kujdes me një çështje financiare.
1: Shigjetari,
0: dëshira për ndryshim dhe aventura do të jetë fort sot dhe mund të mendosh seriozisht për një hap të ri. Në punë, një ide që lidhet me udhëtimet, studimet ose një projekt të ri mund të ketë sukses. Në dashuri, spontaniteti yt do të të bëjë veçanërisht tërheqës. Beqarët mund të njohin dikë jashtë rrethit të zakonshëm. Vetëm mos u nxito të japësh premtime.
1: Britjapi,
0: sot do të përqendrohesh më shumë tek e ardhmja dhe tek qëllimet që dëshiron të arrish. Në punë, një detyrë e re mund të të cilë më shumë përgjegjësi, por edhe mundësi për të ngritur profesionalisht. Në dashuri, do të kërkosh siguri dhe një lidhje ku fjalët shoqërohen me veprime. Beqarët mund të afrohen me një person serioz. Financat favorizojnë kursimin dhe planifikimin.
1: Ujori,
0: një ide re mund të vi papritur dhe të ndryshojë mënyrën si po mendon për një projekt ose plan personal. Në punë, mos ki frikë të provosh një mënyrë ndryshe për të zgjidhur një problem. Në dashuri, ke nevojë për hapësirë, por edhe për komunikim të sinqertë. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur dhe interesante. Shmang vendimet impulsive me paratë.
1: Peshqit,
0: sot do të jesh më i ndjeshëm ndaj atmosferës dhe njerëzve që ke pranë. Ndaj dëgjoje intuitën. Në punë, kreativiteti yt mund të ndihmojë të gjesh një zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm vështirësi. Në dashuri, është një ditë e mirë për të shprehur ndjenjat dhe për të lënë pas keqkuptimet. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë me dikë të ri. Kujdes që emocionet të mos ndikojnë tek financat.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: zë.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
2: Në FM.
3: Digital
2: Radio
3: Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.

0: Mirëmëngjesi, 9 shtator 2026, sot është ditë e mërkur, gjithë ditën. Unë jam Blendi Sale këtu në studio, Edea dhe Maria Rrëvol, më mërë në gojë, më mërë në gojë.
1: Mirëmëngjes, Blendi, mirëmëngjes,
0: Nik. Fizikulturën dhe Nicole Projko.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Shqipëri, mirëmëngjes, Blendi, mirëmëngjes, Edea.
1: Sa e më bëllë është ka vajzë që në mëngjes?
2: Po duhet, më vendoj ta nisim kështu, edhe së në shkojmë bajë.
0: E bajë shkojmë gjithmonë.
2: Edhe kjo ditë, edhe gjithë java.
0: Gjithë punët, thonë që dita e bukur duket që në mëngjes, është nga shprehet kështu.
1: Edhe sot e kam...
0: Që që dukeni shumë bukur, goca.
1: Faleminderit.
0: Si ditë e bukur.
1: E kam nisur mëngjesin duke menduar për gjithë njerëzit që zgjohen herët, pak pash në rrugë, jo shumë, edhe e vendosa taksative në kokën time, thash kur të shkosh atje do t'i thuash sa nuk janë zgjuar këta të tjerët. Jeni superior.
0: Pse?
1: Jan kërkon forcë në vetvete, i vën punët përpara. Sa herë më thot dikush, nuk e di pse s'po mecin punët, gjithmonë e pyes kur zgjohesh, edhe kur më thon atë, po ja zgjohem nga ora 12, jam kështu, po s'ke për ta vënë jetën tënde në vim,
0: po zgjohem 12 është pak vonë. Po për shembull midis orës 5 dhe 6 dhe 5 dhe 7 dhe 5 dhe 8, se këta që zgjohen herët, klubi i orës 5 që është dhe libri e ku diun se çfarë, që thon që ti Keni parasysh është një libër që zgjohesh në 5, siç e thot kryeministri i ministrave, në orën 5 ju duhet zgjuar, do të lësh shkallën e këto gjërat. I kanë gjithmonë sy daulle, i kanë kështu se nga paqëmësia, i kanë vetun se jam veti orës 5, po unë jam nga halli, jam nga puna.
1: Unë prandaj më janë bërë Leila sot. Më janë nxirr.
2: Unë ata që pash tani rrugës,
1: i kanë kamufluar.
2: Të gjithë duke u kthyer tani, besoj nga çfarë do që ishin duke u bërë, duke u kthyer tani për në shtëpi.
0: A pe njerëz që kthehen tani?
1: Sa mirë.
0: Ku margjin të rrezik.
2: Faktën deri tani po ndihemi ne.
0: Po.
1: Si ndihesh kështu kur i shikoni gjykon kështu më shkën? Ti tani do kthesh për shtëpi, unë pa shkaj për punë. Jemi njerëz të ndryshëm ne të dy.
0: Po, unë kam histori më të bukur se ty, thot ai. Di ke fjet gjithë natën. Unë kam për të treguar. E, nuk e di, ka Giovanotti një këngë që quhet Gente della Notte, ku merret se këta janë okay, janë data që punojnë gjithë natën. Shesarët e këtyre rrugëve, siç përmend ai, policët, protestuesit arrestuar, me qira fjala, Arvina Leshin kanë arrestuar dje në orën 1:35 minuta kur ishte në taksi duke shkuar për në shtëpi, se ka një nën të smurë dhe shkon atje ajo, por se ajo u konfrontua me Iris Luarasin, deputeten i tha hajdut e Irisit në te qendra tregtare se po kalon ta aty. E keni parë besoj videon se ka qenë komentuar kështu. Kështu që kanë pritur që të shpërndahen protestuesit, janë liruar gjithë ata që janë arrestuar dje sepse gjykata e Tiranës tha para ca ditëve që këto arrestime janë të palishme, nuk mund të arrestosh njerëzit pse protestojnë. Se democracy is a bitch, thonë ca nga këto. E ka këtë, domethënë që është e drejtë të protestosh, që nuk arrestohesh dot për gjërat që mendon apo që thua. Se ky sistemi demokratik kishte një sistem, a ishme i mirë, sigurisht. A i kohës të gjagjit, ku për një latë gojët marin të presin, të hedhin braba malit atje.
1: Po e lam pasat.
0: Po e lam pasat, se adini vlerën e ati, po bëj ironi për ju që se kap një ironi, se ka nga ta. Dhe shky sistemi tani ku ti mund të thua, shë amendon, mund të konfrontosh politikan, mund të ngresh zërin.
1: Që të updateohemi, në vëthame pak fjallë, ti jemi në një
0: sistem, po, e ka këtë, e di, preferohet njëri ku njerëzit flasin, ulin kokën, i pranojnë të gjitha, i durojnë të gjitha, por që çfarë bësh?
1: Për ne që duam të flasim, mirëmëngjes, uroj të jeni të zgjuar.
0: Atë ne duam edhe të këndojmë. Shawn Mendes do të këndojë. Ju pëlqen Shawn Mendes?
2: Stitches? Me patjetër. Ajo aty po.
1: Kam ndjenjë mikse un.
0: Pse?
1: Meshkujt e but sigur. Janë shumë të ëmbël, shumë këngë romantike.
0: Në atë kuptim që e thua ti, ke shumë të drejtë. Kështu që. Po, po ky është djali i çuditshëm. Është djali që u zhduk ca kohë, keni parasysh pasi u rishfaq.
1: Vërtet i çuditshëm.
0: Ta dëgjojmë para se tiki.

0: Stitches nga Shawn Mendes.
1: Alright, tani është koha për pyetjen e ditës.
0: Pyetja e ditës. Mirë, kemi një pyetje shumë interesante dite, do e pasojmë edhe me një bashkëbisedim në studio. A mendoni se fëmijët mësojnë më lehtë me apo pa AI, pa inteligjencë artificiale?
1: 069-442-873 Ti që mendon, Nicole?
2: Unë jam full me opinione dhe gjitha në fakt qëndrojnë kunder.
1: Kunder AI?
2: Kunder AI, të paktën në përdorimin nga fëmijët dhe të paktën sidomos në moshën që ata janë. Duke qenë që është një moshë shumë delikate, është fiks momenti ku ata mësojnë dhe se si të procesojnë mendimet e tyre dhe çdo material tjetër që ata marrin në shkollë. Dhe në momentin që AI bën procesimin dhe t'i jep vetëm përmbajtjen, pra bën komplet punën që një fëmijë duhet shkojë dhe prandaj dhe shkon në shkollë për ta përthithur informacionin, atëherë është. Pra në momentin sa më shumë inteligjencë artificiale ne përdorim, aq më pak na do pësohet inteligjenca jonë.
1: Aq më shumë na do pësohet.
2: Aq më shumë, pra na do pësohet ne, kështu që
1: ti thua më mirë me mënyrën e vjetër, pra pa AI.
2: Pra në momentin që ne marrim vetëm është bërë madje edhe një studim.
1: Kuptoj çfarë thua, po. Që ti merr vetëm rezultatin final, po jo mënyrën se si arrit atje. Se ne na ngrinin në një tabelë për të bërë ekuacionin dhe mësuesja ose profesori duhet shikonte nëse ne dinim rrugën për të dalë, jo se se ishte blera x-it në fund, x i baraz me 2a, 6a, 7a sa mund të ishte, por jo thoshte po si doli te kjo, pra si e hodhe nga ana tjetër,
2: nuk ka një mendim kritik të
0: ajo dera që u hap tani ishte mendimi kritik që sapo iku me vrap.
1: U hap vërtet?
0: Po. Ishte mendimi, unë përshëndeta, duhet i thonim mirupafshim. Unë mendoj që është shumë e vështirë që ti ta edukosh një fëmijë se si ta përdori inteligjencën artificiale. Nëse ti e trajnon fëmijën tënd etikisht ta përdor, pra nëse unë do isha mama, do ja shpjegoja fëmijës tim në një mënyrë që kjo është një pajisje e cila çfarë do lloj pyetje që ti ke,
1: sa do të thotë ti
0: të jep një përgjigje, por jo ta mësoja, po është shumë e vështirë sepse sa do ti ta mësosh fëmijën tënd në shtëpi, ai do dalë jashtë dhe do i thotë një shok klase që ej, po kjo ta zgjidh problemin direkt, pse lodhesh ti edhe i bën pyetje sa planete ka, sistemi diellor e të tjerë e të tjerë.
2: Por ne kemi dhe motorat të tjerë kërkimi. Pra, informacionin e gjithsesi, në momentin që ti do të jesh njëri i informuar nga interneti dhe jo vetëm nga librat, mund të përdorësh çdo lloj aplikacioni tjetër ose çdo lloj Wikipedia, për shembull, është një ndër më të mirat.
0: Dikur ne përdornim vetëm këtë. Dikur ne përdornim.
2: Pra, unë mbaj mend nëpër projekte, ne futeshim dhe kërkonim Wikipedia për të marrë informacionin bazë.
0: Duhet të citoje burime sakt, duhet
2: të ishe formoj projekti. Nuk ke nevojë të bësh një projekt.
1: E vërtet, është dhe unë qëndroj diku aty me ju sa i përket përdorimit. Shiko, ka premtim të lartë inteligjenca artificiale që mund të ndihmoj me edukimin kur ka situata të fjala vjen fëmijëve që punojnë në zona të thella apo që mund të bëhet në një farë mënyre tutori, mësuesi i një gjuhe të caktuar, pra mund të thellohesh nëse do dhe siç po thoshte profesori që kishim dje këtu ti lexon për dikë që nuk e njeh dhe menjëherë mund të marrësh në vend se të shkosh në bibliotekë dhe të kërkosh të hapësh rafte, biblioteka vjen tek ti, ai informacion vjen tek ti, kështu që ka patjetër të mira. Por në një moshë të hershme dhe pak më vonë do i tregoj edhe një video që ka dalë nga OECD-ja, pra që bën testin e PISA-s për cilin jemi familiarizuar, kemi folur, dhe thoshte që ka gjetur se sidomos në lexim fëmijët në shkollat ku është eksperimentuar që është futur thellësisht inteligjenca artificiale vuajnë në lexim dhe leximi, thoshte zotria, është njohuria bazë. Gjithçka fillon me leximin. Po s'di të lexosh, nuk të llosh dot. As në shkencë, as në letërsi, as në një
0: fal zotit se deri më tani na kanë thënë vetëm matematika, ju që jeni te letërsi, nuk ka që duhet.
1: Po leximi në vetvete, edhe nëse do lexosh një revistë shkencore që s'ka të bëjë me letërsinë, me poezinë, me këto
0: gjëra,
1: do të dish të lexosh, edhe të lexosh përtej shkronjave dhe fjalëve, por te kuptimi dhe duket sikur rezultatet që PISA vet ka testuar thonë që inteligjenca artificiale dobson aftësin për të lexuar dhe kjo është qetësuese.
0: Edhe çati vet i lexon shumë gjërat, pra sa herë ti formulon një pyetje dhe e dërgon, Po, pa tjetër, përgjigja e saktë është kjo, pra nuk të jep një opcion që
1: mund të trajnosh
0: pak më shumë.
1: Mund të trajnosh, po, pa di të trajnosh.
0: Kush është aq etikisht, po, ka një busull morale aq të mirë sa ta edukoj. Me thënë, është e rralla jo, ajo është për persona specifik që vërtet duan të evolojnë edhe të zhvillojnë veten e tyre. Shumica do, ne jemi duke vrapuar, duam një përgjigje të shpejtë. Shumica e kërkimeve që bëhen në ChatGPT janë si ta bëj këtë, si ta hap këtë.
1: Po, në ndërgjegjen e një çuni apo një goce që është në klasë të 9 apo të 8, ndoshta nuk ekziston ajo dëshira, se s'ka dhe kohë se do menit me shokët e ku diun se çfarë, që ti thotë shiko, sillu si një mësues, më mëso mënyrën se si, më shpjego me kujdes se si zbatohet formula matematikore e tjerë.
0: Tani kur se kemi ne në ndërgjegjen tonë këtë që jemi më të mbyen.
1: S'kemi edhe pse ta kemi. Nën shtator i vitit 2006 do të kthehemi 20 vjet pas në kohë për këngën e ditës për sot, ajo i takon Justin Timberlake sepse ai nxori këngën e tij Sexy Back. Ishte pjesë albumit Future Sex Love Sounds. Kështu që dhe ishte numër 1 në Shtetet Bashkuara të Amerikës për 7 javë me radhë mbajti vendin e parë. Kështu që sillim Sexy Back, siç e solli ai, I'm bringing Sexy Back.
0: Prap çuna të butsa.
2: Kërceni pak me këtë
0: këngë. Të butsa
1: vetëm Justin ke Timbaland atje, pak më rough.
0: Sa mirë, ka pak rough. Ka pak piper.
1: Ka. Mirëmëngjes që të gjithëve. Wake up në Top Albania Radio, 7:13 minuta.

0: 10 vjetë. Prima, shia që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
11: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
15: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
16: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
18: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
17: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
18: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
17: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
18: E, mimi ka qare dhe veshët.
17: Si nona, që ka bo super yllë.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
19: Pranoni pagesa me kartë?
20: Po si.
21: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
22: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
23: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
24: Kështu. Dhe fillon mëngjesi kështu 7:24 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alb, gjatë orëve të paradites territori shqiptar do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët dhe brancirave të pakta, ku më të dukshme brancira do të jenë në zonat malore. Parashikohet që në orët e pasdites të ketë grumbullim të brancirave në gjysmën lindore të Shqipërisë, duke gjeneruar rrebeshe afat shkurtra shiu her pas here të shoqëruara me stuhi të forta erë dhe mini stuhi breshëri kryesisht në juglindje Bogati Korça. Ndërkohë, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë duke ruajtur vlera ditore 12 gradë Celsius me ulta në Bajramcurri deri në 36 gradë Celsius, të cilat pritet të shënohen në Elbasan dhe në Berat. Era do të frymë mesatare me një shpejtësi prej 40 km/h në orë nga drejtimi veri perëndimor, kjo do të bëjë që të kenë një dallëzim prej 2 ballësh në brigjet hetare. Ndërkohë, në Prishtinë zgjohen me 14 deri në 31 gradë Celsius, 21 deri në 34 në Podgoricë, 22 deri në 33 në Athinë dhe nga 16 deri në 32 gradë Celsius temperaturat sot në Shkup. Ora 7:25 ishte poti.
16: Dhe tani pyetja e pamundur.
24: Pim pim pim. Pim pim pim.
25: Pyetje e pamundur. Në Wake Up.
26: Pyetja e pamundur për sot është: cili element kimik u zbulua fillimisht në diell dhe vetëm më vonë në tokë?
27: Pra si fillim u zbulua në diell dhe më
26: si
27: pas
26: fillim në diell dhe më pas është zbuluar edhe në planetin ton Tok.
27: A ka qenë ndonjëri nga ju i mirë në kimi?
26: Besoj shumë prej tyre.
24: Po, ka.
26: Ju të ditoj mos.
24: Gjysma e Shqipërisë është Walter
26: kimista
24: White.
26: Jemi. Oh,
24: kimista.
27: Kështu është kur e mbaron shkollën me ChatGPT, nuk të vinë këto detaje. Edhe ne në mesin ton vetëm kur po e përpilonin pyetjen vetëm një person e gjeti, ndoshta është pak e komplikuar.
24: Po, dhe ai person është kimist, është profesor doktor. Profesoresh doktoresh,
26: them
24: por që. Okej, okay, pra, cili është elementi i cili më herët u zbulua në diell sesa në tokë? 0-6-9-4-4-2-8-7-3 0-6-9-4-4-2-8-7-3 dhe sot ju japim një dhurat prej 5.000 lekësh të rinj nga Alba Game. Nga Alba Game zbuloni atje koleksionin Back to School me markat më të njohura dhe personazhet ikon të fëmijëve të kulturës pop nga klasikët e dashur tek trendet më të fundit. Kështu që 5.000 lekë dhurat nga Alba Game, dyqani i famshëm i lodrave. Po të zgjidhni me sukses pyetjen e pamundur, pra të na jepni përgjigjen e saktë atje. Vetëm një moment kohë para se shkojmë tek Andosi. Andosi edhe kënga e tij Besoja. Ju e dini, jam i sigurt keni parë lajmet që Zoti Trump ka një dëshirë të madhe për ndryshuar emrat e liçeneve, gjinjve, gjinjve detare, kam fjalë.
27: Ai do të shndodhë shumë. Jo,
0: të Ivankës i ka lënë rahat.
24: Frikosh se ka është ka mbaruar apo. Tani, gjiri i Meksikës ishte i pari. Gjiri i Meksikës tani quhet të paktën për disa njerëz, gjiri i Amerikës. Pra hoqja ah, do okay. Mexico e quhet The Gulf of Mexico në anglisht e ka quajtur The Gulf of America. Pastaj liçeni Ontario, që është midis Shtetet Bashkuara dhe Kanadas, i vuri një vizë dhe e quajti Lake America. Pra do të quhet liçeni Amerikë, jo liçeni Ontario. Dhe më në fund pastaj me njërin nga shtetet në jug të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në kufi me Meksikën, është shteti i quajtur New Mexico. Është quajtur gjithmonë New Mexico, që kur është themeluar si shtet meksikare, por është pjesë e Amerikës dhe ai thotë ta quajmë New America. Ende këtë, pra ku ka Meksik ose diçka tjetër dhe mund të zvendësohet me
27: Po ta shohësh, Trumpi nuk e ka përdorur chatin, se nuk është treguar kreativ fare. Domethënë është America. America.
24: Sigurisht është America, se kjo është kryefjala. Dhe ka një serial të jashtëzakonshëm komik që quhet South Park.
27: South Park
24: i cili fillon sezonin e ri në datën 16 shtator, edhe ata kanë ndryshuar emrin e
27: jo
24: tyre.
27: Jo versioni shqiptar.
24: Do të quhet South America. Tani e mbrama, po krijuesi i South Park.
27: America Park.
24: E kanë njoftuar, po ata luajnë me këtë tash, duket e South America, duket si Amerika e Jugut, por do të quhet South America. Nuk kam South Park, sezoni i ri nis si South America, dhe kjo është vendimi i krijuesve.
27: Fantastike.
24: Merren jo pak me Zotin Trump në episodet e bëjnë personazhe atje e përqeshin.
27: Edhe jo vetëm me politikën, me gjithçka, se njerëzit hera herës shohin filma që janë me cartoons, me kukulla, edhe thonë, "Okej, nuk po e shoh se është për fëmijë." Ka disa filma specifike.
24: Që
27: jo që nuk janë për fëmijë, por kanë një ironi aq të hollë dhe të lezetshme, sa do thoni as filma me aktorë Hollywoodi nuk kanë parë që të më kenë futur kaq shumë bubuzhela ke koka.
0: Po në teori çpo konstatojnë shumë reale. Ditët e sotme, kështu që
27: si The Simpsons, po atë, po që parashikojnë
0: shumë parashikime ose thjesht mendoj plane që ndoshta në një lloj mënyre ose tjetër janë shprehur aty dhe ndoshta ndërgjegjja e vet është ndier deri diku më mirë.
27: Ata i kanë ditur më përpara.
0: Pastaj në këto kohë të tjera.
27: Krijuesit e Simpsons pas kanë qenë në tavolinat e duhura, me sa kemi kuptuar me kalimin e viteve.
24: Po, dhe e dini çfarë?
0: Po, pjesë të
24: njëri ndër krijuesit e Simpson ka vendosur që të kandidoj për president. Kjo është serioze.
27: Vërtet.
24: Po, është ai që ka shkruar këto episodet ku zbret Trumpi nga me shkallën elektrike.
0: Në
24: që bën këto profecitë dhe këto gjërat që thon njerëzit, wow, Simpson e kanë parashikuar para 20-30 vjetëve një gjë të tillë. Ai ka vendosur në një ton më serioz kësaj radhe të thotë që për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ndoshta se kisha menduar ndonjëherë dhe po ndoshta hedh kandidaturën. Dhe është një burr shumë serioz. Pavarësisht që ka një genialitet komik që ai e shpreh me talentin e vet dhe këto gjërat, por shprehur që mund të kandidoj për president.
0: Besoj shumë
27: në këtë pikë do votoja. Në këtë pikë ku është situata.
0: E dëgjoj mirë.
24: 7:30 minuta në këtë moment ne marrim një pushim të shkurtër, u lodhëm edhe do
27: bëjmë
24: pak pushim edhe kthehemi mbas pak me më shumë bonigante se do të luajmë pop quizin e të tjera. Mirëmëngjes që gjithëve nga Wake Up.

0: për tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.

0: Aksion. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
2: Dua të bëjmë policë që të them babit kur të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt dikush tjetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventur.
5: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat. Dëshirat. Dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë

0: si magret, madje edhe ato më të padukshmet. Heq makiazhin 100% dhe nuk lëgjur në lëkurë. Pastro lëkurën butësisht me ujin micelar Garnier, numri 1 për të 9-in vit radhazi. Garnier.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 35.900 lekë. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti për quizin e ditës.
1: Pop quiz. Okay, tre pyetje ju duhet përgjigjeni sakt për të tri këto pyetje në 069.

0: Zonë 4-4-2-8-7-3 me mesaj. Mirë është dërgoni një mesaj të vetëm, se kështu e bëni më lehtësisht të dalueshëm mesajin tuaj. Të sakt, kjo mënyrë që kemi zhvilluar në këtë sezon është për të vlerësuar ata që vërtet dingjera. Dingjera, dhe u japim një dhurat, do jetë 100 euro nga Max Optica sot në mëngjes, kështu që mund të shkojnë të një palë gjyslyk të mirë, qoftë për të lexuar, qoftë për të parë, qoftë dielli, si të kenë qef ata, por duhet përgjigjeni saktësisht. Dhe kjo është pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1. Cila është kafsha më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në tokë?
0: Në planetin tokë.
1: Në planetin tokë.
0: Pyetja numër 2.
2: Sa tasta ka një piano moderne standarde?
1: Tasta janë ato të bardhat e vogla dhe të zezat.
0: Të bardhat dhe të zezat. Sa janë gjithsej? Dhe pyetja numër 3. Cili qytet roman ku varros nga shpërthimi i Vezuvit në vitin 79?
1: Si theti Blendi, ky kuici është për njerëzit që dinë shumë gjëra.
0: Po, është për vlerësuar ata që kanë dije.
1: Është dhe për njerëzit që e ngasin mirë chatin.
0: Pa tjetër, në qofse ti di këto, sepse vlerësuar ti pari. Po. Që nëse nuk ke nevojë të futesh në chat dhe i ke dërguar përgjigjet e sakta tani, më je më i shpejtë.
1: E di kush është debati i korave moderne, a je më efikas në përdorimin e chatit apo je më i aftë?
0: Po, unë kam gjysmën e jetës që bëj kuice dhe për pianon e di për shembull.
1: Edhe
0: këtë të cila është kafsha më e madhe në planetin Tok e dija. Kurse kur isha i vogël, kemi parë dhe film me këtë, është e njohur ajo. Pastaj shumë njerëz tani udhtojnë e shkojnë për turizëm edhe shikojnë është hija e Vezuvit atje dhe se ka ndodhur kjo që shpërtheu vulkani dhe pastaj lava e varrosi këtë qytet shumë shpejt. Gjetën dhe kuajt, gjetën njerëz në shtëpitë e tyre që s'patën kohë as të dilnin, ka qenë një ngjarje e madhe, një tragjedi e madhe në atë kohë që
1: po, mos e harro edhe faktorin që ti bën pjesë në një gjeneratë që vërtet ju desh të mësonte. Ne jemi, jo se ne jemi një gjeneratë që s'kemi mësuar, po nuk e kemi vrarë shumë mendjen
2: bashkë me ardhjen e.
1: Më kujtoa ai filmi shqiptar që janë ata dy kalamajt e vegjël që e merr ai djalin në telefon me shoqen e vet që ta ndihmoi me pyetjet e provimit. I thot, po të lutem se nuk po di ti bëj unë këtë tani. I thot, po vrite një çik mendjen.
0: E
1: vrava, i thot ky, po nuk i gjen në chatin. Nuk më kujtohet cili film është, po. Më shpesh themi e vrava dhe smerdi sesa ta vrasim, ta kruajm vërtet ato rrudhat që kemi këtu.
0: Po, është, shikom, ka ca njerëz që janë vërtet kështu euridit, edhe në ka akoma sigurisht, por dikur ka pas edhe më shumë. Kur ishte koha e librit dhe s'kishte kështu shpërqendrimet shumë ta të ku di un, South Park edhe Simpsons edhe telefilmi që un jam duke ndjekur dhe Instagrami dhe TikToku dhe kjo gjë tjetër që të ikën koha. Edhe pyetja është sa produktiv je me kohën tënde. Pastaj kanë ata që thonë, çfarë duan mua këto gjëra, ç'më hyn në punë, ndoshta kanë të drejtë. Ç'më hyn në punë mua, thot ai, un jam biznesmen, edhe pse fjala biznesmen në Shqipëri abuzohet shumë. Domethënë, edhe kur merresh me eksport import kokainë për shembull, je prapë biznesmen, pastaj hap ca hotele dhe mua më vjen keq për ata që janë vërtet biznesmen edhe business women, kështu gran business, që derdhin djerë se vrasin mendjen edhe bëjnë gjëra se biznesmenët tash janë bërë kështu. Domthonë 2 në 3 janë nejse. Okej. Okay. Atëherë lexojmë diçka të vogël sot. Dhe pastaj do të shikojmë se kush ka fituar. Kjo është e bazuar në një citat të Kyle Gibran, që unë kam zgjeruar diçka për po duke mbajtur në të njëjtën temë. Dua të besoj se njeriu nuk vdes më një herë. Ne vdesim dal nga dal, pjes. Sa herë largohet një mik, shuhet brenda nesh një bot që ekzistonte vetëm në praninë e ti. Sa herë ikën një dashuri, humbasim jo vetëm atë njeri, por edhe të ardhmen që kishim përfituruar së bashku. Sa herë syhet një ëndër, varroset një version i yni që mund të kishim qenë. Kështu ecim në përjet, duke lënë copa të vetes në njerëz, në shtëpi apo në stin që nuk kthehen më pas. Sepse koha e humbur vazhdon të jetojë në kujtesë. E dhimbjen duhet ta përshkojmë, sepse askush tjetër nuk mund ta bëjë në vendin tonë. Thonë se pikëllimi nuk është e kundërta e dashurisë, por hija që ajo lë pas. Megjithatë, ne nuk jemi vetëm ajo çfarë kemi humbur. Nga çdo rënoi mbetet diçka. Një kujtim, një mësim, një mënyrë më e thellë për të dashur. Ndoshta, vdekja e fundit vjen vetëm për të mbledhur pjesët që kishin shkuar para nesh. Por deri atëherë, derisa toka të na pranoj sërish në gjirin e saj, pjesët që na kanë mbetur kërkojnë të jetojnë dhe kërkojnë të jetojnë plotësisht.
1: Ma ke bërë mishin kokra-kokra, kam qënë, jo, sincerisht, isha duke e bërë të njëjtën bisedë, dje nuk e di se si telekomunikuam telepatikisht.
0: Universi.
1: Me, po ndaj edhe për gjithë gjuesit që kanë kaluar një ndarje dhe i ka afektuar ajo gjë, jam telefonon një mikesha ime, ka kohë që është ndarë nga personi dhe nuk e kishte procesuar si ndjenjë. Hera herës mundohemi ta mbyllim në atë kutinë e zezë dhe nuk e adresojmë fare dhe e shmangim, dhe pas 7 muajsh e goditi kjo gjëja. Edhe më telefonon mua dhe më thot, Edea më goditi tani, edhe nuk di çfarë të bëj. Edhe vetëmja gjë që i thash është që mendoj që ty të mungon versioni i vetes që ti ke qenë me atë personin, më shumë se ai personi. Dhe atë version të vetes nuk e akseson dot duke folur me mua në telefon. E di që gjëja ka mbaruar, e di që ti nuk kërkon një rikthim, por nëse të mungon ajo copës e vetes tënde, sepse e kishte mbyllur dhe unë jam gjithmonë anti këtyre mbylljeve dramatike ose me inate, gjërat duhet i lësh të shkojnë me shumë paqe dhe dashuri që ti hapësh derën gjërave të reja. Dhe i thash, kam frikë se nga që e ke mbyllur ashtu, është vetja jote, universi që po të thot, hej, aksesoj edhe njërë atë copën e vetës tënde, mbyllë me paqet e dashuri, edhe do të hapet dera për gjërat e reja. Ama një gjë më vjen keq, janë shumë të pak njerëzit që e kanë fatin të gjejnë një partner që ja u vlerëson atë çiftërsinë edhe mirësinë dhe me të përfundojnë dhe kalojnë jetën, është 0.01%, kurse ne të tjerët lëmë copat të vetes kundar. Me
2: këtë realisht këshilla jetën funditës, ne jemi me të vërtet produkt i njerëzve dhe kujtimeve që ne kemi. Pra çdo person që ka kaluar një jetën tonë dhe çdo person që kemi kaluar ne një jetën e tyre, kemi lënë sado pak apo sado shumë një grimc në jetën dhe në shpirtin e tyre. Na bën më të bukur.
0: Jemi gjurmët që njerëzit që na kanë dashur e na duan kanë lënë tek ne. Kemi një telefonat, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi.
0: Kush je?
3: Mbar dhe juve, un jam Anila, flas nga Durrësi.
0: Alida the?
3: Anila.
1: Anila.
0: Anila e dashur, çfarë punë bën ti në Durrës? Marinare?
3: Jo, un jam infermiere.
0: Infermiere, edhe më mirë, kështu që kujdesesh për njerëzit, profesion. Profesioni i shkëlqyer infermiere.
3: Un punoj faktikisht me fëmijë, jam infermiere që punoj me fëmijë, edhe e kam punën shumë të dashur për vete.
0: Na mirëmendja.
1: Na
0: mirëmendja, më kujtohet për shkakun kur çaja kokën, kështu i thoshim atëherë, çanim kokën, se goditeshim kështu, rrëzoheshim kur ishim të vegjël dhe duhet shkoje tek ambulanca atje që të ishte bërë xhunga, ku diun se çfarë ata qepnin një çik. Kam qenë disa herë për qepje, kështu që faleminderit infermierëve kudo që janë. Atëherë Anila, cila është kafsha më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në planetin Tokë?
3: Është balena.
0: Balena blu. Bravo, po, është sa. Sa taste ka një piano standarde?
3: 88.
0: Bashkë me të zezat, pra dhe të bardhat.
3: Po, dhe të bardha dhe të zeza. Cili, dhe po? Qyteti që është Pompei.
0: Pompei, bravo, okay. Pra Pompei që u varros nën lavën e Vezuvit në 79-ën. Pra 79-ën, jo 1979, 79-ën, 79-ën, nga zeroja. Shumë faleminderit Anila, je fituese e 100 eurove nga Max Optica.
3: Faleminderit Deju.
0: Gjithë mirë.
3: Duhet më merrni ju?
0: Po, të shkruajmë ne, mos kimë rak fare, se do është kolaj.
3: Faleminderit.
1: Gjithë mirë.
0: Ciao, ciao. Okej, shtrak shtruk tani më një herë se jemi vonë dhe shkojmë tutje.
4: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
5: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Bim bim bim bim.
1: Shtrak shtruk. Klea do studioj mjeksi për t'ju bashkuar shtrak bluzave të shtrak shtruk.
0: Okej.
1: Okay. Atëherë edhe një herë, Klea do studioj mjeksi për t'ju bashkuar bluzave të shtrak shtruk. Janë disa bluza. Anila ndoshta vishte një prej tyre.
2: Edhe Klea do gjithashtu.
1: Po.
0: Okej, okay. Kështu që na dërgoni mesazhet tuaja 069 442 8873, 069 442 8873. Dy prej jush do t'luajmë me ne në orën 8:30 kur bëjmë lojën prej vërtetë atje apo vinë mesazhet e Kleas që do t'u bashkohet bluzave të shtrakshtrukut.
1: Un kam një bluzë e lasat.
0: What is love? Është kënga e dekadës, përfaqëson vitet 90, kjo është një këngë vitit 1993. Bëri një bujë të jashtëzakonshme. Ju vajza s'kishit lindur akoma në atë
1: kohë. Po kjo kënga vazhdon dëgjohet në çdo klub në 2026.
0: Shumë e bukur.
1: Nuk vdiq kurrë, edhe
0: s'do mos. Mirëmëngjesi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: is cool. Na gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home. Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026, 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Çdo fillim nis me një

0: Çdo dit me stil. Në gjeni në galeria e TC, kati i dytë. Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Dita e djeshme shënoi nisjen e sesionit të ri parlamentar, i cili u shoqërua me protesta jashtë kuvendit. Protestuesit goditën me vesë efektive të policisë, ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në komisariat. Nisjes së sesionit të ri parlamentar paraprin edhe debate të forta në konferencën e kryetarëve për çështjen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve do të zhvillojë një mbledhje urgjente më 10 shtator 2026 në orën 10 në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në fokus të mbledhjes do të jetë situata e krijuar në sistemin gjyqësor për shkak të mosbatimit brenda afatit të vendimit të gjykatës kushtetuese për pagën e magjistratëve, si dhe bllokimi i pagave të gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore.
5: Top Albania Radio.
6: Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka njoftuar nisjen e një procedure të re për trajtimin e banesave që nuk disponojnë dokumentacion pronësie. Procesi do të nisë sot në palas, ku ekipet të posaçme do të qëndrojnë për një javë dhe do të verifikojnë rastet drejt për drejt në terren. Drejtoresha e përgjithshme e Kadastrës, Lorena Goxhobelli, bëri të ditur se specialistët do të shkojnë deri më der në çdo banesë, pavarësisht nëse pronarët kanë aplikuar më parë ose jo pranë institucionit. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor në sistemin parauniversitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nisur inspektimet në të gjithë vendin me fokus subjektet ushqimore që ndodhen pranë institucioneve arsimore. Kontrollet po zhvillohen në fast food, byrektore, pizzeri, markete dhe pika të tjera tregtimi, si dhe në subjekte ku përgatitet ushqim për grupe të veçanta, përfshir kopshte, shkolla dhe çerte. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk tregoi nëse do të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës sot në vazhdimin e seancës konstitutive të parlamentit. Deklarata e Kurtit erdhi një ditë pasi Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike konfirmuan se do të marrin pjesë në seancën e sotme plenare për konstituimin e qeverisë.
5: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

dëshiron më shumë rehatia? Para televizorit 65 inch nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, ku shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu tek rehatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Garnier Botanic Therapy Honey Treasures, një ritual për riparim intensiv të flokëve të dëmtuar me livand, akacie dhe manuka. Tre lloje mjalti në një mask. Riparon në mënyrë intensive tre shenjat kryesore të dëmtimit të flokëve: dobësimi i fibrës së flokut, kuputje dhe maja të dyfishta. Botanic Therapy Honey Treasures.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
1: në syve. Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjes, është 87 minuta në këto momente dhe përpara se të prezantojmë temën e diskutimit që kemi sot në mëngjes, doja që si ta një lajm që vjen nga qendra e kryeqytetit pranë zonës së Bryllit, një karburant ka pësuar një shpërthim atje ku janë dëmtuar disa struktura të vetë karburantit, një godin, një kaçe ku punëtorët hynë dhe dalin, e gjithashtu edhe banesa cilat ndodhen fare pranë ti, jam i sigurt shumë prej jush që kalonin në zonën e Bryllit në bulevardin Bajram Suri dhe Jeanne d'Arc, atje jeni të familiarizuar me këtë karburant, por sot në mëngjes pra ka pasur një shpërthim, fatmirësisht pa viktima, por ka patur të lënduar dhe kjo shkakton edhe trafik pastaj, kështu që nëse ju bie rruga andej, mund të niseni pak më herë, duhet planifikoni pra që mund të keni probleme me trafikun sot në mëngjes. Siç e theksova, fatmirësisht nuk ka patur viktima, por ka qenë një shpërthim i fuqishëm, siç raportohet në topdischannel.tv në këto momente dhe duhet ndoshta të merrni masa nëse përditshmja juaj dhe mëngjesi juaj nis aty, sepse njëri nga të ftuarit tan për shembull ishte i vonuar sot në studio pikërisht prej trafikut që shkaktuar nga ky shpërthim edhe ndërhyrjes që pason atje. Tani i kthehemi asaj që do të diskutojmë, sepse e dini që vetëm pak ditë më parë është bërë publik nga institucionet e arsimit një udhëzim në të cilin thuhet se do të lejohet përdorimi i ChatGPT-s, pra i inteligjencës artificiale në shkollë, dhe mësuesve u jepet e drejta të hartojnë përmes inteligjencës artificiale materiale për mësimdhënie në klasë, si dhe krijimin e ushtrimeve, pyetjeve, provimeve apo vlerësimit të nxënësve në fusha të ndryshme. Pra, e i kërkohet AI të bëjë 40 pyetje për një provim të caktuar lidhur me një temë, një kapitull apo diçka, dhe kjo e lehtëson diçka punën e mësuesit. Por është një diskutim i cili është duke marrë për masa në të gjithë botën. Po shikoja vetëm dje, më qelloi një njoftim edhe një prononcim nga njëri nga zyrtarët e OECD-s lidhur me testin e PISA-s dhe kanë bërë një testim ata të mira dhe mira, qindra mira studentëve në shumë vende të botës për të parë se si ka ndikuar përdorimi i AI dhe rezultatet janë shqetësuese deri diku, sepse është vënë re që aty ku AI është përdorur më shumë në mësim, ka pasur një rënje të aftësive të leximit, sidomos janë ndikuar më shumë më pak në shkencë, por tek leximi studentët janë ndikuar negativisht duke mos qenë në gjendje të lexojnë dhe të përpunojnë ashtu siç duhet. Kështu që kjo tani është kthyer në një debat se sa dhe si duhet përdorur AI për sa i përket arsimit. Për folur për këtë temë, ne kemi sot në studio Denisa Kelen, ajo është pedagoge e teknologjisë informacionit, dhe gjithashtu zotin Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimit. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes sezon të mbar. Ju faleminderit.
0: Tani Denisa, un dyshoj se duke qenë se ti e din të gjithë, je e investuar në teknologjinë dhe informacionin, se ti je më e hapur ndaj AI-t, po ç'mendon për përdorimin e AI-t nga mësuesit në rastin ton, por edhe nga nxënësit për të shkuar në shtëpi pasaj për të bërë detyrat me AI?
2: Shikoj, un nuk mendoj që kjo është një çështje zgjedhje tashmë, sepse kjo është një realitet dhe është një realitet që duhet pranuar. Do të kam përshtypjen që ministria ndoshta ka qenë pak e vonuar me nxjerrjen e këtij vendimi. Pra, nuk dua të them me këtë që përdorimi i inteligjencës artificiale në shkolla nuk ka disavantazhet e veta, ashtu siç ka edhe avantazhet, por duhet në një lloj forme duhet kontrolluar. Pra,
0: ne nuk mund të zuesi pra se si duhet të përdoret.
2: Nuk mund të themi sot që inteligjenca artificiale nuk zë vend tashmë në shkolla. Pra, sot për sot, edhe mësuesit e shkollave 8 vjeçare, ndoshta të mesme, por dhe në universitet ka një lloj përdorimi shumë masiv, pra përdorimi inteligjencë artificiale, por edhe nxënësit, po ashtu edhe studentët, nuk e përdorin inteligjencë artificiale. Kështu që në perceptimin tim, sa më parë kjo të bëhet diçka pra e ligjshme, përdorimi aq më mirë është. Ajo që mua më shqetëson është që sa të përgatitur jemi ne, pra sa të përgatitura janë institucionet shqiptare që të përballojnë përdorimin e inteligjencës artificiale në mënyrë ligjore në shkolla, sepse kjo në vetvete do të kërkojë investim shumë të madh tek stafi, pra tek burimet njerëzore, tek mësuesët, tek pedagogët, në mënyrë që parimisht ata të kuptojnë si duhet përdorur inteligjencë artificiale. ChatGPT-ja nuk përdoret vetëm për të formuluar 4 pyetje, pra përdorimi i saj, kam përshtypjen edhe ndoshta nga institucionet të cilat tashmë ligjërisht duan që të përdoret, ka tjetër sens. Pra, sensi është ndoshta personalizimi i një mësimi tek ata nxënës apo student që ndoshta nuk e kupton një lëndë të caktuar, pra personalizimi në bazë të konceptit që ka gjithë secili, shkurtimi i kohës për gjëra që ndoshta një mësuesi do t'i duheshin shumë more, tashmë mund ta bëj shumë herë më thjesht. Por unë mendoj që problemi kryesor është kush do ta në një lloj forme do merret me gjithë këtë stafin. Pra kush do ta trajnojë të gjithë këta mësues që fillimisht këta parimisht të mësojnë se si duhet përdorur inteligjenca artificiale dhe më pas këta mësues apo pedagog ti mësojnë nxënësve apo studentëve se si duhet ta përdorin inteligjencën artificiale. Nuk është çështja të kopjojmë inteligjencën artificiale, është e gjitha në mendimin kritik, pra përdorimi inteligjencës artificiale, po ndërkohë në paralelisht ti mësosh edhe mendimin kritik studentëve dhe nxënësve.
3: Unë jam kurioze për diçka sepse udhëzuesi gjithashtu synonte që nxënësit ta përdorin inteligjencën artificiale për të krijuar projekte të tjerë, po ka një paradoks interesant sepse ne në sistemin parauniversitar nuk i lejojmë telefonat celular, kështu që a bëhet në një mjedis të kontrolluar kjo gjëja, a mund t'i përdorin në laborator celularët, ose ka fragmente 20 minutëshe në klasë që mund t'i përdorin.
2: Unë nuk e mendoj këtë pjesën që përdorimi inteligjencës artificiale do jetë në kontekstin e të gjitha orëve mësimore. Kam përshtypjen se ndoshta do jetë me fragmente, pra do krijohet laborator specifik ku pedagogët edhe apo mësuesit edhe nxënësit edhe studentët do kenë mundësinë që ndoshta të integrojnë inteligjencën artificiale në subjekte të përcaktuara, pra nga institucionet apo nga ministria, pra nuk e mendoj që kjo do jetë diçka që do zgjasi në të gjitha orët mësimore, se pastaj më pas për mua kjo do ishte totalisht vrastare për mendimin kritik të studentëve. Po unë shikoj për shembull në universitete, unë jam në kontakt me studentët për ditë, mënyra të paktën unë se si më ka ndryshuar mua perceptin e mësimdhënies, perceptimin e mësimdhënies që me jurin e inteligjencës artificiale, pra unë kam pranuar që studentët e mi e përdorin. Kjo është fakt. Ajo çfarë duhet të më ndryshoj, duhet të ndryshoj mënyrën se si unë do t'i vlerësoj këta student. Pra, tashmë unë nuk i vlerësoj studentët nga një esej që studenti mund të bëjë. Kjo ka ndryshuar totalisht mënyrën se si është vlerësimi. Pra, vlerësimi është në mendim kritik, ti i bën më shumë praktik.
3: Po si e dallon ti se kush ka punuar me inteligjencë artificiale
2: apo kush jo? Ka
0: për ta
2: parë.
1: Këtë dallosh.
3: Një nxënës të dorëzon një esej.
1: Po është thjesht ajo, po dhe më përpara kopjoni këtë. Nuk është puna se skopjoni. Tani kjo punë, domethënë kopja, është nuk e di po e ke dëgjuar, po na koha unë jam pak më i vjetër se juve, edhe i thon dikujt në Shkodër, shkuaj me një letër shokun e verë aty. Edhe i dashë shokun e verë edhe këtu në Shkodër si në gjithë Shqipërinë vitet. Tani problemi është që këta vjedhin dhe ti e kupton se si vjedh, se ti thua ma interpreto pa këtë, edhe ai s'di të thotë asgjë, sepse ne këtë kemi analfabetizëm funksional. Këtë që tha kolegja, jam dakord unë, po problemi është që ne kemi dy të dhëna që s'na i thot njëri, se ne mburemi kështu vrapoj, si vrapuam dje me OCD-n, dolëm shumë mirë ta. Haruam që mos na bë për idiot. Se tani duhet folur një çik me edhe me revolt. Ministja mos ta bëj për idiot ne. Ajo vërtet ka qenë pedagoge, po edhe ne jemi.
3: Statistikisht në krahasim me të tjerët nuk ishim aty ku duhet.
1: Statistikisht ne ishim me Asterix. Edhe çfarë thotë Asterixi? Edhe ne dhe Ukraina ishim.
0: Ka një shënim mbrapa
1: po. Ka një shënim mbrapa që thotë që ti s'më lejove mua të futem në 30% të shkollave rurale. Se na tregoi ministja se po të vëmë te Ismail Qemali, tani nuk dua pa fyer të tjerët. Po të shkojmë për shemb atje ku thotë kolegja, dakor, se kjo është e teknologjisë, ka laborator. Po e dini ju që ne kemi vetëm 20% të aftësive digitale të nxënësve me Eurostat? Të rinë shqiptar që i quajmë ne shumë të zgjuar, 20% aftësi digitale ka. E para, e dini ju që në PISA 2022, 60% e mësuesve në arsimin nëndjeqar, ose nuk ishin këpar kompjuter me sivi, ose nuk din të apërdorin fare. Se kush do ta përdori?
3: Po,
1: se që ta përdorësh, që do po se e përdorit ju shumë mirë, pra, po s'më drejtuat mua, emisionin unë do ta bëj emisionin, unë jam i ftuar. Si jam moderator.
3: Jo, dhe ne tani pretendojmë.
0: Mendoj që mund ta bësh.
1: Po them në kuptimin e parimor. Nuk mundet se nëse ashtu do flas un pastaj për çefin tim të tregoj historitë mia.
3: Jo, dhe ne tani pretendojmë ti trajnojmë këta mësues që ta përdorin
1: çfarë. Para një po si trajnon do ti, sepse po ti jemi për të trajnuar, ne kemi filluar këtu se un kam qef ti them gjëra të troç. Në 2015-ën kryeministri bati tek Ismail tek Sami Prashi dhe tha do t'i trajnojmë të gjithë mësuesit. Dhe në 2018 nuk i trajnoi dot. Na erdhi pandemia dhe ne kishim tabletat dhe tha ministra që u harua sot emri, Besa Shahini, zonja Shahini, tha, a jo, tha, ato karikohen vetëm të samifrashi. A thua se ishin të NASA-s këto. Karikoheshin vetëm të laboratori NASA-s. Mm-hmm. Shkojmë tutje, shkojmë në qafë molti. Hajde vemi në qafë molti, thot, nuk mund të mini dot në telefon, sepse ti s'ke, tashi arsimi është cilësor dhe i barabar për gjithë. Nuk do marim ti thot blendi tani, sepse ka një trend dhe shumë mirësh, që unë e blendi që kemi lek, po pa e zëm, ne s'kemi, po fjalla bjen. Shkojmë në mullet.
0: Mirë do ishte.
1: Do shkojmë në mullet të jetojmë. Sepse kjo më kujton shkurti mish, kur i thash dikujt, më ndje leksim, punoja në ministri, afër San Marino, nësit thash, po ti, nuk e zbret fëmijë këtu? Pse më thamë? Më mori tek shkolla që ishte lokaliteti i ti, shkolla kishte bibliotek, shkolla kishte tre laborator, dhe shkolla kishte e hapur, për gjyshet e mera, që rinin me fëmijët e tyre, punojnë në kompjuter, këtu e, këtu e 15 vjet para dhe ndodh në çdo vend. Po të vim tek ajo që ta blendi, pse i hoqi, pse në Norvegjia, nuk e di, e lecove të fundit,
0: që ta
1: doni ju tha, po, interpretoni, çoni interpretoni, pra ndaj thash i kuptoj, unë bëja projekte ku isha mësus, dhe qa bëni këta qunat e shkathet, po temi, të mishin ty dhe thash i bëja projekte dhe na bëja emrin. A do një të shanë takor, cili është kontributi juaj, ma tregoj në këtë projekt, jo, po, ka që tjesht, pra ti e kontrollo, nuk është puna, por ti të mungojnë tre element kryesor, që i përmëndit Denisa, po i repërsinjë dhe njërë, s'ke infrastruktur, dhe infrastruktur s'do thot, dy vetë arinë në një kompjuter edhe mësot anë se që është, po themi se jemi akoma të Excel-in, se s'ke mësuar Excel-in, typing edhe Word-in. Ti duhet të vesh cilish mendimi kritik, ta marrësh na chati dhe ta krijosh, sepse chati është dhe generalist, do më thënë i përgjithshëm. Chati, ku duhet edhe disa Gabon, platforma të tjera, janë platforma shumë të mira, si ndimësi jotë, janë ndimësi të përkryje, janë motor kërkimi të përkryje. Pra në qovë se do të bëj një studim, unë blendje tjetë të temi shiko, duam, se çfarë problematika është ka pasur për shumë gazetaria në vitet 95-97, ai të nxjerr. Frapo se cilat kanë qenë titujt e gazetave.
0: Ti nxjerr. Lekson kërkimet.
1: Pra, lekson është, po nuk të jep ai mendimin pa i dhënë ti i detetuar.
0: E kuptoj, e kuptoj, ai ka shumë të mesatarizuar edhe mendimin, po.
1: Dhe së fundmi, ne duhet ne nuk kemi mësuar dot fëmijët që ku do kombinojë deri ku shkon mendimi juaj i kombinuar me atë që ti gjen. Pra, a diti të kërkosh? Këtu fillon
3: të kërkosh. Do të të ndajem pak tu. Më përpara kanë pasur, të pak të në kur unë jam diplomuar, kanë qënë platforma si Turnitin, ku ti lexoje disa studime akademike, e dorëzoje detyren tënde, dhe ajo e fuste gjithë esen tënde, dhe shikonte si ke cituar burimet, a janë të sakte, sa plagiarizëm ka. Po, por ti, nëse ti fut chatit një mesazh ku i thua ma riformulo dhe ma cito sakt punë që dikur në universitet ishte më lose se vetë shkrimi eses, se do lexoje një ese kërkimore 78 faqe për të shkruar 2 faqe ese, është një proces që në zënësve ju lexohet shumë shpejt, gjë që a do ndikoj të mendimi kritik, të plagjatura, te varësia që këta fëmijë do kenë
0: në internet. Ideja, ajo është diçka që nuk ndryshon. Gjithmonë nxënësit kanë kërkuar për mënyra për të rënë më shkurt ose studentët. Kjo ka qenë
1: për fitimin e shpejtë gjithmonë, për fitimin e shpejtë gjithmonë.
0: Ekziston edhe libra për shkakun që në vend se të blije romanin Conti Monte Cristo, si blije një roman me 50 faqe që përmblidhte historinë.
1: Po divulgativ që quhet për
0: sepse i bie shkurt, se nuk o 1200 faqe, o 50 faqe dhe matematika është kollaj. Në atë rast lexoje këtë versionin e shkurtër dhe pastaj bëje ç'të bëhet. Kjo është ajo që më shqetëson mua, është që në të gjithë botën, edhe para AI-t, futja e tabletave për shembull që filloi para 10-15 vjetëve, rezulton që largimi nga letra dhe lapsi, nga libri i vërtet, nuk ka dhënë rezultatet, premtimi i madh që u bë, që tani, domethënë, dhe këta dalin më pak të dishëm se sa ata të brezit më përpara tyre. E kjo është shqetësuese.
2: Shiko, në sensin që unë mund të bëj një, pra bëj një diferencë të brezave ndër vite, se u bë gati 12 vite që jam në pedagogji. Nuk mund të them dot të pjesën që janë më të padijshëm. janë më dembel, janë më të padisiplinuar, i duan gjërat për një kohë shumë të shkurtër. Pra i ka ndoshta i ka hequr pak të pjesën e fokusit, më fokusohen dot për një kohë shumë gjatë në shikoj edhe në mësim.
1: Po ky është problemi më.
0: Po këto janë cilësi shumë
1: nevojshme.
0: Durimi, disiplina, puna.
2: Teknologjia ka bërë këtë gjë. Pra e ka bërë dhe vazhdon ta bëjë edhe tek fëmijët, se unë shikoj edhe fëmijët e klasave fillore, në momentin që ata përdorin teknologjinë, ne kemi sot shumë edhe më shumë fëmijë që nuk përqendrohen dot, më tek është shumë vështirë ta përqendrosh në një veprimtari të caktuar për më shumë se sa 40 minuta.
1: Madje nervoz është ka edhe probleme të tjera.
2: Dijes, nuk mund të them dot që nuk janë më të padijshëm se sa brezat e mëparshëm. Mua më duket sikur janë më në sensin që kapin më shpejt, janë më të kapshëm dhe i gjejnë mënyra alternative dhe më të shkurtra për të ndoshta performuar një lloj veprimtarie ndryshe nga studentët më parë. Pra nuk mund ta them dot këtë gjë. Ai sa kam kuptuar
1: Gjumë e që thot, blendi është vërtet, shiko, problemi enderoa Denisa e shkuj që a kanë ata dije të thelluara apo i kanë thjesht si profesore.
3: Kjo
1: pra
3: unë marrë dhe
1: tem ndryshime me ti lindur në filan, kontributi është, po lere kontributi është këj, a keti ti nuk e dije të thelluara. Po ti pysër sot, plus që ne kemi humbur dhe memorien, se ne vdesim për që të umbasim memorien. Këtu tek ne për shumë, më thoshte dia par dia se i kërkojnë amerikanët, ne zgjem dot kur ka filluar, do të thënë, un ka mbaruar 96-ën, ajo zgjendën asnjë vend se kur ka filluar shkollën. Zgjem dot një dokument, me që është kjo, ai ja me këto, ne zgjem një dokument po të shkojnë. Zonjush atë di thon, kur ka filluar un, a se di kur ka filluar viti akademik tot. Hajde të gërmojmë që dëgjojmë urdhrin. Tani deri këtu jemi neve. Pra, ky është për një problem i madh është ky i pari, që un e konsideroj të tillë. E dyta, nuk është për të mburu sa libra lexoja unë dhe lexon ti. Problemi është që ky nuk ka asnjë kontakt me librin. Dhe ajo që dikur që komerciale që ne u ofruam dhe ti kishe mundësi dhe te shqyqyr që me erdi, sidomos fusha juaj në këtë rast shpërtheu, është ishte ajo që u bë komerciale, na u kthye bumerang, na u përplas në surat. Pra, na dhanë kompjutra a falas, ne ju a dhanë fëmive, fëmijët e morën si lodër, dhe pastaj ju bën të varur. Pra, dashuria e pare tyre ishe kompjutra e pastaj tjera. Dhe ajo që të shohën tjetër, është dakord ajo që thatë juve. Po kush, ne s'kemi mësus hajtije, ju e dini shumë i.
2: Ma shë përtet, kjo, burime njërë
1: zorë. Ne s'kemi burime njërë zorë, ne i kemi cop. Ne i kemi, do me thënë, i themi në përshkolla që janë për ta përmbyllur, i themi, kush di më mirë nga juve? Qa di ti, thot? Unë di, thot, edhe word paid, po ja fuskot. Po ti, dita përdor dhe chati, dakor, fiton ti si mësuset, thot. Jo, kjo.
2: Unë nuk është se i marrë shumë seriozisht të gjitha lajmet edhe vendimet që dalin tashmë, me thënë të vërtetë.
1: Jo, unë i marrë seriozisht, se i marrë ai seriozisht.
0: Nuk të në dhuaj.
1: Disa seriozisht i marrë unë.
2: Nuk i marrë seriozisht i marrë edhe unë, nëse kryhen, nëse bëhen.
1: Dipse se
2: unë... Deri tani, teknologjia ka qenë dekor në Shqipëri, dhe çdo lloj vendimi që ka dalë, apo çdo lloj, po, dekor. Në sensi që përdorën miliona euro për një dekor teknologjik, dhe teknologji nuk ka. Pra,
1: në Shqipëri ne u kënaqim nga komercializmi, po shpërndajnë kompjutera, por efekti që marrin mbrapa tyre.
0: Stabilisht atëre, nuk them ta Pentium 3, po 21.
1: Po problemi është që në 15 vjet më mbrapa ne duhet kishim bërë shumë më tepër se aq.
3: Është sigurt të themi se me këtë nismë që ne po marrim është nisma e gabuar momentalisht dhe ndoshta duhet fokusohemi më shumë në bazat, pra nuk jemi gati në bazat tona
1: për të ecur. Nisëm pa ishur religjor.
2: Absolutisht.
1: Ky është problemi më i madh.
2: Shiko, është një urdhër ligjor, unë nuk e nëse mendoj si do funksionojmë me kapacitetet dhe infrastrukturat që kemi nëpër shkolla, nuk gjej dot një përgjigje të them tash.
0: Ndoshta është nevojshme të pyetën dhe mësuesit se çfarë mendojnë ata, se janë shumë të ngatur.
1: E di pse u bë urdhi? Ata themun pse u bë urdhi? Në të vërtetë, e di çfarë fshi urdhi? Ne nuk ndalojmë dot celularët, nuk i ndalojmë dot. Ne s'kemi ndaluar asnjëherë. Kur? Sepse ne, për të mos kaluar nga tema juaj, po të qe për celularët, sot është dite mërkur. Dje, ju dini herët në atje. Ose dini në përshkolla, kur të filloj shkolla. Ikni shikoni, kanë uniform, se ka urdhër për uniformën. Nuk është fuqizuar. E dyta, këndohet ju një kontar? Ja.
3: Spak.
1: Tani, ne këta marrin celularin.
2: Në protest,
1: ne psikologët do celularët, edhe i këputim një urdhër.
2: Lejohet edhe mënyra se si
1: teknologjia. Edhe tani s'kemi çfarë bëj se i duhet i ka thënë zyshja, i ka thënë zysh Denisa që merreni.
2: Duhet fare edhe në çfarë sensi do përdoret, pra do jetë
1: ndoshta
2: si një, jo, do jetë si një, pra praktikisht do përdoret, do jetë si një klasë veçantë që do ketë pedagog të trajnuar dhe do ketë klasa të veçanta për të mësuar nxënësve apo studentëve mënyrën se si duhet ta përdorim, pra se nuk është vetëm çështje prompti, është çështje si do përdoret.
1: Si do ta përdorim, po ta përdorosh dhe në çmasa ta përdorosh.
2: Po, pa vrarë mendimin kritik dhe si duhet, sepse është një diferencë shumë e madhe, ëh, me mënyrën se si përdoret. Domethënë unë shikoj praktikisht unë jam përdorim të përditshëm, në sensin që
1: po se ju e keni profesionin tuaj, po ne na gjeti belaja që se kemi.
2: Nuk mund të jetoj dot, pra nuk dita ime nëse nuk përdor inteligjencë artificiale. Por duke qenë se unë jam përdorim të përditshëm, pra dhe e di shumë mirë avantazhet, disavantazhet, di si ta përdor dhe mund të them që nga përdorimi i inteligjencës artificiale, praktikisht diapazoni im në të gjitha fushat është totalisht shumë herë më i zgjeruar. Por kjo lidhet totalisht me mënyrën se si përdoret.
0: Patjetër, patjetër, pra, sepse ti ke dhe maturinë dhe pjekurinë e përvojës tënde që thua unë e dua këtë si asistent. Më bëj, unë kam quajtur këtu punën e gomarit. Edhe unë e përdor në punën time, sepse më ndihmon shumë.
1: Ndihmon
0: shumë për kërkimin, për gjërat, për këtë. Por nuk mund ta vë që të më shkruaj se të them këtu edhe të flas ajo në
1: vend. Gjysma administratës bën shkresa me këtë. Gjysma administratës bën shkresa. Pastaj, nëse vim këtu tek Denisa më konkretisht, për ta bërë më konkrete. Kam 12 vjet që jam në fushën e pedagogjisë. A mund të më thotë në këto 12 vjet, kush e ka thirrur në arsimin profesional që të flasi për teknologjinë?
2: Asnjë.
1: Se teknologjia nuk është vetëm ajo.
2: Se
1: ne e keq kuptojmë këtë më.
2: Ai nuk mund të më ajo.
1: Ai është di kompjuterin.
0: Edhe kam mësuar se
1: ai është di kompjuterin. Do të
0: thënë ta përdorim kompjuterin sa të duhet.
1: Po ju them me sinqeritet se për ta Denisa që je i shesuar, unë jam shumë i shesuar që si marr seriozisht.
2: Më thash të marr seriozisht
1: se si marr seriozisht unë. Se unë për pak vite kur dal në pension jam i sigurt që kur të vetë do të më thotë dikush që do jetë atje do të unë bëj çik këto dokumentat. Tani, të flasim më për tani. Ne nuk është teknologjia kjo, sepse kur u tha për tabletat, se fillimisht kjo fillon dal nga dal. Kosova për shembull, mua vjen zor që e masi shumë jo për ta fyer. Pa, më vjen zor donjëherë që ka ta ndjesemi si shtam ministre. Në 2030 do shkojmë te Beja dhe këtu pastaj më thotë, jemi mirë në Ballkanin Perëndimor. Tani ta ndajmë mendjen. Do shkojmë në Ballkanin Perëndimor apo në Europë? Ta ndajmë ti. Ku do vemi? Ku do shkojmë? Duam të shkojmë në Ballkanin Perëndimor, në rregull. Tani nuk mund të them djalë, do të çojmë në Karajibe dhe ta çojmë në Saran. E di them është njësoj, edhe Karajibe dhe Saran janë njësoj. Nuk ndryshojnë shumë. Ne do të ndajmë cilat janë aftësitë digjitale që do fitojë dhe ku është programi të kaftuar njëri?
2: Jo.
1: Që të thotë për të mosh. U fut gjua e kodimit se u harua. E di ti pse bën këto urdhra blendit çfarë?
0: Kodi që në klas parë ishte kodimi po.
1: Po. Që të gjithë, unë e di, unë kam hapur një studim të British Council, të këshillit britanik, i cili thoshte, është mirë të fillojnë në moshën 9 vjeç. Është mirë, thoshte, sipas specialistëve, që të fillojnë në klube të vogla, jo të parate gjerësisht. Sepse gjuha e kodimit dhe Denisa i di që mos vazhdojnë tani të luaj kompetentin për gjëra që nuk jam plotësisht i aftë për ta thënë. Ne gjithmonë bëjmë urdhra, ndështojmë në një vend. Edhe heqim vëmendjen, nxjerrim një urdhër tjetër. Se kemi dështuar këtu. Smart Club u haruan, cilat ishin Smart Club. Ne vazhdojmë akoma me shkumës edhe me drastë zezë.
2: Kjo është arsyeja që thashë
1: nuk e vazhdojmë akoma me anë themi.
2: Përveç infrastrukturës
1: këtu rreth Tiranës.
2: Përveç
1: rreth Tiranës.
2: Përveç infrastrukturës do bëjmë një research.
1: E dini ku i kemi ne nxënësit me më shumë klasa kolektive? Për rreth Tiranës.
0: Po.
2: Da.
1: Këtu.
0: Shkolla ku janë nga
2: një klasë. Ajo është duhet edhe duhet të teksuar. Kjo është
1: problemi më i madh. Sa i mjedisi që ta, e di Denisa si bëhet ai mjedisi.
2: Ta.
1: Nuk bëhet mjedis shumë, fotoni edhe esni. Se do metodit, ju do punoni me këtë, do shikosh kush përparon blendi ti stop me këtë, mos vazhdojmë duhet e ka ishte duhet. Do vazhdojsh në këtë program. Bile ti, po asistenti këture dy, atje dhe merrni një punë, të shohim si punojnë në grup, se ne s'dim të punojmë në grup një.
2: Është një ndër, po.
1: Jo, ju e dini shumë mirë shko me studentët.
2: Individual, po.
0: Kështu që nuk je super entuziaste.
2: S'jam fare entuziaste, dua të përmend edhe diçka tjetër, nëse Pra, nëse kjo do të diçka që do aplikohet,
1: if,
2: nëse nuk del një listë tjetër pas një viti, unë mendoj që kjo praktikisht përveç infrastrukturës duhet bëri një research, duhet marr shkollat edhe të qyteteve, të fshateve, sepse ne e dim shumë mirë që inteligjenca artificiale në momentin që përdoret në masë krijon një lloj pabarazie shumë të madhe dhe praktikisht të gjithë nxënësit edhe studentët kanë të drejtën e njëjtë që të kenë akses në platforma digjitale, si ata që janë kryeqytet, si ata që janë në qytete. Kështu që për mua Shqipëria, dhe kjo është një pyetje që duhet i bësh ministrisë, duhet ja bëjmë gjithë ministrisë sot, në momentin që nxjerrë këto ligje caktuar.
1: Po ti gjej.
2: Është që nuk ka asnjë lloj kapaciteti teknologjik, infrastrukturor për të, në sensin që
1: as burime njerëzore.
2: Absolutisht dhe burime
1: njerëzore. As burime trajnuese, se duhet të vënë te fakulteti. Ore una bitet me këta, ne kemi fakultete, prandaj shikoj, prandaj jemi dhe në kërkim shkencor. Kërkimi shkencor, do të thënë kërkimin për këto që sapo tha Denisa Ilie, Denisës, jo mua ndërba. Marrin tash i kemi ca lekë dhe ja japin ndryqimin. Unë s'marr vesh ta kjo punë. Jo se s'marr vesh. Unë e di, po do të bashkëpunoj me Denisën.
2: S'marr vesh, po do marrësh.
1: Në kuptimin që ti the kësaj se çfarë duhet teknologjia, ku duhet, në çfarë mase përdoret dhe në cilat grup mosha përdoret. Sepse
2: duhet researchim mirë.
1: Neve kemi një të dhënë të Bankës Botërore, se ne bëjmë sikur harrojmë dhe mua kjo më dhën. Prandaj më vjen të uluras në kur ndodhi pandemia, blend Banka Botërore fiks në maj tha, sipas studimeve tona, tha, Shqipëria ka këto probleme. Një, ka në krahasim me zonën zona bile thoshte në Mosgaboj periferike. Suburb në Mosgaboj, pra thoshte zona periferike, jo rurale, po periferike, me qytetin ka 20 diferencë. Pra një që mbaron klasën e 9 në Sauk, ishte sikur mbaronte klasën e 7 tek shkolla Fanoli, për shkak të motel. Dy thoshte, për shkak të varfërisë së prindërve, ata nuk i ndihmojnë dot në fushën e teknologjisë, sepse ju e mbani më me një celular bëri mësim gjithë lagje. Jo më atje. Dhe së treti thoshte, ajo që diskutua me Denisën, nuk ka investim me afatgjatë. Ne mendojmë sot për sot, hedhim lumin sot se kemi pizën nesër. Po lëre pizza atë buka.

0: zbulimi i tyre në organizëm mund të prek mërqenin tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
0: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: përshtuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Un ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: דודי, מסתיר. נג'נה נגלה את הצעה. קטי עדות.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Rikthehemi të dashur miq në Wake Up, jemi sigurisht në valët e Top Albania Radios dhe në ekranin e Top Channel. Na ka ardhur përsëri momenti joni dashur i shtrak shtrok.
7: Shtrak

0: Bom, atëherë, kemi dy në linjë për të luajtur me ne për mëngjesin e sotëm dhe ata janë, po shikoj që është një zonjë dhe një zotëri që quhen Njazi dhe Leoni, ja, janë dy zotëri, më falni. Leoni dhe Njaziu.
1: Leoni dhe Njaziu.
0: Po, janë të dy në Tiranë. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Si jeni? Na thoni cili është cili?
0: Leoni i pari për shkak të alfabetit, fillojmë me L, pas edhe N-ja. Leon, mirëmëngjes.
3: Ju përshëndes, një sezon të mbar.
1: Faleminderit.
0: Çfarë tregon Leon?
3: Po, për ditë na filluan punërat, filloi trafiku.
0: E, dhe ku ndodhesh tani?
3: Për momentin jam në Nazë, jam duke shkuar për punë.
1: Në këtë emrin kaq të veçantë, kush ta ka vendosur?
3: Le të themi kombinim.
1: Ah, një kombinim emrash, një bashkim emrash.
0: Ka dalë si emër shumë
1: mbar bashkimin. Se ka dhe bashkime të çuditshme.
3: Histori të vetëm.
0: E kuptova. Okej, shumë mirë. Takojmë edhe Njaziun.
4: Përshëndetje.
1: Përshëndetje
4: vajzat.
2: Përshëndetje.
1: Si është dita sot për ty?
4: Është sezon i vlarë.
1: Faleminderit. Cilat janë planet e tua të ditës, nëse na i zbulon dot?
4: Planet e mia janë, unë jam një pensionist, pi kafe në gjithë me gruan, dalë për pazar, dhe e në pasaj dhe dalë me shokët.
2: Jete për kafe
4: dhe këtem nga ora 12:00 një në shpi.
0: Do me dhe kafe në parë me gruan, edhe pasaj kafe me shokët.
4: Pa tjetër, e para gruaja.
1: E ke tradit këtë kafe me gruan?
4: Për ditë.
1: A dëgjuat ju të tjerët?
2: Mësoni.
0: Shumë mirë. Atëherë nisim lojën. Fillimisht me Leonin dhe pastaj me Njaziun do të jemi. Ndërkohë Nikola lexon se cilat janë fjalia.
2: Drini mendoi se Sabina ishte shumë e shtrok. Po e ri përsëris. Drini mendoi se Sabina ishte shumë e shtrok.
0: Leon.
3: E lezeqme?
1: Gabim.
2: E lezeqme mund ishte, por...
0: Qa tha, mështë të
1: gjithë? E lezeqme.
0: E lezeqme, po, që është e lezeqme, Sabina është...
2: Qfar tjetër?
0: është pak, por e sigur, si shto.
1: Ajo, është e lezeqme, por...
0: Por jo në këtë rast. Jo, do
2: shta mund të bëjmë e lezeqme, kështu.
0: Po. Okej, është rrava e Njaziut, ja e lezojmë edhe njëherë fjalin për ta dëgjuar.
1: Njaziun e pas ka marrë në telefon gruaj.
0: Ka rënë linja për momentin, por jemi duke rrimarrë në telefon, por do ta presim? Çao, vend,
3: presim?
0: Vetëm pak, më thonë, presim vetëm pak. Okej, u fut Njaziu. Njazi je aty?
1: Njazi na dëgjon?
0: Është. Okay. Atëherë.
4: Po, në linja.
0: Dëgjoj fjalin, pra kjo është fjalia.
4: Po.
2: Zoti Njazi, atëherë. Drini mendoi se Sabina ishte shumë e shtrok.
4: E shqetësuar?
1: Fatkeqësisht është e gabuar.
2: Ka
1: të rënë shumë të madh për përgjigjen këtu.
0: Po e di.
1: Do t'i ndihmoj.
0: Patjetër. Do t'japim në raundin e dytë, ne japim se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Kështu që ti numëron sa shkronja ka dhe na i thuaj.
1: Fjala ka 7 shkronja.
0: 7 shkronja. Okej. Okej, kjo është informacioni mirë.
1: Unë doa t'i ndihmoj më shumë.
0: I nuk lejohet.
2: Duke sikur çdo fjalë që do them do jetë ndihmë,
0: nuk lejohet.
2: Që jo.
0: E lexojmë edhe një herë Nikol.
2: Përsa, jo, patjetër. Drini mendoi se Sabina ishte shumë e shtrok.
3: E mendoar?
1: Është pasakt.
2: Fatkeqësisht, jo.
1: Është pasakt, por
2: fatkeqësisht, jo.
1: Si ishte edhe një herë?
0: Preokupuar?
1: Jo, është pasat.
0: Rrata Njaziut, po nuk mund t'i japin shumë përgjigje, sepse do t'i japin një përgjigje.
1: Rimon me këto që that, si fjalë.
0: Po,
2: Drini mendoi se Sabina ishte shumë e shtrok.
1: Shumë e shtrokuar.
0: Që me ndonë Njazi?
4: Tensionuar?
0: Tensionuar.
1: E pasakt.
0: Ska gjë. Roundi 3 bëhet akoma më lehtë sepse ne mund t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë në varësi të asaj që do të vendosni ju të dy, Leon dhe Njazi. Doni të dytën apo doni të tretën?
4: Të dytën dua unë. Të dytën.
1: A bini dakord për të dytën? Se njëri dhatë të
0: dytën. Okej, dakord, okej.
1: Shkronja e dytë është E.
0: Shkronja e dytë është E.
4: E.
0: Zanoria E. Pra janë 7 shkronja. E dyta është E.
2: Dhe Drini mendoj se Sabina ishte shumë e shtrakshtrok.
1: Shumë e shtrakshtrok.
0: Kini parasysh që se ka gjetur askush tani as një gjëra
1: qin.
0: Nuk e kemi dëgjuar.
4: Po pak më shumë ndim.
0: Pak më shumë ndim.
1: Unë e dash.
2: Po.
0: Pra, tha se rimonte me e menduar.
4: Me që i mbrava ndihem me që rimojnë me uar.
0: Uar.
2: Ndi ma shkoj të këtë.
1: Gjeracin, moj gjeracin.
0: Ka të bëj, Quna, ka të bëj me, me, me gjendjen e saj, për shumë nuk është shumë e shkolluar. Që do të kishte bënte me përgatitjen e saj apo me një cilësi që ajo ka, por më shumë ka bënë me gjendjen emocionale të Sabinës, me gjendjen shoqërore të saj.
1: Blendi sikur nuk lejohesh ndihmat.
0: E po, në raundin e tretë.
4: E tensionuar?
0: E fam
1: që është e gabuar kjo.
4: Jo, sa.
5: E vetmuar?
4: Sa.
2: Leonia, po?
0: Leon, ti e gjithë?
4: Leon.
5: Vetmuar, thash.
0: Po, vetmuar, është sa.
1: Bravo, Leon.
0: Bravo, Leon. Ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, sepse Drini me ndoj se Sabina ishte shumë
1: e vetmuar.
0: Shumë e vetmuar. Dhe ishte i gatshëm ti bënte shoqëri.
2: Ti ato 3 muaj, po si shkoj vetmuar, edhe.
0: Po. E nëse i vetmuar ato 3 muaj ke digitalin, pasaj që do të shëqëroj. Shumë mirë, falem dhe.
5: Nuk jemi vetmuar shëqër.
2: Shëqër.
0: Labdi zotë. Labdi zotë. Gjithë mirë. Gjithë mirë.
2: Gjithë mirë. Pafshin.
0: Atëherë, mos humbas asnjë emocion, shijoj të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme të Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër, të gjitha e gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Ndërkohë, kuici muzikor. Klipi vogël.
1: Nëse të shtrakshtruku ishim pak të hidhët, të idhët, i themi ne, këtu jemi shumë bujarë dhe zemërgjerë.
0: Është një cilësi e profesor Vinit. Bujaria dhe zemërgjerësia. Je bërë si gjiri i Sarandës, ka vënë dhe pranie zemën tënde DJ Vini.
1: Jo, zemërgjerë u bë me Miley Cyrus, se kemi dëgjuar këngën e saj.
0: E gjemë një klipin dhe duhet titulli i këngës i saktë dhe kush e këndon ose artisti që ka bërë këtë këngë saktësisht. Pra edhe një herë. Okej, kaq. Ikim? Çfarë kemi tani? Kemi një këngë?
2: Po,
0: kemi
2: një këngë.
0: Si quhet ajo se unë kam të printuar dy fishkë.
1: El Niño, emri i parë është diçka e tipit Gjeu Gjoa, është lieutenant, është fjala e dytë, por Gjeu Gjoa, se si lexohet, artikulohet dhe shqiptohet?
0: Nuk e di.
1: Do ta mësojmë rrugës.
0: Kjo është një këngë shumë e re që ka dalë tani, këngë franceze. I fait chaud, il fait froid, thon ata, i këndohet El Niños që po vjen me furi, shijoheni. Mirëmëngjes.

0: Channel.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur shë gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin. Çdo fillim

0: Δεν είσαι τζιντό τη με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ιδιωτ.
1: Αλλιώ, beer. E gjeta dhe shtëpinë në Tiranë.
2: Po, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: Po, mami.
3: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet bir. Studio e në Boj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra,

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një shpërthim ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një pikë karburanti Eiba në zonën e Brylit. Dyshohet se ka shpërthyer një depozit duke shembur një godinjë kaçe. Tre punonjës kanë mbetur të dëmtuar dhe po marrin ndihmë mjekësore. Në momentin e shpërthimit një automjet po furnizohej me gaz. Në vend ngjarje ndodhen policia dhe zjarfikset. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka mbërritur në drejtori vendore të policisë në Korçë, ku është pritur nga drejtuesi Wilson Bala. Takimi zhvillohet në kuadër të turit të takimeve të Hitës në qarqe për masat e sigurisë me nisjen e vitit të ri shkollor. Në fokus do të jenë edhe problematikat dhe shqetësimet e mundshme në Yklindje, për të cilat Hita pritet të diskutojë me drejtuesit dhe shefat e sektorëve. Administrata e Donald Trump ka vendosur kufizime të reja ndaj produkteve kanadeze për shërqumshtin, alkoolin dhe motocikletat. Maset që hynë në fuqi më 29 shtator parashikojnë ndalimin e importit dhe rritje tarifash për një sër mallrash. Vendimi amerikan vjen pasi Kanadaja vendosi kundër tarifa ndaj produkteve amerikane. Kryeministri Mark Carney paralajmëroi se përplasja do të ketë kosto, por mos reagimi do të ishte edhe më i kushtueshëm. Bizneset në të dyja vendet friksohen se tarifat e reja do të rrisin çmimet dhe do të dëmtojnë konsumatorët.
12: Parashikimi i motit.
13: Vendi ynë do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, mërkura do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore pritet të ketë rreshje të izoluara shiu. Temperaturat do të luhaten nga 12 në 35 gradë Celsius.
12: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
3: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të kërvishtin.
4: Doa të bëjmë policë, që të them babit ku të parkoj makinë.
5: Unë kur të rritëm, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt e kusht tjetër.
6: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Dedet kanë mënyrën e tyre për të vënë në prof mbrojtjen e lëkurës. Pampers Premium Air ka mbrojtje të dyfisht që përfis në qast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi ynë ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga Bebet. Pampers Premium Air.
1: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sa po u bë më mirë. Skip i ri Wonder Wash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjent ynë i parë i krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.
2: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Buzëqeshi fatit, eja në Portokalli, skena të pretë.

0: 8 minuta në këto momente, mirë se vini në program. Të gjithë ju mirpresim tani për të folur pak për atë që do ndodhë sonte në ekranin e Top Channel, siç e keni marrë vesh edhe nga promot. Champions League rikthehet në ekranin e madh të Top Channel. Kush e ka topin? Ishte pyetja, topi e ka topin, dhe për të folur për këtë dhe për ndeshjet e sotme, sepse nisi zyrtarisht dje pra gara e re e Champions League-s për këtë sezon me ndeshjet e mbrëmshme, por sonte dhe të mërkurave në vazhdim do të keni ndeshjet më të mira, siç po më thoshte Glenda Albani që kemi ftuar sot në studio, kryeredaktorin e Procesit Sportiv, më të mirat e ndeshjeve të javës, të cilat nuk janë aq lehtë për të zgjedhur se cila është më e mira, do të jenë në ekranin e Top Channel duke filluar nga sonte mbrëma. Glenda Albani, mirëseardhë.
1: Mirëmëngjes.
2: Dhe urime dhe sezon të mbar.
1: Faleminderit.
2: Si ka qenë? Si po e pret sot?
0: Unë po e pres me shumë këshëri. Në fakt, ishte një ndeshje që pash gjatë gushtit. Po ishin para
2: fillimit të play-offit dhe finalja e Superkupës, sepse sezoni në përgjithësi i Champions League-s fillon që në gusht me ndeshjet e fundit të play-offit, kush do jenë skuadrat, pra.
0: Ishte diçka prindem duke ta bërë shtun diçka e tillë.
2: E mërkur ka qenë, çdo të mërkur, tretë mërkur arrjesht, pastaj një ditë ishte dita e shortit që hidhet, përcaktohet gjithë rrugtimi i sezonit të Champions League, është sezoni 72 që zhvillohet këtë vit, dhe aty plotësohen 36 ekipet që fillojnë pastaj fazën e ligës, siç ka filluar dje me ndeshjet e para. Po Champions League ka një, në këto vite fund kanë bërë një ndryshim në kalendarin e kompeticioneve evropiane, sepse duan të japin rëndësinë e tyre çdo kompeticioni, dhe java e parë çdo aktiviteti ka është ndarë në 3 ditë. Pra vetëm këtë javë Champions është ndarë të martë, të mërkurë dhe tente. Javës tjetër do jetë Europa League që ndahet në këtë mënyrë, pastaj me radhë Conference League që është kompeticioni më i vogël. Pastaj në javën e dytë rikthehet në normalitetin e ditë martë mërkur, siç janë ditët e zakonshme të Champions League-s. Po është me vërtet një atmosferë ndryshe, duket edhe në Top Channel na ka dhënë një frym ndryshe tani ky kompeticion. Gjithë pyesin çan ndeshje do japim, si do dali kjo, kush është favoriti, a do fitoj Parisi, a do e thyej Barcelona Parisin këtë vit, ose Bayerni për shkak që është një nga
0: ose Reali
2: po patjetër. Dhe për shkak të filloi direkt me një gjë të bukur, se Reali mundi Interin, që ishte një përballje drejti ku interesante, sepse Jose Mourinho, që ka qenë trajneri i Interit në Madrid, luante kundër Interit, aty ku ka fituar Championsin e fundit me italianët, kishte një histori ndeshje, po brenda saj pastaj Interi gaboi shumë edhe humbi ndeshjen 2-1, kështu që Reali u fut në rutinën e vet me 3 pikë të para.
0: Super.
1: Po me rikthimin e Champions League në ekranin e Top Channel, do vinë fakt edhe këtë sezon Studio Champions League, e cila do jetë në moderimin e Edmanushit, dhe çfarë duhet të dimë ne pak më shumë, pra si do jetë konceptuar, si ide studioa dhe çfarë do të sjellë para dhe mbas ndeshjeve.
2: Formati është me një emision analizë para ndeshjes kryesore që ne do japim sot, Napoli me Arsenalin. Pastaj është një analizë mbrapa ndeshjes, pra ku shifen të gjithë golat e mbrëmjes, çfarë do ndodhi sot me 6 ndeshje që do luhen. Detyra jonë është t'ja sjellim sa më afër njerëzve dhe t'ja bëjmë sa më të kuptueshme këtë ndeshje që do luhet, t'i japim ato kuriozitetet e fundit, formacionet, të analizojmë pak ekipet. Champions League ka gjithmonë një rëndësi të veçantë, sepse është kompeticioni që gjitha klubet duan ta fitojnë, që nga domethënë të thyejnë atë që ka fituar i fundit, që është Paris Saint-Germain. Kështu që të gjitha përgatiten dhe forcohen për ta bërë të mundur këtë gjë. Sot është ndeshja e parë dhe gjithmonë dita e parë është shumë e rëndësishme, sepse përcaktohet një lloj rrugtimi si do fillojë, domethënë gjithmonë ndeshja e parë është e rëndësishme. Sot Arsenali, për shkak që është një nga ekipet sfiduese, është edhe finalisti i vitit kaluar, do ta nisim mirë, po në stadiumin Maradona në Napoli gjithmonë është e vështirë për atmosferën që ata krijojnë. Napoli është një skuadër që ka
3: po luajnë në shtëpi ata.
2: Plus italianat aty janë shumë të zjarrtë dhe krijojnë një lloj atmosfere të veçantë. Kështu që edhe për Arsenalin nuk do jetë shumë e lehtë sot.
3: Ku mendon se do vendoset ky duel?
2: Po besoj sulmuesit do jenë ato pika kyçe ose edhe pak ato mesfushorët. Sulmuesi për shembull sot De Bruyne, që është një nga lojtarët më me shumë eksperiencë që ka Napoli në Champions, mund të jetë një pikë kyçe, po prap Arsenali ka një lloj stabiliteti që do nuk e kanë skuadrat e tjera. Është një skuadër që ka disa vite që është me të njëjtin trajner, këtë vit është munduar të përforcohet pak në merkato, nuk ka bërë çmenduri si gjithë anglezët e tjera në çmime, po është munduar që në ato pika që mund të përmirësoheshin nga vjet, ata të rriten. Dhe ka një fakt interesant që në 3 vitet e fundit ata kanë dalë në çerek finale, gjysmë finale, vjet finale dhe po të ecim me këtë trend, këtë vit duhet të jem fitues. Po nuk është mes favoritëve kryesor të këtij kompeticioni, sepse ka disa skuadra që siç është Bayern për shembull apo Barcelona që janë pak më lart në renditjen që japin këto bookmakers atë anglez për fitues.
1: Po duke ngelur nga kjo, duke qenë që kemi 36 skuadra në një fazë lige dhe 144 ndeshje. Mendoj që do ishte e bukur të bërim kështu një si parashikim, meqense është vetëm fillimi, cilat do ishin ato favoritet për ty.
0: Pra, edhe pastaj do të ftojmë prapë në maj.
1: Po, do ishte e bukur për një paralelizëm.
2: Ky modeli Champions League-s, kjo formulë që kanë bërë në këto 3 vite fundit është një formulë që ka rezultuar shumë e suksesshme, sepse e para na jep çdo javë ndeshje të mëdha, që ishte pak edhe misioni që kishte UEFA në këtë kompeticion. E dyta, i mban skuadrat të karikuara deri në fund të fazës ligës, se janë 8 ndeshje, dhe ti duhet dalësh në 8 më të mirat që të evitosh një round. Pastaj pjesa tjetër luajnë play-off, pastaj 12 eliminohen direkt. Kështu që ti deri në javën e fundit je në loj, je edhe brenda objektivave për madje edhe për të rritur ose për të shpëtuar nëse do biesh. Kështu që kjo e bën më interesante të gjithë kompeticionin. Pastaj duelet direkte diskutohet që janë të forta deri në fund. Sa i përket favoritëve, Parisi mbetet.
1: Parisi.
2: Ekipi kryesor.
0: Ka fituar 2 herë fitusi Champions League-n dhe pretendon një të tretë. Ka ndodhur ndonjëherë në kjo në histori që
2: ka ndodhur me Bayern Munich
0: 3 herë
2: shumë vite më parë, ka ndodhur me Ajaxin dhe së fundmi me Real Madrid, vite që ishte Zidane që fitoi 3 vite radhazi me Ronaldo.
0: Kështu që nuk është diçka që s'ka ndodhur kur, por është një gjë shumë e rrallë që ndodhi.
2: E rrallë është e vështirë që
0: patjetër
2: 3 vite të fitoj një unë nuk besoj shumë që Parisi të fitojë këtë vit. Kam një mendoj që ndoshta Barcelona, ndoshta Bayern Munich mund të jenë dy skuadra që edhe mund ta kalojnë këtë vit në këtë rrugtim të Champions League.
0: Është e vërtet ndjes, nuk e njoh futbollin sa ti, që para se ta fitonte për herë të parë
2: Parisi
0: se kishte fituar ndonjëherë?
2: Jo, asnjëherë.
0: Pra ka fituar dy herë rresht, por për herë të parë,
2: në atë vit, në këtë fazën e ligës rrezikoi shumë dhe për t'u eliminuar. Po në janar nuk e di çfarë ndodhi, një gjë ndryshoi komplet dhe pastaj u kthye ai Parisi që shohim sot. Po ishte një ndryshim shumë i befasishëm në muajin janar, ndoshta në mercaton atkohë që bëri Luis Enrique, edhe arriti ta ndryshojë gjithë sezonin e vet dhe të ndryshojë gjithë historinë e skuadrës.
0: Formacioni është
2: shumë pas. Ka bërë një gjë çuditshme. Ka shitur 350 milion, domethënë ka fituar nga shitje 350 milion euro pa e dëmtuar ekipin e parë. Domethënë ka hequr pothuajse gjithë lojtarët e stolit. Dhe është pak eksperiment të shohim se si ai e ka menduar Champions League-ën këtë vit. Dhe nuk e ka nisë mirë edhe kampionatin në Francë. Dhe të shohim, domethënë jam shumë kurioz për ta parë sepse ai është trajner shumë inovativ. Gjithmonë ofron gjëra të reja. Ne jam kurioz për ta parë. Sot do luajë me Slovan Bratislavën, e hap sot brenda shtëpisë, mendohet që është një ndeshje lehtë. Kështu ta shohim se si do jetë Parisi këtë vit.
3: Okay. Po na thoje pak publicitet që të pëlqen ta vendosësh veten në këpucët e trajnerit ose atij që ideon lojën, ta analizosh përtej ndeshjes.
2: Jo, mua më pëlqen më shumë kjo. Kur shoh një ndeshje, për shembull, më shumë pëlqejn emisionet dhe komentet sa ndeshje. Për shembull, mund ta lë dhe ndeshjen pa e parë, po dua ta kuptoj si e menduan ata, domthonë si e mendojnë ata një ndeshje. Kjo më pëlqen më
3: shumë. Nga formacioni
2: se një ndeshje ti mund ta shohësh dhe okay, krijon një ide, po më pëlqen edhe kjo ana tjetër, domthonë si e mendojnë ata ndeshjen.
3: Po duke qenë se e vë veten në këtë pozicion, cila skuadër mendon që do jetë dark horse, ja i kali errët që do mund të lëvrojë edhe ndoshta dalin
2: në digital komentoj më së shumti kampionatin spanjoll. Dhe jam këto kohë të fundit shumë i lidhur me ta. Në Real, Barcelona sidomos. Dhe do kisha qejf që një ekip spanjoll ta fitonte këtë vit. Sidomos Barcelona, nëse do merrnim që Reali ka fituar shumë këtë kohë të fundit. Po dhe José Mourinho ka të tërheqë si trajner, është personazh që gjithmonë është interesant.
0: Është personazh,
2: është personazh, nuk del asnjëherë jashtë, edhe mesazhet që lëshon nëpër konferenca e shtypi ka shumë të sakta, lëshon mesazhe shumë të kujdesshme, është njëri që gjithmonë di atë deri ku shkon, çfarë duhet i japi medias edhe publikut. Kështu që edhe ai më tërheq pak nga kjo anë. Po Barcelona këtë vit duket se ka bërë një mercato më të zgjuar, edhe ky trajneri gjerman Flick më pëlqen shumë, është një personazh me një personalitet të jashtëzakonshëm dhe do doja që ai të kishte një lloj suksesi në këtë.
0: Absolutisht. Po edhe fakti që Spanja është në maj të futbollit botror tani mbas fitores kampionatit botror e shpalosi edhe një herë atë bukurinë e futbollit spanjoll.
2: Barcelona ishte kandidat për topin e art në edicionin që do i vetë këtë vit.
1: Imagjino. Rasti janë 30 lojtarët.
2: 30. Gjithë pak a shumë gjithë ky grupi që ishin.
1: Ata që ne duhet t'i kemi sy të takt këtë vit.
2: Në kombëtarën e Spanjës janë të gjithë kandidat për topin e art.
0: Flasim pak edhe për lojtarët tan, sepse ti e përmendë pra ka
2: dje kemi pasur një lojtar të Champions. që është Thomas Rakosha, dje ka fituar AEK-u i Athinës me Laskun, një skuadër austriake, kështu që vazhdon AEK-u me një ritual pozitiv në këtë Champions mbas fazës që zhvilloi në play-off, edhe mund të ketë shanse që me 9 pikë, pse jo me 10 pikë të vazhdoj rrugtimin e saj në Champions. Kështu që një gjë e mirë është për Thomas Rakoshën se është portieri kombëtar sot.
0: Absolutisht. Po do të pyesë pak edhe për formacionin tuaj në komentin në Top Channel, pra këtë shfaqje po e quaj para dhe pas ndeshjes që publiku do të mund ta shijojë sot. Sepse patë të ju merkaton tuaj sot digitalen që është njëri ndër atë e shoqëruar sonte nga Alban Bushi, trajneri i kombëtarës.
2: Jupi do edhe Altin
0: Lala, dhe Altin Lala dhe Redi Jupi analisti. Ne
2: do të bëjmë një lloj paneli që me një kulturë europiane, pra në aspektin e lojës, në aspektin e eksperiencave që kanë patur, që të kemi një ndërthurje, domethënë të kompeticionit me edhe me eksperiencën që kanë të ftuarit në studio. Besoj se do të jetë një panel shumë interesant.
0: Jo, është vërtet si thua,
2: mezi presot
0: ta shohim
2: se si do ta analizojnë atë këtë duelin e Napolit me Arsenalin sidomos, po edhe ngjarjet që kanë ndodhur dje dhe çdo gjë që ndodh rreth Champions League-s.
0: Un Albanin dhe Redin i vlerësoj shumë se kam pasur shansin të shikoj në ekran kur analizojnë. Iglitare pastaj sjell një përvojë si menaxher i Milanit edhe një njohje shumë të mirë të futbollit evropian, po jo vetëm kështu që do të jetë nga kjo anë është top, po e quaj.
2: Interesant është, më thënë, unë mezi po i pres që ti dëgjoj thosë se si do përplasen me idetë e tyre, domethënë rreth ekipeve dhe rreth ndeshjes kryesore që kemi sot Napolit me Arsenalin. Kanë një fakt përbashkë që pak a shumë të gjithë janë i njëjti brez, kështu që njihen mirë, kanë luajtur me njëri tjetrin, kanë goxha eksperiencë në këtë aspekt. Kështu që jemi shumë të lumtur që i kemi sot këto personazhe dhe mezi presim që ti analizojmë ndeshjet dhe të gjitha skuadrat e Champions League, sepse përveç Napoli Arsenal që është ndeshja kryesore, do merrem me të gjithë skuadrat e tjera sepse
0: ndeshjet e mbrëmjes pra.
2: Me gjithë ndeshjet e mbrëmjes, ato që luajtën dje, çfarë do ndodhi nesër, kështu që për të sjellë publikut gjithçka që duhet të dinë ata rreth ndeshjeve të Champions League-s këtë edicion. Champions League ka diçka që nuk është çdo javë, pra ne kemi këtë javën e parë tani, pastaj java e dytë fillon mbas ndeshjeve të kombëtare, do ka një frekuencë pak të jo të rregullt në ndeshje, deri në fund janë 17 ndeshje për tu transmetuar në Top Channel, deri në finalen e Madridit, që këtë vit luhet në stadiumin Atleticos Metropolitan, është një stadium më të bukur në Europë, në 5 qershor. Dhe në deri në 5 qershor, Champions do jetë një ngarisit e këtij sezoni në Champions.
0: Son thash maj, po sepse përfundon në fund maj zakonisht, por më është zgjatur.
2: Po, deri 10 ka qenë fundi maj ose ndonjë ditë deri datë 1. Sot këtë radhë ndoshta shkon pak më shumë hyn në qershor me finalen, po.
3: A mendon se ndonjë ekip i madh do na zhgënjej?
2: Ekip i madh që mund ta zhgënjej. Po,
3: kemi marrë parashikime sot.
2: Është pak e vështirë për të them. Tani aty njëri do fitojë, tjerët domethënë do mërziten
3: në këtë
2: aspekt. Po, se ti kush mund të jetë në një që mund të bëj hapa fals në këtë rrugtim?
3: Po, kupën e madhe me 5 qershor, kush e ngre? Sipas teje?
2: Tani ju jeni këtu dy bajra bashkë me Blendin, ti nuk e di me kë
0: anëtarin
3: e Realit,
2: cila skuadra Reali.
0: Pra kështu kemi unë dhe Nicole Bayernin. Unë e kam të dytin Realin, nuk më qan zemra kur fiton Reali, jam ose kur eliminohet Bayerni hidhet me një herë Reali.
2: Edhe italianët nuk më duket shumë që janë në formë shumë të mirë. Megjithatë këtë vit kam një interes ose kuriozitet për ta parë pak Romën. Sepse më duket një skuadër shumë e lezetshme në mënyrën se si bëjnë futboll. Edhe jam pak kurioz për ta parë Romën. Kështu që pas spanjolle po eci pak me Romën që mund të jetë një skuadër e lezetshme.
0: Këtë ishte tamam si sa idea, dark horse, domethënë që
3: avantgard lendi.
2: Besoj që deri te fitoria se duhet shumë gjëra për ta fituar, po besoj që mund të jetë një skuadër që mund të na kënaqë këtë vit.
0: Tani unë do të bëj edhe një pyetje personale, se ti sigurisht ke përvojë me komentin, unë e shijoj dhe ti e di që e vlerësoj, ta kam thënë. Por si është? Ti do të komentosh sonte?
2: Po.
0: Pra ti nuk je në studio me Manushin dhe Zotrin që përmendëm, por do të jesh zëri i Champions League-s në Top Channel, që për mua është një mundësi, është një vlerësim, është një përvojë, do të thosha. Si ndihet komentatori kur ka një ndeshje të madhe, kur e di që ka një audiencë super të vëmendshme e të madhe, si i përjeton ti këto komentet? Se ke bërë dhe El Clasico në të tjerët, kështu që s'është era e parë, po.
2: Po, përgjithsi ndeshjet më të vështira janë ato që kanë dy krah tifozërisht. Sepse njerëzit mendojnë që ti je gjithmonë tifoz me njërin apo me tjetrin. Edhe këtu duhet të jesh pak më i kujdesshëm për të ruajtur ato dëshira që kanë në përgjithësi, në përgjithësi njeriu. Mundohem të jem korrekt sepse gjatë gjithë periudhës time nuk është se jam një tifozi i ndonjë ekipi. Unë më shumë bëjmë tifoz me lojtarët ose me historitë e tyre sesa me ekipe të veçanta, domethënë te kam domethënë nga larg. Për shembull, sot më pëlqen Pedri, te Reali më pëlqen Valverde, te nuk e di, te Arsenali më pëlqen Saka, ose te Manchester City më pëlqen Foden. Domethënë kam disa preferenca lojtarësh më shumë sesa ekipesh. Edhe këtu duhet të jesh pak më i kujdesshëm në linjën që merr, se na herë ti nuk e kupton. Domethënë se si shkon, po varet se si shkon ndeshja, histori për shembull, ekipet e vogla që thyejnë të mëdhat janë shumë bukur, janë shumë histori të bukur, sepse ti aty kupton se si ata krijojnë një grup, mundohen, lodhen për ta ruajtur atë rezultatin deri në fund, dhe ajo të bën pak për vete, se i vogël gjithmonë të tërheqen.
4: Everybody loves an underdog, është një shprehje famshme.
2: Ti duhet të jesh pak i
4: kujdesshëm. Pjesa tjetër nuk kemi Duncan, po.
2: Pjesa tjetër ka emocionet e veta dhe ka shumë përgatitje. Unë për të thënë vërtetë përgatitem shumë. Unë lexoj shumë, dëgjoj shumë.
4: Sepse kjo është cilësia e një komentatori të mirë, klienti.
2: Të kuptoj se si e mendojnë analistët më të rëndësishëm në Europë, pak në këto ndeshjet kryesore, se si e mendojnë ata dhe si gjuhën. Shohin ca detaje që mua më pëlqen ti zbuloj këto gjë, dhe gjithmonë ti kërkoj. Dhe nuk lodhem këtë pjesë, më pëlqen shumë.
4: Se nuk është puna vetëm të tregosh se kush pasoi te kush, e si po qarkullon topi, por kur ti e pasuron komentin me një histori, një gjë tjetër, një informacion më tepër, kjo e bën më të vlefshëm
2: për publikun. Si mendon një lojtar për ta zgjidhur një situatë? Si hyn ai në, si e ka menduar ai ta zgjidhë një moment që mund të jetë i vështirë, një gol i bukur, një driblim, një gjë, ajo më pëlqen se si ai e mendon në momentin e duhur, i jep zgjidhjen e duhur një aksioni. Ajo është një dhunti që futbollistët e kanë, domethënë është një gjë që ai mund mos jetë shumë i zgjuar, për shembull, në jetë për të folur, se përgjithësi nuk është se flasin shumë, po ama në atë moment, në një ndeshje futbolli, ai jep një zgjidhje që është prej fenomenit, domethënë truri i tij punon për një gjë që ti mund ta mendosh nga ekrani, po ai e zgjidh aty dhe edhe e bën në realitet.
4: Po, inteligjencë futbollistike në këtë rast.
2: Emocioni që ta jep pastaj aty në atë moment është jashtëzakonshëm.
1: Po me eksperiencën dhe mendimin tuaj, pse është në fakt çfarë edhe ju cekët, fakti që janë vetëm kanë atë dhuntin në atë një gjë, pra në futboll, dhe janë shumë të patjetër sigurisht mund të kenë të tjera,
2: këndojnë,
1: por është pak ai stereotipi në shoqërinë tonë që futbollistët nuk janë dhe më të zgjuarit. Pse mendon që buron?
2: Jo, jo, janë të zgjuar. Për shembull, Kylian Mbappé është një personazh që mua më habit. Ai mund di 4 ose 5 gjuhë tuaja, është jashtëzakonshme. Kam mësuar spanjishtën për 3 muaj, domethënë është një personazh shumë.
1: Sigurisht. Referohem vetëm te stereotipi që ka dalë për ta.
2: Po, stereotipi ai nuk e di. Po besoj që ka personazhe shumë edhe të zgjuar.
1: Të zgjuar.
2: Domethënë ti shef ndonjëherë qëllon që ndonjëherë që ndonjë personazh nuk flet shumë, por po në fush jep një zgjidhje të jashtëzakonshme.
3: Ka inteligjencë spaciale.
4: Po ata që janë të zgjuar në të gjitha mënyrat, pastaj përfundojnë duke u bërë analist futbolli ose trajner më vonë, edhe
2: ka shumë karrierë shumë. Që janë trajner në fush, po ti shohësh janë disa personazh. Xhaka është një personazh që ka qef me duar, më kështu ti drejtoi pak ekipin.
4: Patjetër. Atëherë, në fund le të ulëm një takim dashamirësve të futbollit, tifozëve. Kur fillon komenti, në cilën orë filloni me...
2: Emisioni fillon me njërë mbas lajmeve të orës 9:30, pra rreth orës 20-25 minuta. Komenti pasaj fillon në orë 9, ndeshja Napoli-Arsenal, do vazhdojmë dhe një orë mbrapa për të parë gjithë golat e mbrëmjes edhe analizën për çfarë do ndodhi sot në Napoli-Arsenal. Kjo do jetë çdo të mërkur deri në fund të edicionit të Champions League-s të vit.
4: Në ekranin Top Channel dhe siç Glenti na zbuloi, ata do të përzihen Top Channel, pra ka të drejtën të përzihet se cilën ndeshje do transmetojë.
2: Kjo është një procedurë shumë e vështirë. Ne kemi bërë një board të emisionit për zgjedh ndeshjen, sepse që sot kishim dilemën Liverpool Atletico apo Napoli Arsenal.
3: Si e bëni? Hidhni me vota, me lidhur me vrimë.
2: Po, njëri thotë kështu, Manush tresh nga janë tjetër, Redi thotë tu, ai tjetri kështu. Pastaj fillojnë
3: argumentat për kush fidon.
2: Vendimin merr si duhet thonë.
4: Po, gjithmonë motivi është që cilësh ndeshjen më të mirë. Është
2: më mirë ajo që ka pak më shumë interes edhe për publikun.
4: Patjetër, kështu që kjo është llogaria që u bë pra. Napoli duke qenë që është më afër me
2: ne dhe që është një prej favoritëve për ta fituar.
4: Bukuri.
3: Deri më 5 qershore Studio Champions League në Top Channel.
4: Shkëlqyshëm. Kthehemi pas pak, faleminderit shumë edhe me Kratleta sonte, Glenda Albani në koment, ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.

0: pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos shiposh. Shiko detin në dërbardh.
2: Lërja akrobacitë se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bislliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
2: Vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.

0: Δεν είσαι τζντό ντιτ με στυλ. Να γίνει να γαλεία έτσι κάτι ντιτ.
1: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi.

0: ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
4: Wake up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: I kthehemi në Wake Up të dashur miq, ora është 9:37 dhe ne jemi në valët Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Pa unë përkohë do të vijoj me pyetjen e pamundur. Ne kemi një fituese patjetër dhe është me numrin 808, pra tre shifrat e fundit janë 808 dhe ka fituar një kupon 50 euro prej Alba Game. Dhe heliumi është ai element i cili është zbuluar fillimisht në diell dhe më pas këtu në tokë. Dhe duke qenë që Heliumi. Nuk mund të mungonte, ne në tokë kemi.
6: Nga i gjete këto tumbazët me helium?
7: Kam pyetur në 8 dyqane të ndryshme për ta zbuluar. Dhe një zotëri shumë i mirë që e falenderoj, ja thash për çfarë duhet. Të lutem, i thash, tullumbacet e tu do dalin në televizion dhe do bëjnë tullumbacet më të famshme në Shqipëri.
5: Ja,
7: do zgjohem herë, thash që t'ja u sjell, sepse këto për gjithë ju që nuk e dini, nuk mbihet to kërkan më shumë se sa 8 orë. Kështu që nëse keni evente, merrin të freskëta, i fryn ata
6: një pamje. Shitojmë kush sot mëngjes me helium.
7: Po, vetëm për ne.
6: Tani unë s'e kam provuar më njëherë këtë, se gjithë dim
7: po,
6: se ç'ndon.
7: Nikoli na panikosi, se sa na tha para 3 minuta shtat, mos pini shumë se mund të ndodhin evente.
6: Jo të
5: dëshirueshme.
6: Okay. Herë e parë në jetën time. Edhe supozon që zëri të ndryshoj, po?
5: Nisë nga ti atëherë.
8: Edhe tani kur flet është zëri i ndryshuar.
7: Po, kjo është. Mos e lësh
8: kështu. Po bëj çka. Ti
7: do të jesh një djalë i vogël 12 vjeç.
8: Një sekond.
6: Wow! Wow!
7: Po ju? Po ty të holluam i kohë?
5: Ty të holluam i shumë akoma.
7: Ma, unë të hollë e kam gjithë jetën, shqyqyr që konsumoj në i.
6: Okej, mjafton?
5: Rik, thejevi të dashër mish në Wake Up. Më në shenë, dhe rritiko.
7: Mëgjesi, Blendi, si u zhjove ti?
6: Ja, të djeta, lo.
7: A u zhjove mirë?
6: Një sekundë, ta këthej përgjigjen me zërin tjetër.
7: Po.
8: Mirë u zhjova. Shkëllgjyshëm fare. Wow. E dalon? Po.
7: Po, jemi si një djalë i vogël 12 vjeç edhe ne shkojmë te shkolla bashk. Kemi edhe një fitues kuici muzikor.
8: E kemi?
7: Prit. Cili është fituesi i kuicit muzikor për sot? Fituesi i kuicit muzikor nuk ka një emër në WhatsApp, por ka një gjë të shkruar çado dhe dy pikë pyetje. E ke fituar kuicin muzikor.
8: E cila është kënga?
7: Kënga është Mi Gente, J Balvin dhe Willie Williams.
8: Mua po m'pëlqen ky zëri i miri, kështu që me këtë këngë të fundit, J Balvin, Mi Gente,
7: Mi Gente.
8: Wow.
5: Nuk po ju.
8: S'ka bërë ndonjëherë nga këto, po ja që pas ka gjithmonë një.
7: Nesër do të bëjmë të bësh një çmenduri tjetër.
5: Më të madhe.
8: Okej, okay, mezi po pres për nesër. Atëherë nga ne në Wake Up, nëse
7: ah, filloi duke të normalizuar
8: duket. Zgjas ka pak sekonda. Po akoma e dalloj që është.
7: Ua, jo, kam frikë se do ikin shpikshu.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.

0: Jason i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: TopAlbaniaRadio.com.

0: në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Policia e Korçës ka finalizuar një operacion për kapjen e një 18-vjeçari i dyshuar për dy vjedhje në qytet. Sipas hetimeve, ai dhe një bashkëmoshatar kanë vjedhur një market dhe një bar kafe, duke marrë para dhe mallra. Pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan në dokumentimin e rasteve. Kuvendi i Kosovës rikthehet sot në seancë për të zgjedhur drejtuesit e rinj. Vetëvendosja pritet të propozojë Albulena Haxhiun për kryetare, ndërsa PDK-ja Vlora Çitakun për nën kryetare. Votat e partive të tjera do të jenë vendimtare. Nëse Haxhiu nuk merr mbështetjen e nevojshme, bllokimi politik mund të vazhdojë. Përshkallëzohet konflikti mes Shqipërisë dhe Iranit. Forcat amerikane goditën 5 cisterna nafti iraniane, ndërsa Irani u kundërpërgjigj me 20 raketa ndaj një baze amerikane në Jordani. Autoritetet jordaneze thonë se rrëzuan 18 prej tyre. Teherani kërcënon me sulme të tjera ndaj anijeve të lidhura me Shqipërinë, ndërsa Washingtoni paralajmëron se çdo sulm ndaj anijeve amerikane do të pasohet me goditje ndaj cisternave iraniane. Përshkallëzimi ka rritur edhe çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, e mërkura do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore pritet rreshtje të izoluara shiu. Temperatura do të luhatet nga 12 në 35 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, sa e rekeqe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Now, Aidan Erzene.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëp gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
8: Disc of the day. Take that, Michael Patrick Kelly. Feel my love. Disc of the day on Top Albania Radio. Don't look.

Mirëmëngjesi, mirë se vini në Top Albania Radio, në Digital dhe në makinat tuaja dhe kudo që ju jeni. Ne e gjejmë gjithmonë mënyrën për të qenë pra jush. Jemi në live from Tirana në një mëngjes që nuk ndryshon shumë nga dy të fundit. Është akoma ngrohtë, është akoma vap dhe si gjithmonë kur zgjohesh në Tiranë, të duket sikur gjatë natës më shumë të reja ndodhin këtu sesa në gjithë botën. Dhe kjo nganjëherë edhe kur gjërat janë tragjike. Do të flasim sot pak për showbiz, por do të flasim edhe për aksidentet që kanë ndodhur në trafikun rrugor përgjatë gjithë verës dhe më vonë për një temë tjetër që është pak më po themi ndryshe dhe do ta qartësojmë me kalimin e minutave në live from Tirana. Shkëputemi për pak muzikë dhe rikthehemi shpejt.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
12: Live from Tirana.

kjo ishte bosa nga Eliana që e dëgjuat në Top Albania Radio. Ecit bukur shumë këto këngët që kanë këtë vibe-in arab në jo vetëm në tekst, por edhe në muzikë dhe në orkestrime me radhë. Mirë, jemi zgjuar sot me një ngjarje tjetër të çuditshme dhe të rëndë në Shqipëri që do të kemi mundësi ta diskutojmë pak në pjesën 2 të programit, ndërsa do të kemi këtu Faik Pashën, i cili është ekspert i policisë rrugore dhe i trafikut gjithashtu. Do të flasim me të edhe për ngjarjet e rënda që e kanë shoqëruar verën në gjithë Shqipërinë. Shumë aksidente ka patur këtë herë, vërtet shumë, edhe duket sikur në thelb ne nuk arrim dot të bëjmë atë që duhet në nivel shtetëror për të përmbledhur këtë situatë në më pak viktima, në më pak dëme, edhe mbi të gjitha në jetë që nuk shkojnë kot, vetëm se një i çmendur atje jashtë ka vendosur të bëj çmendurira me makinën e tij, apo sepse përgjegjësit nga një herë ja hedhin paq, ose sepse masat nuk merren ashtu siç duhet. Do të kemi mundësi ta flasim këtë në vazhdim të programit dhe kësaj i bashkangjitet edhe ngjarja që ka ndodhur sot. Sipas raporteve të Ministrisë së Shëndetit, tre të plagosurit në godinën e karburantit në Bryl janë në gjendje jo të rëndë shëndetësore. Nisur edhe nga deklarata e shefit zjarfikses, zotit Shkëlqim Goxhaj, thuhet që zjarri në fakt ka shpërthyer për shkak të rrjedhjes së gazit të ndodhur në një zyrë. Dhe siç e keni parë edhe ju vet, është shkatruar gjithçka në atë godinë, është shkatruar karburanti, është, por pyetja lind ose në fakt do duhet kisht lindur me kohë, a është kaq normale që një karburant dhe ndërtesat shtëpit të jenë kaq pranë njëri tjetrit, përveç faktit që një masë sigurie disi ndoshta nuk është respektuar ose diçka e pa pritur ka ndodhur në sistemet e karburantit e qarkullimit gazit, me që shpërthimin pas ka ndodhur për shkak të rrjedhjes eksakt gazit natyror brenda në karburant. Megjithatë, kjo mbetet për të gjykuar nga tjetër kush. Po prap i kemi karburantet poshtë shtëpis, edhe kjo është ndoshta diçka që duhet na shqetësojë, që duhet na shqetësojë, dhe për te kësaj duhet të ndihemi sa të rrezikuar aq edhe përgjegjës, që nganjëherë harrojmë të ngrem zërin për ato që në fakt përbëjnë problematikë të vërtet qytetare në Tiranë dhe jo vetëm. Mirë, shkëputemi për pak muzikë dhe rikthehemi sërish në Live from Tirana për të ndruar edhe pak atmosferë në këtë orë të parë të programit.

0: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O-Vital!
4: O-Vital, cilësi në 4 stin.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabajt, synimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Flasim pak tani për diçka që nuk është e lidhur më me të shëmtuarat e botës, por me një nga ndjesitë më të bukura që mund të jetohet. Flasim pak fare për seksin e shëndetshëm. Dhe shumë pak për jush mund ta kishit menduar, ishte ata që janë të informuar çmendurisht pas dietave me radhë që kanella ka një rol shumë, por shumë të rëndësishëm ndihmues në përmirësimin e shëndetit seksual, sepse në të na qen ka një përbërës i cili quhet cinnamaldehid. Pra cinnamaldehid quhet ky përbërësi, i cili në mjaftueshëm kanell, që është jo më shumë se sa një lugë e gjysëm çaj, përmban një pra ky përbërësi në vetë ka aftësinë që të ndihmojë qarkullimin e gjakut. Dhe qarkullimi i gjakut, ju dini se sa i rëndësishëm është për shëndetin seksual veçanërisht tek meshkujt, sepse ka direkt të bëjë me ereksionet dhe me gjatësinë e tyre, por është e njëjtë edhe te vajzat. Ekzistenca e këtij përbërësit në kanell mund të jap impact të dukshëm, thot artikulli, të ata të cilët e përdorin. Dhe përveç këti përbërësit, po mund të harrojmë edhe aromën goxha seksuale që kanella ka. Për shembull, kanella të bën për vete që kur ti e ndjen ndërsa she një tepsi, një tavë të këndshme me biskota që është duke u pjekur në furrë, për ata që kanë patur rastin të shijojnë këto gjëra. Dhe mund të ngacmoj seksualisht njerëzit kur e ndjejnë aromën e kanellës në trupin e partnerit të tyre. Shkurt muhabeti me këtë artikull, përfundimisht Viagrave dhe kompanive që merren me këtë punë i ka ardhur fundi. Shkëputemi për pak me orën që shënon eksakt 10:39 minuta dhe pas ca muzike e reklamës rikthehemi në Top Albania Radio live from Tirana.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.

Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Nga data 20 shtator.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: death. Njohës tim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving a power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Zjarri në një pikë karburanti në Bryl të Tiranës nuk ka shkaktuar shpërthimin e rezervuarëve, sipas vlerësimit paraprak të Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Flakë dyshohet se nisën nga një automjet brenda territorit të karburantit dhe më pas u shfryshëruan me një shpërthim. Inspektorët vjojnë hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të ngjarjes. 43 vatra zjarri janë raportuar në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit, 13 prej tyre vjojnë aktive. Ministria e Mbrojtjes njofton se 22 vatra janë shuar dhe 8 janë në mbikëqyrje, ndërsa qindra zjarfikës dhe ushtarak vjojnë operacionet në terren. Situata mbetet më problematike në Shkodër, Dibër, Lezhë dhe Tiranë, ku po punohet për izolimin e flakëve dhe mbrojtjen e banesave. Kaos në aeroportet e Mbretërisë së Bashkuar, mbi 250 fluturime janë anuluar këtë mëngjes pas problemeve me sistemin e kontrollit ajror që prekën 15 aeroporte. Pas ndërprerjeve të djeshme kur u anuluan rreth 1300 fluturime, autoritetet paralajmërojnë për vonesa dhe anulime të tjera gjatë gjithë ditës.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të vijë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, mërkura do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore pritet rreshtje të izoluara shiu, temperaturat do të luhaten nga 12 në 35 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislliku? Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: I got love right here nga Paz James, Emily Sande dhe Troy Miller. Ishte kënga që sa dëgjuat, një vibe i bukur, gospel i por. Me që jemi rikthyer në live from Tirana, siç e patëm thënë në fillim të programit, do të kemi sot krenësin të ndajmë studion me ekspertin e sigurisë, zotin Faik Pasha. Faik, krenësi shumë që të kam përballë në Top Albania Radio.
1: Faleminderit për ftesën, kënaqësia është krejtë ime.
0: Ne po dalim në temë edhe unë kam ndjekur edhe në prononcimet tjera tuaja edhe dua t'ju pyes direkt. Pse kaq numri i lartë aksidentesh automobilistike në Shqipëri në muajin gusht?
1: Për hir të vërtetës është një numër aksidentesh i cili sa vjen me një përqindje ndoshta të vogël, por sa vjen dhe shtohet nga viti në vit, shtohet numri i aksidenteve, shtohet në numri për fatkeq edhe i viktimave dhe sigurisht që ka disa faktorë. Ne kemi trajtuar këtë temë sepse është një temë mjaft e ndjeshme. Ne kemi parë se si sjellja e shoferëve, sjellja e drejtuesve të mjeteve në rrugë është një problem që të cilin ne hasim në përditshmërinë tonë, por fakti që qershori, korriku dhe gushti gjithmonë kanë tendencën për të rritur numrin e aksidenteve dhe fatkeqësisht rritja e numrit të aksidenteve përkthehet me pasoja në jetë njerëzish. Faktorët kryesorë janë edhe një farë, do të thonë mund ta konsideroj një miksim i drejtuesve e i përdoruesve të rrugës që jetojnë në Shqipëri dhe atyre të cilët vinë për pushime në Shqipëri. Pjesa më e madhe e këtyre përdoruesve që vinë nga jashtë, që janë emigrantë, të cilët vinë me mjetet e tyre, por vinë edhe turistë. Ne të shikojmë që është rrit numri i mjeteve që jepen me qira dhe këto persona të cilët vinë dhe bëhen përdorues të rrugëve, sigurisht që të mësuar me një infrastrukturë tjetër, të mësuar me një model tjetër të ngarit në përvende ku jetojnë.
0: Ose thënë basa më troç, të mësuar pa luksin e marrjes së telefonit dhe telefonuarit dikujt që njohin në Gjermani apo në Amerikë për të shpëtuar nga vështirësit që këtë ne ndodhë.
1: Duket ndoshta kur po mos ta mendosh thellë nuk e qua si një faktor deciziv, por realisht në mendjen e përdoruesve të mjeteve dhe atyre të cilët bëhen përdorues i rrugëve për një kohë të shkurtër në vendin tonë, qëndron edhe ky fakt që ju sapo that. Ka një kontroll teknologjik nëpër rrugët e vendeve të Evropës, duhet thënë që është goxha i shtuar dhe në përdorim dhe atje përveç se teknologjia, por edhe mundësia që të ndërhysh apo ideja që në një mundësi apo në një tjetër mund të përdorësh një emër, mund të përdorësh një telefonat
0: edhe
1: të shpëtoj është e pamundur. Gjobat janë të kripura për disa lloj veprimesh në rrugë, ndërsa kur vin këtu ndoshta mendojnë që kanë hapësira, kanë mundësi që të bëjnë një ndërhyrje dhe të shpëtojnë nga bllokimi i patentës apo nga marrja në një gjobe të majme. Por kjo pastaj edhe nga pakujdesia, por edhe nga shoferët në vendin tonë, të cilët përdoruesit e mjeteve, të cilët janë tradicional në mënyrën e qarkullimit, njohin mirë terrenin, njohin mirë kryqëzimet, njohin mirë mënyrën e qarkullimit dhe janë gjithmonë të vëmendshëm, ata të cilët nuk e kanë këtë lloj aftësie dhe po ta shikosh të dalim pastaj te pyetja që pse në gusht sepse ky miksimi i përdoruesve të rrugës bën që të futen pastaj edhe kjo pjesë, ky element i mosqenies i vëmendshëm i asaj që ne sapo thamë që mendojnë që mund t'i shpëtojnë ndonjë gjobë apo ndonjë dokumenti të patente dhe pastaj shkojmë tek pasojat të rënda që janë të pakthyeshme. Kemi parë turistë të cilët janë përfshirë në aksidente të rënda në vendin tonë, kemi parë emigrantë të cilët janë përfshirë në aksidente, por edhe përdorues shqiptarë të cilët prap gjithsesi kanë qenë të përfshirë dhe kanë qenë pjesë e këtyre aksidenteve.
0: Kjo tregon, mendoj unë, dy anë mbase të së njëjtës monedhe. Njëra është ajo që sapo tham, që shqiptarët që vinë nga jashtë ndjehen më të respektuar se ç'duhet në vend të tyre dhe mendojnë që s'kan as limite dhe s'ka për ta as rregulla e as gjë prej gjëje. Po nga ana tjetër, ndoshta, dhe jam i sigurt që qëndron në fakt jo ndoshta, dhe kjo që mënyra se si në Shqipëri vendasit e ngasin makinën i konfuzon ata që vinë nga jashtë që duan të ecin me një rregull. Sa rol ka në këto aksidente mënyra jonë e të drejtuarit të mjeteve?
1: Po, ka rol.
0: Sepse mund themi që është infrastruktura, mund themi mungon sinjalistika, po unë besoj që një peshë të rëndësishme e kanë atë shoferi.
1: Shiko, unë po shikoja statistikat e korrikut 2026 dhe 93% e aksidenteve vjen si pasoj e 93% e gabimit të përdoruesit të shoferve në rrugë, që përkthehet. Pra, shoferët nuk kanë ndjek rregullat e qarkullimit, nuk kanë zbatuar tabelat, nuk kanë zbatuar pjesa më e madhe është norma që lejon të lëvizësh në rrugë dhe po të shikosh pjesa e aksidenteve është në orën 18 deri në orën 00 të natës, që do të thotë që shtohet fluksi i lëvizjeve, shtohet numri i përdoruesve të mjeteve në rrugë dhe është edhe ajo pjesa ku vendasit, por dhe emigrantët, por dhe turistët fillojnë dhe ikin nga zonat e pushimeve, ikin nga plazhet, ikin nga ambientet ku kanë vajtur për të pushuar dhe shkojnë në për të frekuentuar ambientet. Edhe gjatë kohës që shkojnë, por dhe gjatë kohës që lëjnë këto ambiente, mënyra se si qarkullojnë është krejtësisht e rrezikshme. Të shikosh dhe të analizosh aksidentet duke i ndarë në segmente, shikon përdorues të rrugës të cilët nuk mund të konsiderosh fare si një shofer i cili ka kryer një kurs, ka një ritëm mjaftueshme për përdorimin e mjetit, por është tamam për ta thënë shqip në troç, është një terrorist i cili ka një mjet vrasës dhe qarkullon lirshëm në rrugët e vendit.
0: Un kur kam jetuar në ndjezë për ndoshta ndërprerjen, yes. Po kur kam jetuar në jashtë vendet, në Gjermani për ca vite, mu desh pak kohë për të filluar dhe për të lëvizur krejt vetëm në për rrugët e qytetit ku jetoja. Pra, më mjaftonte një shkop i bardh, telefoni me Google Maps-in nga dora tjetër, që ishte pak e pazakont për raste si unë, po unë doja ta bëja kështu dhe shumë kurajo. Me thënë drejtën, për kurajo nuk qahem dot se s'më ka munguar as mungon kur. Ama që të marr guximin të lëviz në Tiranë me një me mjete të tilla, pra një shkop të bardhë, një telefon, është për mua krejt e pamendueshme. Dhe është e pamendueshme jo aq për infrastrukturës, që nuk është më e mira, është larg shumë të qenit më e mira, por është e pamendueshme tamam për këtë që po themi tani. Që ti nuk ke asnjë garanci që shoferi do ndaloj kur ti të kalosh në vijat bardha. Ti nuk ke asnjë garanci që shoferi nuk do futet me dritë të kuqe në semafor. Unë them me shaka kur bëj muhabet me miqtë mi, ti mund të kesh dalë me pi kafe në balkon dhe vjet shtyp makina në Shqipëri. Dhe kjo është, domethënë, ky është një problem që është i mbartur. Dhe pyetja që natyrshëm vjen ose copës e diskutimit që natyrshëm vjen ta bëjmë ju tani është kjo: a ka një kontroll për mënyrën se si patentohen shoferët në Shqipëri? Si merret patenta në Shqipëri?
1: Atëherë, ajo që ju thatë, nuk bëhet fjalë për guximin, për kurajin që keni, jeni kthyer në një motivim për të gjithë njerëzit të cilët kanë aftësi të kufizuar, por edhe për gjithë qytetarët të cilët ju kanë parë, ju kanë ndjekur.
0: Faleminderit shumë.
1: Dhe sigurisht që nga ato që ju kanë ndjekur bëj pjesë edhe unë dhe vërtet është një motivim për gjithë ne, për mënyrën se si e ke ndërtuar jetën, për mënyrën se si e ke ndjekur dhe për mënyrën se si ke guxuar, dhe kjo është një bravo
0: e
1: madhe dhe ju falenderoj shumë për këtë që keni bërë, sepse është e jashtëzakonshme, jo vetëm për të ndërtuar jetën tënde, por edhe për një mision më gjerë që është një mesazh i jashtëzakonshëm për gjithë ne. Për të dalë tek pjesa e atyre të cilët e licencojnë këto përdorues rruge. Unë kam ngritur këtë shqetësim dhe vazhdoj të qëndroj që ka problematika të mëdha në këtë drejtim. Për mua, autoshkollat në vendin ton duhet të shkunden. Mm-hmm. Kur them të shkunden nga themeli, të shkunden nga themeli. Nuk mjafton vetëm kontrolli që bëjnë institucionet. Tani, të themi që një përdorues mjeti mund të jetë gati për të futur në rrugë vetëm me 10 orë apo 12 orë praktik, është e jashtëzakonshme. Nuk është gati ai person të futet në qarkullim.
0: Edhe 300-400 mijë lekë për të mbaruar punën me këto kurse teorisë edhe u kry puna.
1: Edhe pastaj ai përkthehet në një armë e cila qarkullon ndoshta edhe pa dijenin apo dashjen e tij, kthehet në një problem.
0: Po ti vesh po marrim qafë fëmijë tan kështu.
1: Patjetër, patjetër.
0: Këtë nuk po kuptojmë dot, kam përshtypjen unë. Ata që bëhen mbasin jetën janë fëmijë tan.
1: Atëherë për mua autoshkollat në radhë parë duhet shtrëngojnë elementët e praktikës, elementët e teorisë. Për mua duhet të zgjatet koha për të marr këtë lloj shërbimi, nuk e quaj fare të mjaftueshme për ta bërë një përdorues rruge me kaq sa është sot
0: shofer
1: orët e mësimit apo orët e praktikës. Gjithsesi kam përshtypjen që përveç se është një kohë shumë e shkurtur, ka edhe një neglizhencë të jashtëzakonshme dhe ka një tolerancë të jashtëzakonshme të gjithë atyre që ndjekin praktika, të gjithë atyre që shkojnë për tu praktikuar, dhe deri aty sa në kohën kur merresh në testim, një shofer që shkon për tu marrë në testim në praktik, nuk po them për anën teorike, se ana teorike është ndërtuar me teknologji, me sisteme etj. Dhe ka një mundësi shumë të mirë që ti të marrësh një urit e mjaftueshme dhe të nga ana teorike, nga ana praktike nuk mund të provosh ti një drejtues mjeti me 2 apo 3 kilometra rrugë dhe ti thuash që ti kalon apo nuk kalon.
0: Ja, kjo është katastrofë.
1: Kjo është ndoshta numri i madh i personave të cilët shkojnë dhe nuk ju del koha, apo kjo s'është fare, justifikim.
0: Patentës është angazhim si çdo gjë tjetër.
1: Do të gjetur një mënyrë, nuk ka këtu dhimbshmëri, nuk ka këtu ndjenja, këtu veprojmë mbas ligjit, sepse një përdorues i cili del me një uri të cunguara nga ky trajnim, atëherë del dhe bëhet një rrezik potencial. Pavarësisht ta mbyll këtë, pavarësisht se ndoshta në statistikat që kam edhe unë këtu nga Instati, jo domosdoshmërisht persona të cilët janë licencuar dhe kanë marrë patentën kohët e fundit janë pjesë e aksidentit, por kjo nuk do të thotë që këto nuk janë fajtorë, sepse çfarë ndodh? Të gjithë ata të cilët kanë një kohë gjatë në përdorimin e mjeteve, duke hasur vështirësi, duke parë që këto persona ecin ngadalë ose bllokojnë kursit ose nuk e menaxhojnë mirë rrugën në veprime për t'u mbrojtur këtyre lëvizjeve jo korrekte në rrugë, mund përkthehen në aksident nga ana tjetër, pavarësisht se këto nuk janë përfshirë në një aksident.
0: Pra një lëvizje e gabuar e një palë të tretë merr me qafë dy të tjera.
1: Pjesa tjetër është atyre që lëvizin me makinat e babait.
0: E flasim këtë vetëm pas reklamave, sepse jemi pagës fare ngushtë me kohën faik. Flasim këtë dhe një argument shumë të mirë që ju keni dhënë që ndryhet herës për pirjen e alkoolit dhe pastaj marrjen e timonit në dorë. Ka reklama në Top Albania Radio, rikthehemi shpejt live në Tiranë.
2: Tirana. Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm

0: ti edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqe apo e afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Jemi live sa s'bën. Në Shqipëri një tjetër gjë që nuk shkon, besoj unë, është jo fakti që ka makina të shtrenjta, se patjetër dikush mund ta blejë nëse i ka mundësitë, është diskutim shumë i gjatë për të kuptuar si i kanë mundësitë këta njerëz dhe kush ka legët e babait, kush ka legët e ndoshta krimit që e ka marrë mbi shpatulla vet e tjera. Por këto gjërat e mëdha reflektohen në mënyrën e drejtimit të përditshëm të mjetit. A kemi një ide se sa shumë makina të kësaj grade luksi kanë në Shqipëri? Unë e di që tani kontrolli poshtohet dhe ka një farë, të paktën ka një farë vetdije të organeve kompetente në raport me këtë.
4: Shiko, pavarësisht se numri i mjeteve të luksit në Shqipëri nuk i kalon 12%, është një numër shumë i vogël në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian, ne po shikojmë në përditshmërinë tonë, shohim që këto mjete janë goxhat lëvizshme në rrugët dhe qarkullojnë shumë shpesh, sidomos në
3: zonë. Prandaj bien edhe në sy se janë kudo.
4: Patjetër. Ajo që vej re unë edhe nga statistikat, nga ora 19 ashtu siç thash deri në orën 24, 25% e aksidenteve pasoja ka ndodhur në këtë har kohor. Gjë që lidhet me qarkullimin që rritet në këtë orë, gjë që lidhet me përdoruesit të parregullt, me këto përdorues të cilët nuk e kanë problem çështjen e gjobës, nuk e kanë problem çështjen e ndëshkimit, sepse në Shqipëri sido që të shkojë puna për parkime, për gjoba, maksimumi i gjobave që ne edhe kemi parë është në 400 mijë lekë të vjetra, maksimumi i mundshëm që kemi parë edhe që qarkulloj. Dhe kjo nuk e përbën një mënyrë për të frenuar këto persona të cilët disponojnë këto makina me vlera shumë të larta dhe gjoba ka një qëllim që të disiplinoj. Por kur vlera e kësaj gjobe nuk cënon fare xhepin e këtyre personave, ku ato 400 mijë lekë vjetra i lënë nëpër kafet e qytetit apo nëpër zona, janë vlera shumë të papërfillshme, atëherë këto nuk arrin dot të disiplinohen. Kështu që detyrimisht sjellja e tyre, detyrimisht mënyra se si qarkullojnë është një rrezik i përditshëm për të kthyer në aksidente. Dhe kjo orë tregon që këto persona qarkullojnë, por edhe në statistika mjetet e luksit, mjetet të kësaj kategorie janë të përfshira në për aksidente.
3: E kuptoj. Janë të përfshira, janë të shkujdesur në mënyrën se si e drejtojnë mjetin, shpeshherë duke te kaluar shpejtësit në zona ku kjo është krete pa mundur, edhe për mënyrën se si rruga funksionon, pra nuk mund të ecësh me shpejtësi të çmendur në një lagje ku në çdo sekond mund të dalë nga dera një shtëpie një fëmijë, një i moshuar, çon si ka. Kushdo që del nuk e ka formën që ti iki një makine që i vjen me 100 km në orë në zonë ku presupozohet lëvizësh me 30 mbase. Po a ka shteti fuqi në raport me këta njerëz? Në gjykimin tënd Faik,
4: ka një problem. Ju sapo that pak më parë që kam bënë re një ndryshim shumë të madh ndërmjet mënyrës se si qarkullohet në Gjermani, respektit që tregojnë drejtuesit të mjetit, por dhe qytetarët të cilët janë përdorues këmbësor të rrugëve. Në Shqipëri vjet re, ju jeni konstatues, po dhe unë jam konstatues që ky lloj respekti dhe ky lloj ndërgjegjësimi nuk mund të them që nuk ekziston, por është në përmasa të papërfillshme për ta bërë standard qarkullimi, standard jetese, sidomos në zonat e mbrojtura. Qarkullimi i mjeteve me shpejtësi drejtësi është kthyer një problem. Qarkullimi i mjeteve që nuk zbatojnë semaforët, nuk zbatojnë sinjalistikën është kthyer në një problem. Këto drejtues mjetesh nuk është se nuk disiplinohen, por me të drejtën kur numri i personave të cilët syrin rregullat e bëjnë këtë me vedije, kur rritet ky numër kthehet në një shqetësim shumë të madh që kalon pastaj edhe për te strukturave të cilat kanë për detyrë menaxhimin, kontrollin dhe ruajtjen dhe disiplinimin e rrugëve. Ne kemi qytetar të cilët kur janë komsor nuk zbatojnë vijat e bardha, nuk kalojnë në vijat e bardha, nuk zbatojnë semaforin.
3: Pata që kalojnë në autostradë, hypa i mbi hekën për shembull, edhe i bie shkurt.
4: E ka mbi kalimin 10 metra, nuk hypën, i bjen shkurt. Pra, këtu kemi të bëjmë me një shqetësim shumë më të madh. Pra, njerëzit nuk e vlerësojnë jetën.
3: Po më burr duket sikur kafshët e rrugës janë më të kujdesshme se njerëzit në një botë që s'është detyrje.
4: Domethënë, realisht
3: duan siç ne nuk ruhemi dot.
4: Realisht është vërtet ajo që u thoni dhe ndoshta i shtyr edhe nga disa pamje video që qarkullojnë kur edhe macet mundohen që të ndjekin atë vijën e bardhë se ndoshta i duket si një vend ku ato mund të jenë më të mbrojta dhe më të sigurta për të kaluar, kur te kafshët ka arritur të formohet kjo lloj logjike për shkak të përturimit të përhershëm të atij vend kalimi.
3: Njerëzit
4: duhet patjetër që ta kthejnë zakon, nuk është turp të kalosh në vijat e bardha, nuk është turp të presësh semaforin të bëhet jeshil, nuk është turp të mos futesh nga krahu i djathtë për të kaluar në krahun e majtë dhe për të bllokuar gjithë shoferët, vetëm se ti ke një makinë shtrenjtë dhe mendon që ti ke të drejta më shumë se sa të tjerët. Nuk është turp që ti mos ndalosh në rrugë për të përshëndetur shokët dhe miqt dhe për t'u futur një dy orë muhabet dhe ndokosh gjithë kursin sepse ti mendon që ke të drejtë dhe ti mendon që të tjerët nuk vlejnë më shumë se sa ti dhe të gjithë duhet jenë në rresht pas teje, vetëm ti duhet qarkullosh i lirë.
3: Po ndalone aty, o vllaj, o më. Mirë, ç'a bone? Mirë, tata, mirë, jaze flasim më vonë. Jo më thotë ti, më fol kjo që është makinë. Jo më ma thuaj aty të çka qoj, ma thuaj deri në fund ç'a ke për të më thonë.
4: Jo, po vazhdon muhabeti, mirë që se kanë edhe me letra, se do fillojmë pastaj të ulen mes të rrugës. Pra, kjo është një mentalitet i gabuar, gjë që sjell pasoja, sjell shqetësime dhe probleme tek të gjithë ato që përdorin rrugët. Por a ka mundësi strukturat për ta disiplinuar? Mendoj që ka një problem shumë të madh, jo vetëm me çështjen e disiplinimit të qarkullimit, por në tërësi se si e mendojmë ne një shtet. Ne kemi të ndarë, strukturat ligjbatuese janë në njërën anë dhe qytetarët janë në anën tjetër. Por realisht nuk funksionon kështu. Qytetarët dhe strukturat ligjbatuese janë në një krah.
3: Sigurisht.
4: Dhe shkelësit dhe ata të cilët nuk pranojnë, nuk binden të zbatojnë rregullat, duhet jenë në një krah. Dhe të gjithë kjo organizatë, kjo shoqëri e cila bashkohet me strukturat, duhet i vinë ndihmë, do të bëhet ndihmë. Qoftë duke raportuar, qoftë duke kundërshtuar, qoftë duke nuk e di si mund ta them, por duke mos i dhën asnjë lloj të drejte çdo kujt që tenton të shkeli një rregull edhe të bëhet i papërshtatshëm për jetën në komunitet. Ndërkohë që ne themi jo, nuk duhet të shkojmë në polici, nuk duhet të njoftojmë, nuk jam spiunun që të bëj një foto dhe t'ja çoj dikujt që është ulën kafe në jo më larg rrugën e Durrësit, që është bërë me një sens të vizje, një makine këtyre tipit fundit kishë ndaluar mes rrugës, ishe ullë në kafen, që kafen e kanë vendosë në trotuar, që mirë që ka kishë bloku rrugën, po kishë mërë dhe tavolinën e kishë në trotuar, edhe vinte autobuzi i linjës dhe kishë mbetë me aty, nuk levis të dot, sepse nga njëra anë kishte ato pengesat që kanë këto përkërsit dedikuara, dhe në anën përpara kishte mjetin dhe kishte ngelë aty, i binte Boris, asgjë, askush të viste.
3: Edhe në trotuar, pra, me dash ty gatë buzës, kishte kujtë se kishte
4: tavolinë e kishte tavolinë e kafe. Pra, kjo është një sjellje e çmendur.
3: Pra, të zbr- prisin njerëzit nga autobusi, nuk ishin dot se si ta bënin rrugën prapë se e kishte trotuarin e bllokuar, domethënë.
4: Shiko, un realisht, domethënë un i quaj të çmendur ato lloj sjelljes,
3: por
4: isha në krah dhe i thash, nxirri pasagjerët dhe ta nxjerrin, ta largojnë, ta shtyn makinën dhe ta hedhin krah tjetër.
3: Tamam.
4: Nuk, kjo është domethënë kur një njeri sillet si çmendur, vetëm si çmendur mund ta disiplinosh. Se me rregull ato nuk e disiplinon dot. Kështu që e them këtë që kur rritet ky fenomen, atëherë patjetër që duhet shtrënguar fort, duhet bashkëpunuar fort me strukturat dhe toleranca duhet jetë zero, po zero them, për çdo lloj njeriu i cili kthehet në shqetësim dhe është potencialisht rrezik për jetën dhe për qarkullimin e të gjithë qytetarëve që përdorin rrugën.
3: Drejt, dua vetëm të pyes Dankon në qofse ne kemi kohë për të kthyrë dhe një tjetër me Zotin Basha, apo? Okej, okay, super shumë. Për momentin ka publicitet në Top Albania dhe në Live from Tirana, jemi me ju pas pak fare. Live from Tirana.
0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjedhje. Club Orkestra.

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Live from Tirana.

0: Rikthehemi edhe njëherë në live from Tirana për ta përfunduar tani bisedën me zotin Faik Basha që kemi në studio, ekspert i sigurisë. Një gjë që mua më ka impresionuar te ju Faik ka qenë qasja goxha e ashpër që keni patur në raport me shoferët, të cilët vendosin të pinë alkool pa asnjë karar, pavarësisht që e dinë që do të kenë timonin në dorë për sa të çohen nga vendi ku janë urur dhe po shijojnë ndoshta darkën apo pijen e tyre me një mik, e sidoqoftë. Sa shumë raste aksidentesh në Shqipëri krijohen eksaktësisht për shkak të kësaj?
1: Kanë qenë disa ngjarje të rënda, të cilat më kanë bërë që të tregohem apo të jap mendimin tim për një ashpërsim të fortë në lidhje me të gjithë përdoruesit e mjeteve të cilët përdorin alkool, duke e ditur që pas asaj pije do hypin në një mjet për të cilin nuk kanë më asnjë lloj garancie se si do ta drejtojnë dhe ku do të përfundojnë. Këto lloj sjelljesh për fatkeq të drejtuesve të mjeteve kanë qenë të shpeshta. Edhe pse policia është munduar të marrë masa, ne kemi parë posto bllokje, sidomos kur ka organizime, kur ka festa, kur ka lokale të cilët organizojnë orët e mbrëmjes, gjithmonë kanë qëndruar patrulla, por kjo nuk është e mjaftueshme. Vetëm me gjandar, kur i thonë, nuk mundet të disiplinosh sjellje të cilat kthehen në i kërcënim serios për gjithë qytetarët. Rastet kur shoferët kanë qenë të dehur në drejtimin e mjeteve janë jashtëzakonisht të shumta. Janë të shumta rastet kur janë ndaluar, por duhet kuptojmë që raporti i ndalimeve me raportin e përdorimeve faktik është shumë i ulët. Zakonisht shkon 8-10% e atyre që ndalohen, dhe janë statistika që tregojnë që kanë përdorur alkool gjatë përdorimit të mjetit. Që do të thotë nëse policia në një vit ka

0: vendosur 100 gjoba, do të thotë që numri mund të ketë qenë mbi 1000 e ca që kanë qarkulluar dhe kanë patur një mjet që nuk kanë qenë të zotët për ta drejtuar.
1: Pra 1 në 10 ndalohen,
0: po them. Pra, po themi një mesatare 1 në 10 ndalohet. Kështu që u kthye në një rrezik të jashtëzakonshëm. Nuk ka asnjë lloj logjike njerëzore që të tolerohen këto lloj tipash. Kur ndodhi aksidenti i Durrësit ku fatkeqësisht humbën jetën dy fëmijë, më thënë drejtën kam qenë shumë i ashpër dhe kam qenë ndër të parët.
1: Ngjarje shumë e rëndë.
0: Shumë dhe kam qenë ndër të parët që kam thënë që kush hyp në mjet i alkoolizuar nuk duhet më të përdori për jetë këtë mjet, sepse ai është një vrasës i cili e kryen krimin me vetdije. Në diskutime tavolinash me ekspert, me drejtues, me thënë drejtën më kanë thënë që është një reagim shumë i ashpër dhe është një kërkesë e cila dënon një njerëz për jetë. Nuk më kanë ndalur në këtë drejtim, sepse nuk më intereson shumë për një njerëz i cili din se çfarë bën, dhe më intereson më shumë për një njerëz i cili pa asnjë faj nuk është më në këtë jetë. Kështu që ne duhet marrim masa. Ne nuk duhet jemi të ndjeshëm kur vjen puna për të shpëtuar jetë dhe kur vjen puna për të frenuar disa të çmendur, të cilët nuk mendojnë as për jetën e tyre dhe as për jetën e qytetarëve, të cilët nuk kanë asnjë lloj faji, as me tavolinën, as me rakin dhe as me mjetin me të cilin drejtojnë këto njerëz të papërgjeshëm. Kështu që këtu filloi dhe u hartua pastaj një ligj i cili mendoj që është i mirë dhe do shohim se si do të japi efektet e tij ku drejtuesit e mjetit dhe përfitojmë nga rasti që edhe ti sensibilizojmë, që sepse radio juaj është një radio e cila ndiqet jashtëzakonisht shumë nga drejtuesit e mjeteve. Kjo nuk është askush duhet ta marrë si një dhunë ndaj këtyre drejtuesve, por thjesht këtu nevojitet ajo që tham fillim fare, një sensibilizim pastaj, një sensibilizim me shumicën dhe me atë që ne duhet bëjmë për të ndihmuar njëri tjetrin, për të qenë të sigurt. Vetëm në këtë lloj forme ne mund të arrijm atë pikën ku të ofrojmë siguri dhe garanci për çdo kënd dhe për drejtuesit e mjeteve që janë të parët që përballen me këto drejtues mjetesh, të cilët janë pa rregull apo përdorin alkool. Kështu që nëse kapesh me dy herë duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, e hum për jetë patentën dhe ky është një hap i mirë, por që duhet të ndiqet në mënyrë shumë korrekte, shumë serioze nga strukturat të cilat kanë për detyrë për ta ndjekur.
1: E drejtë. Dhe me që jemi në këtë lloj diskutimi, dua vetëm t'ju sjell një lajm të përpara disa minutash që ka të bëjë me situatën jo të hijshme mes Josefin Markut dhe përballjen e tij në rrugë me Eduard Kuçin. Siç është raportuar nga gazetaria Top Channel, Anila Pasha, Anila Hoxha, më falni, gjykata ka vendosur masën arrest me burg, arrest në shtëpi, pavarësisht se prokuroria ka kërkuar masë arrest me burg për këngëtarin Josefin Marku dhe për shoferin e tij Christian Nicoli. Ky është përfundimisht masa, kjo është masa e marrë pra për të dy të përfshiret në këtë incidentin që pavarësisht se çburime dhe çarsye mund të ketë mbrapa, është gjithmonë i pahishëm për tu parë dhe për tu bërë në çdo cep të globit kanë përshtypjen unë, kështu që nuk besoj që ne kemi nevojë për raste si këto. Nuk besoj që kemi nevojë për raste si këto, por shpresoj që të mos jenë siç ndihen sot pjesë e realitetit shqiptar. Është vërtet e rëndë dhe shëmtuar që të gjendemi përballë këtyre lloj situatash, edhe si publik.
0: Shiko, tani po e marr dhun këtë lajm. Kam parë ato video që kanë qarkulluar. Unë jam një qytetar i kësaj republike dhe pavarësisht se sa ndikim ka sjellja ime, unë mendohem gjithmonë që të tregoj më të mirën dhe të jap më të mirën e mundshme që ato që na ndjekin, ato që na shohin
1: të kenë një model.
0: Të kenë një model dhe jam munduar që ndoshta nuk kam dhënë maksimumin, por ja kam dhënë më të mirën nga vetja. Nëse mundësit janë që t'japim edhe më shumë, edhe më shumë. Gjithmonë unë jam njëri cili jam publik, dalë gjithmonë në analiza dhe mundohem t'jem korrekt, serios dhe të jap vetëm atë për të cilën kanë nevojë qytetarët. Dhe kë marr kritika dhe nga miq, nga shokët thon, shiko sepse njerëzit e përdorin median për të marr like, e përdorin median për të bërë të famshëm. I them kjo nuk më intereson fare, mua më intereson se çfarë them. Më intereson se çfarë përcjell. Bëhet apo zbëhem i famshëm, kjo nuk është në synimet e mia. E thash kështu dhe nisa kështu sepse ne duhet fillojmë gjykimin nga vetja.
1: Gjithmonë.
0: Këto lloj sjelljesh janë krejtësisht të papranueshme. Këto lloj
1: duhet jenë të tilla.
0: Këto lloj shfaqjesh janë të papranueshme. E dini ju që unë nuk frekuentoj disa koncerte të disa këngëtarëve të famshëm në Shqipëri?
1: Vetëm për këtë arsye.
0: Sepse modeli i tyre, tekstet e tyre janë krejtësisht të papërshtatshme dhe nuk ofrojnë model për të rinjt si t'i bëjmë ato të rinj më të mirë, më të edukuar, më të sjellshëm. Kjo nuk është se unë nuk e dua muzikën, kjo nuk është se unë nuk vlerësoj përpjekjet dhe arritjet e çdo kujt në këtë vend, po çdo lloj arritje, çdo lloj përpjekje dhe çdo lloj suksesi duhet të jetë si formë modeli për shoqërinë, për rinin dhe për të ardhmen.
1: Asnjë
0: model i cili jep shikueshmëri, jep like dhe jep famë
1: jo,
0: të pandershme, as nuk duhet promovohet, as nuk duhet ndiqet dhe as nuk duhet dorëtërkitet.
1: Unë jam krejt dakord me ju Faik. Unë e njoh Jozin, e vlerësoj shumë si këngëtar, është djalosh edhe kur ke mundësinë të flasësh, të më vjen keq që është i përfshirë në situatë dhe them nga ana tjetër më vjen keq edhe për faktin që në Shqipëri është krijuar një model i frikshëm fikse nga këto rrjete sociale që dikush, kushdo qoftë, merr telefonin, hap kamerën, nuk të lëj gjë pa thënë në familje e në fise, ku di unë, me çdo lloj fjale të shëmtuar që mund të mbaj goja njerëzit, dhe pastaj mbazohet ke kjo ëmës, unë i thash, unë jam këtu, ai është atje, jemi larg, s'ka ç'm bën. Domethënë modeli është i shëmtuar në tërsinë e vet, siç thoni ju. Është në vërtet i shëmtuar në tërsinë e vet. Pastaj kur nuk funksionojnë ca instanca, marrin njerëzit privatisht iniciativën për t'u përgjigjur rastit. Pra, ai thotë tim ke shajt, pse m'shanti mu, pse bën ti fam duke u marrë me familjen time dhe në fund fare shkojmë në këtë degenerimin total që si bën mirë askujt, ne nuk do ta kemi përpara syve, po themi kështu tani dhe me të vërtetë që na duhet të ndryshojmë pak qasjen që kemi mbi modelet që ndjekim. Nuk është se nuk e kemi modelet më të mira, por kemi një forcë që se di nga dreqin vjen, gravitacionale gati, që ti qasemi këtyre njerëzve që nuk kanë asgjë për të na thënë dhe nuk shuhet frustrimi jot nga sjellja e shëmtuar e tjetrit. Domethënë, ndoshta duhet bëjmë diçka të mirë për veten tonë, në mënyrë që të shpëtojmë edhe modeleve të shëmtuara. Dhe nga ana tjetër, nuk justifikohet as dështimi jot me rrëmujen që bën tjetri dhe të shkosh edhe ti në të njëjtën rrugë me idenë që hajde se mbase nuk ja dola mirë, por po ja dal keq. Kështu që është situatë e vështirë.
0: Unë e kam parë dhe duke qenë që i ndjek këto, shikoja një ditë në këto rrjete sociale, në TikTok, e kam bërë provën e vet, po dalësh të flasësh për situata, të japësh një këshill, të japësh sugjerime se si mund të rregullojmë gjërat, se si mund të ndërtojmë karrierën, nuk të ndjek askush. Mm. Të dalësh dhe të fillosh të shash, të fillosh të marrësh nëpër gojë njerëzit, ke një audiencë të papar. Dhe ky është një problem që përkthehet jo vetëm tek ato persona të cilët e bëjnë këtë gjë, por edhe ke ndjekësit. Pra ne duhet i refuzojmë. Pra ndaj e thash, unë jam një individ. Nëse unë mungoj në një koncert, nëse unë mungoj në një aktivitet që e shikoj të padenjtë dhe të papëlqyeshëm, asgjë nuk ndodh. Numri atje mbushet.
1: Sigurisht.
0: Por ne duhet të refuzojmë si shoqëri. Ne duhet të refuzojmë, ne nuk duhet të nisemi tek emocioni i momentit. Në Shqipëria është vendi, paktën sipas statistikave, vendi i parë në Europë për komunikim, për sharje në rrjetet sociale.
1: Wow. Këtë nuk e dija.
0: Ky është po nuk më çudit. Pra, çfarë ndodh? Është shoqëria e cila duhet ndryshoj. Mm. Është shoqëria e cila nuk duhet të japi mundësi që këto njerëz nëpërmjet këtyre veprimeve të pa denja, të pa rregullta, të marrin famë dhe nga fama të shtyhen, ta bëjnë edhe më shumë dhe ta perfeksionojnë pa rregullsinë, grindjet, sharjet, ofendimet. Mediat kanë rolin e tyre. Unë kam patur rastin dhe po e them edhe këtu. Ne kemi 250 heroj të policisë të cilët kanë rënë në krye detyrës. Sa t'japësh një emision degenerimi dhe sa t'ndjekësh se sa njerëz shahen në rrjetet sociale, bëj një emision për secilin prej këtyre sepse ka shumë për të folur për to.
1: E drejtë.
0: Kan bërë shumë për vendin, kanë bërë aq shumë sa kanë dhënë maksimumin e tyre, kanë dhënë jetën.
1: Heroin dërojnë që ne
0: po si këto ka dhe shumë të tjerë. Ka dhe shumë të tjerë. Pra, ne duhet të japim modele. Kina nuk e përdor TikTok-un për të usharë me njëri tjetën. Se imagjino 3 miliard njerëz duke usharë me njëri tjetën çfarë bëhet.
1: E drejtë.
0: Por e përdor për të sensibilizuar, e përdor për të dhënë rregullat e sigurimit teknik në punë, e përdor për të treguar se si kalohet semafori, e përdor për fëmijët për të ndërgjegjësuar. Ne duhet të ndërgjegjësojmë brezin e ri, vetëm duke ndërgjegjësuar dhe duke trajnuar brezin e ri me rregulla të mira,
1: gjërat ndryshojnë.
0: Atëherë do të ndryshojmë edhe
1: vendin. Vjen keq, jemi shumë për te, po që kënaqësi e madhe që të patëm programin dhe faleminderit për çandave me ne.
0: Shumë kënaqësi të isha me ju.
1: Rikthehemi pas pak te Albania Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving a power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami!
9: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami!
9: Dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gërçi me pagat në drejtësi, administrata e gjykatës së Tiranës dhe ajo e Fierit në bojkot, gjyqtarët nesër në mbledhje të jashtëzakonshme. Sulmi ndaj policëve, bllokimi i rrugëve në protestën para kuvendit, vetëm një në Pranga lirohen 19 protestues. Kryeministri Rama mbledh sot drejtuesit politik në vilën e Kuqe në fokus Besa dhe Prania Besnike. Pas Shkodrës, krye polici hita takime policinë e Korçës, siguria dhe parandalimi i shpërndarjes së lëndëve narkotike në shkolla në fokus. Punojësi i bashkisë në Tropoj ndroi jetë pasi e zuri korrenti, arrestuar drejtori shërbimeve publike dhe drejtuesi teknik i punimeve. Drejtori i agjencisë së mbikëqyrjes policore takime të dërguarin e Trump, bashkëpunimi më të ishëm për luftën kundër krimit dhe drogës. Fier, ura 40 metra shemb mbi gjanicë, rrezik për kalimtarët, shemben parmakët. Dënoi Eduard Kuçin pasi ofendoi online, gjykata liron nga qelia këngëtarin Josefin Marku, i cakton arrest shtëpia. Mbaj seansa në kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare me 62 vota, Vlora Çitaku kandidon për nën kryetare, Alianca bojkoton. Ish-kreu i NATO-s dhe deputeti britanik apel partive në Kosovë vendosin interesin e qytetarëve para krizës politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës godasin 5 cisterna iraniane pas sulmit ndaj anijes luftarake, Teherani synon bazën amerikane në Jordani. Pas 15 vitesh në Serie A doli lojtari lir El Seid Hysaj drejt transferimit në kampionatin rus. Do që shkur shvidhe me të kryesore të ditës, unë jam Meri Silta Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pi sliku.
3: Ua, wow, qaj e rikishe.
4: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Rikthehemi në Live from Tirana, ndërkohë që kjo është pjesa e tretë e programit. Do të flasim për një temë që jam i sigurt për shumë prej jush, tani mund t'jeni duke udhëtuar apo duke na parë në shtëpitë tuaja në digital, është i rëndësishëm, sepse Shqipëria, pavarësisht që besimin fetar e ka patur tradicionalisht të dytë pas dashurisë për vendin, te ne, si kurse kudo tjetër në botë, besimi mbetet akoma i rëndësishëm dhe diçka si kjo që do të trajtojmë tani mund të prek disa prej jush minimalisht. Një artikull i shkruar nga The New York Times si përpara disa ditësh tregonte se në Europën Perëndimore shumë institucione fetare, pra në këtë rast kisha, ishin duke u transformuar në qendra kulturore sepse për shkak të sekularizmit, numri i atyre që i frekuentojnë ka rënë dhe në mënyrë që ndërtesat të prezervohen, pra të ruhen, kishat në vend që të rrëzohen apo të ndryshohen, ndryshojnë funksionin e tyre. Për të folur për këtë temë sot në lidhje telefonike do të kemi pastor Gjovalin Zhivanajin, të cilun e përshëndes shumë dhe më thonë që tani e kam live në Top Albania Radio. Pastor, ju faleminderit shumë që gjetët kohën.
1: Përshëndetje edhe nga ana ime. Dhe ju uroj sukses në punën tuaj.
0: Faleminderit, njëjtë për ju. Si keni qenë?
1: Mirë, në përgjithësi mirë. Lavdi Zotit.
0: Si ndiheni ju kur ballafaqoheni me këtë faktin e ndryshimit të qasjes së besimit mes njerëzve në kohën që jetojmë?
1: Shikoj diçka e dhimbshme në fakt kur dëgjojmë fakte të tilla, edhe as më tepër nga një gazetë që njihet edhe lexohet nga gjithë njerëzit në botë. Dhe të thëmë të drejten, ne si besimtarë ndihim dhimin në shpirt për arsye se kisha është vend ku predikohet fjala e Zotit, kisha është vend ku njerëzit mësohen të duen njëri tjetrin, të respektojnë njëri tjetrin dhe është vend i paqes dhe i dashurisë Krishtit. Prandaj, kur marrim vesh diçka të tillë, natyrisht është e dhimbshme për ne.
0: Po nga ana tjetër, kisha ka qenë sigurisht është një institucion që ka një bibël që nuk ndryshon dhe si e tillë do të jetë konservatore. Por konservatorizmi i kishës shpeshherë është dukur sikur ka lënë jashtë, pra të papërfshirë, njerëz që i përkasin identiteteve të ndryshme, fjala bie gjinore e me radhë. Kjo po ndryshon tani edhe në qasjen e Papës së ri të Vatikanit. Po a mendoni që pamundësia e fesë për të përshtatur me kohën është një arsye për këtë fenomen që ne shohim tani?
1: Jo, në mendoj as pak. Shiko, duhet të jesh brenda një kishe për ta kuptuar më mirë. Ne nuk largojmë asnjëri nga kisha, përkundërzi, çdo njeri në këtë botë është krijesë e Zotit dhe Zoti e ka krijuar dhe Zoti e lejon që çdo njeri në këtë botë t'i afrohet kishës dhe Zotit. Kishët ungjillizojnë dhe pranojnë dhe natyrisht përshtaten duke pasur të pandryshueshëm Biblën dhe fjalën e Perëndisë. Pra kisha nuk urren dhe nuk përjashton asnjë njeri në botë. Kisha respekton çdo njeri dhe pret që ata të vinë tek Zoti, të vinë në kishën e Perëndisë. Dhe unë mendoj që nuk është ky shkaku që bën që shumë kisha të kthehen të tilla, pra në qendra kulturore apo t'u japen organizatave të ndryshme. Nuk është ky shkaku, besoj.
0: Po besimi evoluon edhe në personin vet, por edhe në njeriu në përgjithësi, pra qasjet, interpretimet e librave të shenjtë me kalimin e kohës ndryshojnë. A mendoni që këto ndryshime i bëjnë mirë shoqërisë në një farë kuptimi, apo është kjo vetëm një largim nga besimi sipas jush?
1: Shikoj tani, sot ne dëgjojmë gjithçka, dëgjojmë që besimi është vjetruar, por as pak Bibla ka qenë, është dhe do të jetë për jetë fjala e Perëndis dhe sa do liberalet vanë kishat, sa do njerëzit vinë apo futën metodat ndryshme apo si që është televizori, si që është radio edhe gjërat e tjera, përsëri themeli i kishës mbetet i njëjtë. Krishti është guri i themelit dhe fjala e Perëndis është udhëzuesi kryesor i çdo besimtari për ne si besimtar. Dhe natyrisht nuk janë këto shkaqet që qojnë në mbyllin e kishave dhe nuk është mos përshtatja. Në vota po e bulon natyrisht dhe është e dhimshme kur shikon që njerëzit po rënin drejt një lumturie të gënjeshtrit. Njerëzit po rënin drejt disa gjërave të gënjeshtrit që vinë nga djalli dhe këto po shkatrojnë themelet edhe të Evropës, edhe të botës, mbi gjithat familjes. Dhe kjo është e dhimbshme. Natyrisht dhe ne ndjejmë dhime kur shikojmë diçka të tillë.
0: Po ka plot për shkakun që mendojnë që të paturit dhe një familje klasike tani ka kaluar, ku diun, diskutohen marrëdhënie të hapura, marrëdhënie friends with benefits, gjëra të tilla, të cilat nga një kontekst, të paktën këtyre që ndjehen komod me këto, i duket sikur ua lehtësojnë jetën, i shkarkojnë nga përgjegjësitë. A mendoni që tendenca jonë për të ikur përgjegjësisë është një rrezik për në nivel njerëzor për të ardhmen? Pra mendoni që njeriu nuk duhet ta humbas aftësinë për të qenë përgjegjës?
1: Shikoj, njeriu në Zoti e ka krijuar me vetdi dhe Zoti e mëson të ecë në rrugën e duhur edhe në rrugën e drejtë. Mm-hmm. Unë thashë që në fillim që kisha nuk urren asnjë grup shoqëror, pavarësisht nga prirjet e tyre, nuk i urren. Ne nuk jemi përqarës. Zoti na ka thënë që ta duam Perëndin dhe duam njëri tjetrin, mm-hmm. dhe të mos urrejmë. Kisha është vendi paqes dhe predikon paqe. Ne jemi kundra luftës, ne jemi kundra të përfshirjes njerëzve në konflikte, ne jemi kundër këtyre grupeve që ngrihen edhe akuzojnë kishën për gjëra të tilla. Kisha kur nuk ka urryer asnjë njeri dhe asnjë grup shoqëror pavarësisht nga zgjedhja që bëjnë. Por kisha gjithmonë predikon për një familje të shëndosh. Nuk mund quhet familje patriarkale ose familje vjetruar, një familje që ka një baba dhe një nënë. Ne kemi qenë dhe jemi kundra heqjes për shembull të emrit baba dhe nën në certifikata ose në letrat e njoftimit. Ne jemi kundër, liria ka është një drejt që njeriu e zgjedh, por gjithmonë kur një grup e privon lirinë e tjetrit, natyrisht kjo është diçka e gabuar. Tani, natyrisht, ka ndalë grupet ndryshme që ngrihen edhe akuzojnë kishën, si që janë grupet që tani ne i dim për hapra shumë në Evropë dhe në botë. Kisha kur nuk i ka urryer dhe nuk i urren. Dhe ne mbrojmë atë që është themeli, familjen. Familja është e shenjtë. Martesa mes një burri dhe një gruaje është e shenjtë, ka dhënë Perëndia dhe Perëndia ka qenë ai që ka dhënë kurorin e parë. Prandaj ne jemi kundra këtyre gjërave, ne jemi kundra këtyre psikish. Por natyrisht ne nuk urrejmë, natyrisht ne u bëjmë thirrje njerëzve të kthehen rrugën e duhur, të kthehen rrugën e besimit, të kthehen rrugën e Zotit. Kjo është kryesoria, sepse duke mbrojtur familjen, pa familje nuk ka komb.
0: Pa familje nuk ka komb.
1: Pa familje nuk ka komb. Kur shkatrohet themeli, atëherë shkatrohet një komb.
0: Unë besoj nga ana ime që ne duhet të respektojmë edhe biologjinë e natyrës njerëzore dhe të natyrës në përgjithësi. Prandaj absolutisht unë vetë jam ndier kundër idesë heqjes së dy termave kaq hynor, saç është mama dhe baba, jo vetëm për çështje besimi që aty fëmijët janë të komplikuara pak, por edhe sepse nëna të paktën nuk është vetëm një krijim i koncepteve njerëzore, është pjesë e qenit i gjallë. Edhe zojt kanë nën, edhe kuajt kanë nën dhe nënat e tyre kujdesen për të vegjël e tyre, aq forca nënat njerin në bazë të mundësisë që kanë. Kështu që kjo absolutisht e vlen shumë. Pastor, po si e gjeni integrimin e shqiptarëve të rinj në kish? A ka të rinj që shtohen? Ju jeni vetë absolutisht predikues edhe njihni këtë fushë më mirë se kushdo. A ka interes për besimin në Shqipëri?
1: Shiko, sot në Shqipëri fatkeqësisht rrit po lëvizin dhe kjo është pak e dhimbshme edhe për Shqipërinë, për vendin tonë, edhe njëkohësisht edhe për kishën. Është një eksodi që po ndodhë ku të fundet dhe lëvizja natyrisht kjo është diçka e mirë për familje, sepse sigurojnë të ardhurat e tyre, sigurojnë edhe për familjen, edhe njerëzit ikon për shkak të kushteve të vështira ekonomike edhe lirisë lëvizjes, por duhet kemi diçka të qartë se kjo ndikon edhe të kisha. Por kisha bën një punë të shkëlqyer, nëse do shkojnë në një kishë në Tiranë, ne bëjmë një punë të shkëlqyer me të rit. Dhe synimi ynë është që të afrojmë të rit tek Zoti, sepse duke i afruar të rit tek Zoti, ne kemi një kishë që vazhdon. Sepse Këto kisha që ju thoni, një nga shkaqet pse bien dhe pse kthehen në qendra kulturore, nuk është për të rritur kishat, por është sepse nuk u ngjillëzojnë të rit dhe nuk është ajo vazhdimësia. Pra ngelen një brez i vjetër dhe nuk përgatisin drejtues që do të sjellin trit tek Zoti. Ne në kisha organizojmë njëra të nëshme unë gjëllëzimi. Kemi kampe për tri ku njëzë shkojnë, luajnë, arktohen, misohen me një tjetërin. Ne kemi aktivitete që zhvillohen sportive, kulturore, inzisim për shkollim, inzisim për qenë talentin që ta pushat, i nëhmojmë në rrugën e tyre dhe kjo bënë që tri të jafrohen kisës. Natyrisht, kishat janë varfrua ku të fundit për shkak lëvizjes, po kjo nuk do të thotë që ne nuk merremi me tri puna dhe objektivi kryesor është të rrit të vinë tek Zoti.
0: Sa mendoni që ka shoqëria sot nevojë për një mbështetje shpirtërore që mund të përfshi edhe ata që në besimin e tyre nuk janë të sigurt, pastor?
1: Shikoj, në rast të ju shkoni në një shkollë, në cilën do shkollë Tiranës, edhe vëni re fëmijë që janë problematik, fëmijë që kryejnë akte, janë pikërisht ata fëmijë që nuk janë të lidhur me familjen dhe nuk janë të lidhur me Zotin. Dhe jetë e tyre është dërzuar një dorët e djallit, merën me drogë, merën me vjedhje, merën me gjëra. Unë punua 20 vjetë mësuës dhe ndihidhime kur e shikoj diçka të tillë. Në rast se ju shikoni familje që nuk janë të afër Zotit, shpirtërisht, kanë divorce, kanë kontradita, ndollin vrasje, ndollin vetvrasje, pse? Sepse nuk gjejnë një mbështetje dhe humin shpresën. Dhe kjo është gjëja më e dhimbshme që ne ndiejmë. Prandaj, kur njeriu ndihet shpirtërisht i qetë, kur njeriu ka paqen shpirtin e tij, din ta ullhesh dhe ta drejtoj jetën e tij. Prandaj njerëzit kanë nevojë shumë t'i afrohen Zotit. Kanë nevojë shumë të kenë një mbështetje dhe një shpresë nga Perëndia. Njerëzit pa Zotin dhe pa besim në shpirt, kanë një shpirt të vdekur. Kjo është mendimi im.
0: Pastor, jam tejet i kënaqur që pata rastin t'ju kem në program edhe të flas me ju.
1: Ju falenderoj shumë, edhe ju falenderoj edhe për këtë arsye që është tepër e nevojshme që radiot edhe televizorët të mbështetin pikërisht edhe çdo lloj besimi, sepse çdo lloj besimi qëllimi i tyre është ti kenë njerëzit shpirtërisht përgatitur dhe të mbrojtur. Dhe kur televizorët dhe radiot marrin tema të tilla, edhe mirëkuptimi fetar i një kombi është më i mirë. Sepse ne shohim urrejtje, shohim shpifje, shohim gjërat që i bën sot nëpërmes Facebook-ut, nëpërmes rrjeteve sociale, prandaj kur televizorët, kur radiot trajtojnë tema të tilla, nuk është as pak e gabuar për kundrazi, është një shërbim i përsosur që i bën i kombit dhe familjes.
0: E vlerësojmë
1: ju bekohet për këtë.
0: Faleminderit shumë, pastor. Të mira paçi edhe rrim në kontakt patjetër. Në Live from Tirana. Faleminderit juve. Në Live from Tirana ne shkëputemi për pak muzikë dhe reklama dhe rikthehemi në program.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: from Tirana.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Jemi rikthyer në Live from Tirana dhe meqense folëm pak më përpara, goxha më përpara në fakt i bie të themi për si të kemi një jetë më të plot seksuale duke marrë nga një gjysmë lugë çaj kanell. Flasim pak për si të kemi një marrëdhënie të mirë dhe të bukur në çift. I referuar, duke ju referuar edhe një tjetër një artikull të publikuar në Fixen Top Albania Radio, që mund ta lexoni edhe vetë po të keni qejf. Por patja një marrëdhënie të mirë në çift nuk është vetëm çështje gjërash të mëdha. Kjo përjashton sigurisht nevojën për të bërë dashuri siç duhet, që është gjithmonë një gjë e madhe, edhe që i prish të gjitha të mëdha dhe të voglat nëse kjo nuk është aty ku duhet. Por është ndër të tjera, pra krijimi i marrëdhënieve të mira, edhe ndërtim hap mbas hapi, por edhe si më thon, të lejosh pra eksperiencën të bëj pjesën tjetër. Për shembull, në një marrëdhënie të çift, në një çift që është e re, eksperienca nuk është krijuar akoma, por në vend që të shkojmë tek këto gjëra të mëdha, për shembull, ku diun të morësh kullat binjake nga atje ku kanë qenë ndjes paçin dhe ti biesh në Tiranë dhe t'ja montosh asaj gocës si ajo të ketë njërën për vetë, t'jetën t'a lejë me qera, se dhe këtë dyja nuk jeton ndot, po ndot, ndot këllë materializmi, e kemi fenomen shëqyror. Me gjitha të, për veç të bërit e kësaj, mund t'ja fitosh zemrën për shembull, duke i bërë kafe në mëngjesit, ose duke gatuar për të, vaj halë dhe shit. Dhe më thënë qunat shqiptarë dhe gatimi. Ne mësojmë me gatu, ne shqiptarët mësojmë me gatu dhe në kurikim kurbet. Për sa ko jemi në Shqipëri, kur nuk e mësojmë. E me gjithë ka edhe në shatë qunat që pasionantë. Po, ti gatuash vaktin e sajtë preferuar dhe t'ja qosh te koka e krevatit, ndërsa jo është ende duke fjetur, të bën ty një partner që në kontekst studimi, dihet tani më të dashur dhe më të suksesshëm për të dashurën tënde dhe patjetër

Porque eu është ndeshme shumë. Po pse kshu hahet? Po kjo është mënyra më e mirë. Po ti nuk ta ka thënë kur, po ja po ta them unë tani. Dhe me pak fat mund të funksionoj. Gjëra të vogla të tjera, si për shembull, të tregosh me të një gentleman. Ka humbur fare kjo, ëh. Megjithëse ju e dini ka dhe gosa që nuk duan. Nuk duan që ti të jesh një gentleman për të. Ju duket kështu sikur sikur i bën të më feminile nga sa duhet jenë, që ti e madhe. Do të thënë ti jesh gocë baraz femër dhe të mos duash të ndihesh feminile. Pse jo? Është një nga karakteristikat më të bukura të gjinisë përballë meje. Është unë vetë nuk do mundesha kur të isha një marrëdhënie me një gocë që është feminile mjaftueshëm. Nëse mos të rrëfehemi. Nuk është nuk është ky vendi. Ama gjërat e vogla ta dini çuna kanë peshë. Nga ana tjetër, nuk kemi vetëm ne që e bëjmë marrëdhënien më të mirë, por janë edhe vajzat. Çfarë mund të bëjnë vajzat që marrëdhënia me partnerin e tyre të forcohet? Një nga gjërat e rëndësishme, sipas këtij artikulli që po i referohem unë tani, është për shembull të shprehin dashurinë haptazi për partnerin e tyre. Edhe pse duket nga njerëz sikur dhemt janë fare indiferent, pa megjithëse unë nuk do përfaqësohesha dot nga ky rresht. Prap së prap, ata ose ne, më mirë me thënë, kemi nevojë të ndjejmë që duhemi. Dhe nëse një vajzë i ta tregoj këtë bukur, na i çon ne zemrat më afër saj dhe na bën të përpiqemi sa më shumë. Okej. Mjaft me këshilla dashurie për sot. Kthehemi edhe njerëz me muzikë e mirë dhe në Top Albania vim pas pak në Live from Tirana në pjesën e tretë të programit për këtë 9 shtator me orën që është 9:39 minuta, gjithmonë të drekës, jo të natës. Rigjendemi shpejt.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Faler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qet, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.

Italishtja, italishtja. Gjuhë e madhe romance. Por, me që folëm gjithë për romance sot, u them ta mbyllim. Ja, nuk e mbyllim për këtë. E mbyllim se ka ardhur koha që ta mbyllim. Ju vazhdoni shijoni Top Albania Radio nga kudoj që jeni. Faleminderit shumë Dangus edhe djemve që e bëjnë programin e mundur në Digital. Bashkë rishihemi dhe ridëgjohemi nesër në orën 10 si gjithnjë. Kujdesuni për veten edhe për shafimin.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Death.
6: Një udhtim.
7: Remember, a wife,
6: një hero,
7: a son,
6: një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this from you.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëto. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Edi Rama ka reaguar ashpër për protestën e djeshme para kuvendit ku protestuesit tentuan të pengonin hyrjen e deputetëve. Rama dënoi hedhjen e vezëve dhe gurve ndaj deputetëve duke e cilësuar protestën si sjellje të nevritshme. Kryeministri u përgjigje dhe kritikave të demokratëve europian për protestën dhe veprimet e policisë, duke deklaruar se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik. Aktivistja Arvina Alleshi është liruar sot pasi u arrestua gjatë natës pas një denoncimi nga deputetja socialiste Iris Luaranse. Alleshi kishte ndjekur deputetën drejt kuvendit dhe kishte akuzuar publikisht se hajdute. Pas arrestimit, aktivistu mblodhën para komisariatit duke kërkuar lirimin e saj dhe duke e cilësuar ndalimin si të padrejtë. Albunena Agjiu zgjidhet sërish kryetare kuvendit të Kosovës. Agjiu mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime. Pas propozimit të lëvizjes vet vendose, zgjidhja e Agjiut i hap rrugë për mbylljes së konstituimit të kuvendit dhe hapave të mëtejshëm për formimin e institucioneve të reja. Serbia shkon në zgjedhje të parakohshme më 25 tetor. Presidenti Vučić shpërndau parlamentin pas muajsh protestash masive të udhëhequra nga studentët. Zgjedhjet ishin planifikuar për vitin 2027, por presioni i protestuesve detyroi pushtetin të ndryshojë kalendarin. Votimi i tetorit pritet të jetë një test i fort për Vučićin dhe të ardhmen politike të Serbisë. Hungaria po kushtëzon mbështetjen për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian me të drejtat e pakicës hungareze. Budapesti refuzoi sërish hapjen e kapitujve të rinj të negociatave, duke kërkuar ndryshimin e ligjet për arsimin dhe të drejtat gjyqësore. Kievi thot se ka nisur punën për ndryshimet e kërkuara, por procesi i antarësimit mbetet i bllokuar nga vetoja hungareze.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishë.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nech to lojí, že nás volají jmenu k bendoděch.

0: Erdan Erzeni.
1: Është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, Store,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Take that, Michael Patrick Kelly. Feel my love. Disc of the day on Top Albania Radio. Don't

0: Hottest of the day. Power
1: FM. Number one.
2: Top Radio.
1: Flash, në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Vjen bojkoti në sistemin gjyqësor. Avokatët kanë bojkotuar seancat në shkallën e parë të GJKK-s, ndërsa administrata e gjykatës së Tiranës proteston për pagat e papaguara. Bojkoti është përhapur edhe në Lushnjë, Fier dhe Vlorë, ku punonjësit kërkojnë pagat e prapambetura. Në Vlorë, shërbimet në sportele janë kufizuar, ndërsa vijojnë vetëm seancat për masat e sigurisë. Arrest në shtëpi për këngëtarin Josefin Marku dhe shoferin e tij Kristian Nikolli pas sulmit ndaj Eduard Kuçit. Prokuroria kërkoi arrest me burg, por gjykata vendosi masën më të butë. Në seancën me dyert të mbyllura, Marku pranoi se e kishte goditur Kuçin, duke thënë se veproi në gjak nxehtësi pasi ishte shar familja, ndërsa Nikolli mohoi të ketë qenë në vendngjarje. Ndërkohë Kuçi është shpallur në kërkim për moskallëzim të krimit. Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë zhvilluar një bisedë telefonike gati një orëshe, ku sipas Kremlinit presidenti rusi ka dhënë garanci Trumpit se Moska nuk ka plana agresive ndaj Evropës. Biseda është cilësuar konstruktive dhe e sinqertë, ndërsa është diskutuar edhe lufta në Ukrainë dhe mundësia e shkëmbimeve të reja të burgosurve. Ndërkohë Zelenski shpreson të takohet me Trumpin brenda 2 javësh.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me kthillime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore priten rreshtje të izoluara shiu. Temperaturat do të luhaten nga 12 në 35 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rekeqe.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes, me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.

0: Momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
10: From our playlists.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kuptimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra, te orkestrat marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë kam

0: Te, kur të duhet diçka tani, veshje për sonte, e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë, e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Punojësit e administratës së gjykatës së Tiranës janë drejtuar me një peticion Ministrisë së Financave së Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke i kërkuar që ta veçojë shqetësimin e tyre për pagat nga ajo e magistratëve. Në shkresë, theksohet se punojësit e administratës për sa i përket administratës gjyqësore nuk gjejnë mbështetje në një arsye ligjore që të justifikojnë pezullimin apo bllokimin e pagesës së kësaj kategorie punojësish. Një zjarr ka përfshirë ditën e sot me zonën e Bagus në Kavaj, ndërsa janë disa vatra aktive në pika të ndryshme. Forcat zjarrfikse kanë mbërritur në terren dhe po punojnë për shuarjen e flakëve. Një situatë shqetësuese u krijua nga afrimi i zjarrit pranë dy banesave, por ndërhyrja e zjarrfikësve bëri të mundur frenimin e përhapjes së flakëve. Zjarri vjen të jetë aktiv, por deri tani nuk raportohet rrezik i drejtpërdrejt për banesat. Një incident i papritur ka trazuar ambientet e komisariatit të policisë së Sarandës rreth orës 1:30 së martës. Një 22 vjeçari arrestuar i identifikuar si Devis Saliaj ka shkaktuar kaos në dhomat e izolimit pasi dëshiroi për t'u arratisur. Më pas me ndërhyrjen e forcave shtesë të policisë, 22 vjeçari është vënë në kontroll dhe është izoluar sërish. Donald Trump bisedoi për gati një orë në telefon me homologun rus Vladimir Putin dhe garancia që mori sipas raporteve në mediat e huaja ishte se Moska nuk ka plane agresive ndaj Evropës. Pohimin e bëri këshilltari i tij për politikën e jashtme Yuri Ushakov para gazetarëve. Kjo deklaratë vjen vetëm pak javë pas sulmit hibrid ndaj aeroportit Leipzig Hall, për të cilin qeveria gjermane fajson Rusin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loji gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë?
8: Po interesi.
7: Gigabajt,
8: çmimi,
7: interesi,
8: kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
10: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
11: Take That, Michael Patrick Kelly. Feel My Love. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.

0: Ju përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Jemi live. Përshëndetje.
1: Sot si ditë e mërkurë që është, mendoj se gjithë njerëzit po presin, po numërojnë ditët për të ardhur fundjava. E kemi kohën edhe kështu të vrentur sot.
0: Po janë këto shenjat e para ndoshte për ardhjën e vjeshtës. Gjithsesi do të jemi për 3 orë të mira së bashku në rrugëtimin tonë të përditshëm për të sjellë këngët e duhura për të dëgjuar sot nga miqtë tanë më të mirë dhe besnik, por mbi të gjitha edhe për të sjellë shumë lajme apo jo.
1: Gjithë lajmet, lajmet janë ato që s'do mungojnë, muzika, energjia, besoj na dalloni. Dhe ne në fakt pa humbur kohë do të kalojmë
0: tek e para që vjen nga shtëpia Karol G dhe Bruno Mars, kjo është stil.

0: TV Top Radio.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Kemi sërish së bashku, dëgjuam Ellie Goulding me For Your Entertainment. Ne rikthehemi sërish në studio dhe jemi ende në fillim të pjesës së parë, patjetër që ju presim të na bashkoni duke na dërguar të gjitha këngët tuaja të preferuara që dëshironi të dëgjoni në këtë orar të ditës.
1: Gjithashtu mund të telefononi në numrin ton fix 069 20 47 299 dhe të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Është një formë shumë e lezetshme kjo e të komunikuarit së bashku për të na dërguar një voice message, të dëgjojmë zërin tuaj, ndoshta mund të jetë edhe shumë radiofonik.
1: Po pra, sepse po dëgjojmë vetëm zërat tanë dhe dëgjojmë çik zëra të rinj, meshkuj, femra.
0: Edhe është edhe një formë komode për ata të cilët japin makinën edhe nuk mund të shkruajnë dot sepse janë në timon, kështu që është.
1: Kështu që na merrni telefon, bëjmë muhabet edhe me juve.
0: Po ndajm,
1: çajm hallet.
0: Presim edhe telefonatat, qoftë edhe për të bërë përshëndetje për miqtë tuaj më të dashur, por qoftë edhe për të na treguar pak se si keni kaluar pushimet, kemi kaluar një verë të nxehtë. Kështu që përgatitjet për fillimin e sezonit të ri tashmë janë këtu dhe nuk i shmangim dot dhe nuk i mbyllim dot syt.
1: Pikërisht, dhe ne me këtë do të kalojmë në një lajm shumë interesant ku është për burrat.
0: Për burrat,
1: për burrat. Kështu që meshkujt dëgjoni. Sepse burrat që thonë që janë besnik, por nuk janë, përdorin këto nënt shprehje. Tani burrat që nuk janë besnik.
0: Po, zakonisht janë shumë besnik. Unë që ditem si ka burre që nuk janë besnik.
1: Që na hapni veshë se nuk dua më këshu artikujt të na vinë. Për shumë njëra nga këto është një shpreje e meshkujve që thonë është nuk është puna jote. Çpun kam unë.
0: Unë nuk besoj se kanë gata burra që thonë nuk është puna jote.
1: Një partner pra që nuk është i sinqert, rallë është plotësisht i hapur dhe për të shmangur përgjegjësinë ose për të bërë partnerin të dyshojë te vetja, mund të përdor privatësinë si justifikim, duke thënë për shembull se është puna jote, ç'të duhet ty.
0: Ç'do
1: jo, bëj unë?
0: Po jam se nuk i thon këta këto.
1: Jo, më çunat janë si shpirt si hyje.
0: Mirë, janë edhe disa shprehje të tjera që do t'i bëjmë ditura pas pak, po nuk janë këto për burrat,
1: nuk janë, mos e dëgjoni.
0: Plain Jane është radhës, përshëndetje.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O, vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Your taste?

0: Sometimes I forget I'm a goddess. Sometimes I forget I'm a goddess. Dona Dafi ishte me Gares, një përzjedhje që dy takoj kësaj herë Fjor Albës.
1: Me që jemi tek përzjedhje, do e ndalojmë pak fare për të vazhduar lajmin e burrave ku pika tjetër për shembull është që thon më doli diçka e papritur, kam punë, do vonohem sot.
2: Justifikime nga më të ndryshmet.
1: Nga më të ndryshmet, gjitha justifikime janë.
2: Ne si lëmë rehat burrat, të shkojmë prapë burrat shkojmë.
1: Po jo, edhe
2: pa ja, po tani
1: do ta vazhdojmë, Me këtë ndoli diçka e papritur, planet janë ato që mund ndryshojnë kur gjithçka mbulohet me përgjigje të paqarta, justifikime dhe personi shmang çdo transparencë dhe mund të ngrejë dyshime. Tani po se tërkohës ndoli diçka, ajo po jam punë deri në 9.
2: Justifikime. Janë të gjitha justifikime, kështu që mos i besoni çdo gjë. Nuk ka rëndësi, është një shprehje që ata e përdorin shumë shpesh, njerëzit që thonë mund të tregojnë vetëm pjesë të historisë që u leverdisin dhe të lënë jashtë detaje që mund t'i nxjerrin në pozitë keqe. Nuk ka rëndësi.
1: Tjetra është ata janë thjesht të çuditshëm. Dhe kjo më pëlqen. Kjo si pikë më pëlqen. Janë thjesht të çuditshëm. Meshkujt me vërtet janë çuditshëm. Secili miqve për shkakun mund t'rregoj shumë për personin që po fshet diçka. Dhe nëse miqtë ti sillen çuditshëm, shmangin bisedat, mund të këmbgulin se ata janë thjesht të çuditshëm, ndërkohë që në të vërtet miq mund të jenë në dieni të diçka edhe të mos dinë si cilën.
2: Shko, unë mendoj që femra ka një lloj intuite,
1: dhe intuitën e kemi të frikshme për atë punë.
2: Po, e cila
1: e ndjellim ne.
2: Edhe nëse ai do jetë edhe shtet tjetër, ajo thjesht e ndjen. Kështu që edhe kur lindin këto dyshimet e vogla dhe sidomos kur ai bëhet i çuditshëm, ajo thjesht e kupton në ajër, kështu që s'ka nevojë fare.
1: Një tjetër pikë për shembull është që është thjesht shoqe, o bob, sa veta mund ta ken thënë këtë është thjesht shoqe.
2: Ose nuk është ashtu siç duket.
1: Nuk është ashtu siç duket.
2: Po si është?
1: Ne prap një të njëbëjmë, a kupton se intuita, po prap aty të cilë, është tje shoqe, del pasaj që së shoqe.
2: Mirë, shkojmë të një të train, drive by, përshëndetje Denisit.

0: afin pikal, vetëm një klik larg.
1: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Popò,
1: hola.
0: Mamma mia, che favola.
1: Favola, hola.
2: Hola, la.
1: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

Dëgjuam Bosa si preference Alesias dhe ju lutem vazhdoni të na dërgoni preferencat tuaja muzikore. Ne do të kalojmë më një herë te kënga e radhës Don't Stop LP si preference Sarës. Rikthehemi pas pak.

0: Deep Radio.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
10: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Vion bojkoti në sistemin gjyqësor. Avokatët kanë bojkotuar seancat në shkallën e parë të GKK-s, ndërsa administrata e gjykatës së Tiranës proteston për pagat e papaguara.
3: Bojkoti është përhapur edhe në Lushnjë, Fier dhe Vlorë, ku punonjësit kërkojnë pagat e prapambetura. Në Vlorë, shërbimet në sportele janë kufizuar, ndërsa vijojnë vetëm seancat për masat e sigurisë.
2: Edi Rama ka reaguar ashpër për protestën e djeshme para kuvendit ku protestuesit tentuan të pengonin hyrjen e deputetëve. Rama dënoi hedhjen e vezëve dhe gurëve ndaj deputetëve duke e cilësuar protestën si sjellje të neveritshme.
3: Kryeministri u përgjigje dhe kritikave të demokratëve europian për protestën dhe veprimet e policisë duke deklaruar se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik.
2: Aktivistja Ardina Aleshi është liruar sot pasi u arrestua gjatë natës pas një denoncimi nga deputetja socialiste Iris Luarasi. Aleshi kishte ndjekur deputetën drejt kuvendit dhe e kishte akuzuar publikisht si hajdute. Pas arrestimit, aktivistu mblodhën para komisariatit duke kërkuar lirimin e saj dhe duke cilësuar ndalimin si të padrejtë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një karburant në Bryl të Tiranës duke plagosur tre punonjës të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shpërthimi shkaktoi dëme të mëdha materiale, dyshohet se ngjarja ndodhi gjatë furnizimit me gaz të një automjeti.
2: Pas ngjarjes, policia ka shoqëruar 4 persona me styre drejtuesin e automjetit, menaxherin, administratorin dhe drejtuesin teknik. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave.
3: 43 vatra zjarri janë raportuar në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit, 13 prej tyre vijojnë aktive. Ministria e Mbrojtjes njofton se 22 vatra janë shuar dhe 8 janë nën mbikëqyrje, ndërsa qindra zjarfikës dhe ushtarak vijojnë operacionet në teren. Situata mbetet më problematike në Shkodër, Dibër, Lezhë dhe Tiranë, ku po punohet për izolimin e flakëve dhe mbrojtjen e banesave.
1: Top Albania Radio.
2: Arrest në shtëpi për këngëtarin Josefin Marku dhe shoferin e tij Kristian Nikolli pas sulmit ndaj Eduard Kuçit. Prokuroria kërkoi arrest me burg, por gjykata vendosi masën më të butë.
3: Në seancën me dyert të mbyllura, Marku pranoi se kishte goditur Kuçin duke thënë se veproi në gjak nxehtësi pasi ishte shar familja, ndërsa Nikolli mohoi të ketë qenë në vendngjarje, ndërkohë Kuçi është pallur në kërkim për mos kallëzim të krimit.
2: Policia e Korçës ka finalizuar një operacion për kapjen e një 18 vjeçari i dyshuar për dy vjedhje në qytet. Sipas hetimeve, ai dhe një bashkëmoshatar kanë vjedhur një market dhe një bar kafe duke marrë para dhe mallra. Pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan në dokumentimin e rasteve.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Albulena Haxhiu zgjidhet sërish kryetare e Kuvendit të Kosovës. Haxhiu mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime mas propozimit të lëvizjes vetë vendose. Zgjedhja e Haxhiu i hap rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe hapave të mëtejshëm për formimin e institucioneve të reja.
2: Serbia shkon në zgjedhje të parakoshme më 25 tetor. Presidenti Vučić shpërndau parlamentin pas muajsh protestash masive të udhëhequra nga studentët. Zgjedhjet ishin planifikuar për vitin 2027, por presioni protestuesve detyroi pushtetin të ndryshojë kalendarin. Votimi i tetorit pritet të jetë një test i fortë për Vučić dhe të ardhmen politike të Serbisë.
1: Lajme nga bota.
3: Kaos në aeroportet e Mbretërisë së Bashkuar, mbi 250 fluturime u anuluan këtë mëngjes pas problemeve me sistemin e kontrollit ajror që prekën 15 aeroporte. Heathrow është më i goditurri me 246 anulime, ndërsa në Gatwick janë anuluar 33 fluturime. Autoritetet paralajmërojnë përvonesa dhe anulime të tjera gjatë gjithë ditës.
2: Hungaria po kushtëzon mbështetjen për antarësimin e Ukrainës në BE me të drejtat e pakicës hungareze. Budapesti refuzoi sërish hapjen e kapitujve të rinj të negociatave duke kërkuar ndryshime në ligjet për arsimin dhe të drejtat gjyqësore. Kievi thotë se ka nisur punën për ndryshimet e kërkuara, por procesi i antarësimit mbetet i bllokuar nga vetoja hungareze.
3: Administrata e Donald Trump ka vendosur kufizime të reja ndaj produkteve kanadeze përfshirë qumshtin, alkoolin dhe motocikletat. Masat që hynë në fuqi më 29 shtator parashikojnë ndalime importi dhe rritje e tarifash për një sër mallrash.
2: Vendimi amerikan vjen pasi Kanadaja vendosi kundër tarifa ndaj produkteve amerikane. Kryeministri kanadez Mark Carney paralajmëroi se përplasja do të ketë kosto, por mos reagimi do të ishte edhe më i kushtueshëm.
3: Përshkallëzohet konflikti mes SBA-s dhe Iranit. Forcat amerikane goditën 5 cisterna nafte iraniane, ndërsa Irani u kundërpërgjigj me 20 raketa ndaj një baze amerikane në Jordani. Autoritetet jordaneze thonë se rrëzuan 18 prej tyre.
2: Teherani kërcënon me sulme të reja ndaj anijeve të lidhura me SBA, ndërsa Washingtoni paralajmëron se çdo sulm ndaj anijeve amerikane do të pësohet me goditje ndaj cisternave iraniane. Përshkallëzimi ka rritur edhe çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare.
1: Parashikimi i motit.
3: Vendi do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me kthjellime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore priten rreshtje të izoluara shiu. Temperaturat do të luhaten nga 12 deri në 35 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Eriselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka kohë.
4: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
5: Pa problem.
4: Mbarove?
5: Po.
4: Ku është pasqyra?
5: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
4: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
7: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotot e nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Grup, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: Kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
9: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: A song for you.
11: A song for you.

0: You Give Me Something, Jamiroquai, në rikthen sërish në studio si preferenca arditit, në rikthen në pjesë dytë të emisionit, ti më jep diçka që të tjerët nuk më japin, thotë Jamiroquai. Me shirimi tek
1: gjërat që në japin diçka, ne do ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Por diçka ne na jep edhe horoskopi, prandaj ne si gjithmonë ndalemi tek shenjat e horoskopit për të kuptuar se çfarë ndodh me yjet aty lart në qiell, por edhe për shenjat më me fat të këtij muaji, shpresoj se jeni kurioz, ti dëgjoni edhe pse Meri Sheu na ka iluminuar.
1: Se gjithsa që jemi e duam edhe çik horoskopin ta fusim kështu çika çika
0: në përvendet që janë bosh.
1: Tre nga shenjat e zodiakut do të jenë njerëz zakonisht me fat për pjesën e mbetur të shtatorit, pra muaj të vjegjëreshës, deri në datë 22 shtator, duket se do kalojnë periudhë ndryshimesh të mëdha ku gjërat do nisin të marrin drejtimin që kemi dashur.
0: Dhe kemi tre shenja me fat, në vend të parë kemi Britsjapin, sezoni vjegjëreshës zakonisht është një periudhë e mirë për ty, por këtëherë fati yt është edhe më i madh. Arsyeja është se Merkuri ndodhet në vjegjëresh deri në 10 shtator, një pozicion ku planeti është në shpinën e vet dhe funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme.
1: Ne në vendin e dytë kemi shenjën e Demit dhe duke qenë se ka patur më shumë terë se zakonisht, pothuajse se në çdo fushë të jetës ka përjetuar lloj ngjecësh dhe duket sikur nuk donte të largohej. Megjithatë, mos prisni gjithçka të jetë e qetë, sepse brenda përpara do jenë disa biseda të vështira duke nisur nga 14 shtatori mund të përballeni me debate dhe përplasje të forta duke i shmangur që prej korrikut.
0: Kemi në Virgjëreshën, sigurisht edhe ti je në këtë listë. Në fund fundit ky është sezoni yt, për më tepër Merkuri ndodhet gjithashtu në shenjën tënde dhe mund ta bëj personin më të mprehtë në shumicën e dhomave që ju do të shkelni.
1: Do jem shumë suportuese në shenjën e Virgjëreshës këtë derisa të mbaroj shtatorit paktën.
0: Po janë shenja më me fat, padyshim, sepse është edhe sezoni i tyre, kështu që janë më fatlumët.
1: Ne do të kalojmë direkt te kënga e radhës Algorithm nga Biscuits si preferencë e Chloe-t.

0: Playboy Cartin. Ne jemi sërish së bashku për të përmbyllur këtë pjesë dhe shkojmë njëherë tani tek Make Me Feel Oscar Med K, është përzgjedhja e Andit.
1: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Pop Radio.
1: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Credo.pikal të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes,

0: si ishte këngë që sapo dëgjuam së bashku, do të vinte sugjeruar kësaj herë nga një tjetër dëgjuese dhe ajo është Klea. Faleminderit shumë që e solle dhe e ndoshëm pikërisht ndresën, një artiste që do të vinte e pozicionuar në top list, ndërkohë mund të votoni këngën tuaj të preferuar.
1: Ne do të vazhdojmë, do të kalojmë tek një lajm shumë interesant, jo si ai i shpar me meshkujt i bëm.
0: I shajtë mbaru, po
1: ja, ju duam. Por ky lajmi është që tre shenja që tregojnë se marrëdhënia juaj ka themele të forta. Pra, filmat romantik dhe rrjetet sociale janë ato që kanë ndikuar shumë në mënyrën se si e përfitojmë në një lidhje perfekte.
0: Dhe dy partnerë që bien dakord për gjithçka, nuk rinden pothuajse kur dhe nuk mërziten asnjëherë me njëri tjetrin. Ka nga këto marrëdhënie? Të mendosh edhe?
1: Unë mendoj se ajo është, domethënë, çelësi që mos të grindesh, po prap duhet të, edhe kur grindeni të keni ato të
0: dini
1: të menaxhoni, po të dini të menaxhoni kohën. Një tjetër është që mund të mërziteni bashkë dhe kjo është shenjë e mirë, pra kur emocionet e forta shihen si prova se marrëdhënia është ende gjallë dhe të kalosh një mbrëmje të zakonshme me partnerin pa bërë asgjë të veçantë, mund të duket si diçka negative, por nuk është.
0: Grindeni, por dini si ta menaxhoni konfliktin. Çiftet e shëndetshme nuk janë domosdoshmërisht ato që nuk grinden kurrë, përkundrazisht shumë çifte vazhdojnë të përplasen për të njëjtat çështje edhe pas vitesh bashkë me njëri tjetrin, kështu që është normale.
1: Partneri nuk duhet të jetë kurrë gjithë bota juaj, sepse ideja se personi i duhur duhet të jetë gjysma tjetër dhe të plotësoj çdo nevojë tonë është ende shumë e përhapur.
0: Kjo është Doci, është një ndër këngët që është dëgjuar shumë gjatë vitit 2025 dhe 2026. Ne do ta sjellim nga Andi kësaj herë të sugjeruar në një këngë për ty.

0: Radio. TV. The next level. Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
0: Po kur she gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU,

0: të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Your taste?

0: Luam Do Jacket, është kjo një ndër këngët që i dedikohet për ditër grave dhe vajzave. Por ku do të shkojmë tani?
1: Tani do të shkojmë direkte tek Lady Gaga me këngën Alejandro.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
5: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
4: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërsisht shëndetit.
6: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
7: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: do të qasti studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Policia e Tiranës ka dalë me një njoftim lidhur me plagosjen e dy fishtë regjistruar mbrëmjen e së martës në Laprak. Policia bën me dije se autori i ngjarjes është identifikuar teksa po punohet për kapjen e tij. Në njoftim bëhet me dije se janë zbardhur edhe rrethanat e ngjarjes. Sipas policisë, autori 36 vjeçar dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në drejtim të dy të plagosurve për motive të dobta dhe është larguar me automjet. Të dëmtuarit fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Kreu demokrat Sali Berisha ka avijuar vizitën e tij në SBA në një takim me komunitetin shqiptaro-amerikan në Texas. Përmes një postimi në rrjetet sociale, lideri i opozitës shprehu mirënjohjen për takimin duke e cilësuar atë si një moment të veçantë me komunitetin shqiptar në Texas. Falënderim të përzemërt për këtë takim të shkëlqyer me komunitetin shqiptaro-amerikan në Texas, shkruan Berisha. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, thot se detyra kryesore e qeverisë është konsultimi para marrjes së vendimit lidhur me reformën territoriale, por ai shprehet se është herët për të vlerësuar mjaftueshmërinë ose problemet e këtij procesi. Sipas ambasadorit, nuk ka një model perfekt për hartën e re territoriale, pasi ajo hartohet në bazë të historisë, traditave dhe nevojave të çdo vendi. Komisioni Evropian paralajmëroi hapur Serbinë se zhvillimet e fundit politike në vend do të merren parasysh kur të shqyrtohet mundësia e vazhdimit të negociatave për antarësimin e saj në BE. Paralajmërimi vjen pas vendimit të autoriteteve serbe për t'i rezervuar një funeral me nderime të larta shtetërore dhe ushtarake Ratko Mladićit, ish-komandanti i ushtrisë së Republikës Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
9: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
11: Ua, po kjo është
8: Papi, çfarë të veri?
11: Iu, çfarë bisliku?
8: Wow, diarrhea.
11: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Kuzhine ose Kuzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro-Shtëpiakesh ose Parukeri, më shumë se një dekad histori, programe të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Take that, Michael Patrick Kelly. Feel my love. Disc of the day on Top Albania Radio. Don't

0: This is the day.
1: Për të. Jemi sërish së bashku, jemi duke dëgjuar ndërkohë edhe Fire
2: këtë pjesë të tretë.
1: E ndërsa ne do të ndalemi pak tani tek një lajm që do t'i takoj pikërisht
2: viteve
1: 80 dhe vitet 90. Në fakt vitet 80 është kthyer edhe në një trend tani aktual, duke bërë foto me AI edhe duke parë edhe lukun.
2: Kurse për vitet 90 ne kemi disa fakte interesante që nuk kanë qenë të vërteta që ne kanë thënë prindrit shumë shpesh, si për shembull kafja që na pengon të rritemi ose kur shkon në pishinë.
1: Kanë besuar me vërtet këtë gjë?
2: Do ndryshoj ujin ngjyrën, po me
1: në pishinë do ndryshoj ujin.
2: Qumshi me çokoladë që vjen nga lopët kafe, farat e shalqirit, po i gotitë do mbi shalqirin nga barku. Po
1: unë të kam besuar vërtet.
2: Unë e kisha me qershit këtë, jo me shalqirin, po me qershit. Po prapë edhe nëse ulesh shumë pranë televizorit do prishësh syt, nëse kjo vlen. Unë po shoh që jam me syze dhe ajo ka ardhur.
1: Është faktike.
2: Po kërcitë gishta do bëhesh me artrit, akoma nga që kam fiksim ta bëj kërsa edhe qafën për shembull, edhe gjithë vazhdon mami më thotë do bëhesh me artrit.
1: Bësh me artrit do të dridhen duart kur të plakesh, më ka thënë mami. Qose i kërset gishtat.
2: Edhe shkafën edhe mesin.
1: Kanë funksionuar, kur e mendon kanë funksionuar, sepse ndoshta mund të jetë një gënjeshtër e madhe mes këtyre fjalive, por që për ne
2: unë prandaj kam ngelë shkurtër se kam pi kafe.
1: Ose ka qenë një gjë tjetër që nëse të kalon dikush sipër, gjithë trupi
2: do ngelësh i shkurtër.
1: Do ngelësh i shkurtër, ose, dhe unë kam besuar.
2: Edhe kjo që është edhe kjo që është për shembull që duhet presësh 30 minuta pas ushqimit para se të futesh në ujë,
1: po
2: se
1: të bën keq
2: për barkun.
1: Jo, mi mbytesh.
2: Soja gjësh nuk do gjesh punë nëse ke tatuazh, ndërkohë me tatuazh këtu. Në punë jam me
1: shkon për disa korporata vlen kjo, është një rregull, kështu që deri diku u qëndron.
2: Është si rregull, po.
1: Por jo detyrimisht të gjitha punët.
2: Kto ishin nga ato 10 që na kanë thënë prindrit shumë shpesh, më të shpeshtat që ne kemi besuar gjithmonë që do ndodhin. Tjetër çka ka, po kërcit e kokën do dalin bri.
1: Ose po kalove Ylberin nga vajzë do bësh djalë.
2: I kemi besu.
1: Ka shumë të tjera, ndoshta nuk na vjen ndërmend tani, por nëse ka sugjerime të tjera që ndoshta ju e kanë thënë prindrit tuaj, do doni
2: të dini. Po pemi në rrugë kap flokët se është ters.
1: Kanë si futen te besytnit pastaj.
2: Po, vërtet po.
1: Po pemat si të zez në rrugë do të shkojë ters.
2: Do të prit rruga po.
1: Dhe ti nuk e di do të shkojë ters mace apo.
2: Ne deri tani nuk do të shkojë ters. Këtë e dim, s'kemi parë mace dhe me energjinë siç e kemi do të kalojmë direkt te kënga radhës. DJ Remix, DJ Gimbal dhe Rezarta Shkurta vjen tani për ju.

0: 5 ditë fit të LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Përdhimbje e kokës, të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Bashkëmish.
1: Jemi sërish së bashku miq, jemi rikthyer sërish në studio dhe ndërsa jemi duke dëgjuar të gjitha këngët tuaja të preferuara, do donem tani që të ndaleshim pak në një lajm të minutës së fundit, sepse këngëtari i njohur grek Yorgos Mazzonakis ka ndëruar jetë në moshën 54 vjeçare pasi pësoi një arrest kardiak. Kështu kanë raportuar pikërisht ditën e sotme një gazetë e famshme greke Porto Thema dhe duhet themi që ky është një ndër ato lajmet që kanë tronditur edhe showbizin grek.
2: Nuk ka besoj njëri që nuk e njef edhe nuk ja ka dëgjuar muzikën të paktën një herë në jetën e vet dhe gjërat ndodhin.
1: Jeta
2: vjen shumë keq.
1: Mirë, por sigurisht ne do donim që të dëgjonim një prej këngëve të tij, një ndër më të famshmet padyshim është Gucci Forema, është ikon besoj dhe besoj se të gjithë e kanë dëgjuar të paktën një herë në jetë. Patjetër që edhe ne shqiptarët kemi një lidhje të veçantë me muzikën greke në tërësi, edhe jemi gjithmonë të dhënë mbas shumë artistëve, një prej tyre patjetër ka

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: You Hanging Around ishte kënga që sapo dëgjuam me sugjeruar kësaj herë nga Megi.
1: Ne tani me që jemi tek Hanging Around do ndalemi pak tek Digital. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Faleminderit Digital, përndërsa do të shkojmë tani tek Dua Lipa sepse kjo këngë që ne do të sjellim tani ka edhe një mesazh të fortë për manifestimin.
1: Ta bëj pak levitate.
0: Ajo, përveç se kanë manifestuar gjithë jetën që ka tani, kjo këngë duket se ka një efekt të fortë edhe për ju.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shiposh. Shiko detin në Dërbardh.
3: Lërja akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2.

0: shqetësare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Ishtë ishtë në fund të emisionit, që nën ora 17:50. Dhe ne do të ritakohemi, ridëgjohemi sërish nesër, apo jo?
1: Patjetër që do të ridëgjohemi sërish, por nuk mund të largohemi kurseci pa falënderuar edhe Vodafone, që bën të mundur këtë emision.
0: Faleminderit Vodafone.
1: Mirë, ndërkohë që ne patjetër që do dëgjohemi nesër me të rejat më të fundit, do dëshironim shumë t'ju përshëndesnim edhe t'ju urojmë që të kaloni një super mbrëmje.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub ju bën gati për tregun global të punës.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Dosja Balluku, prokuroria e posaçme ka bërë të ditur se nga veprimet hetimore, metodat speciale të hetimit dhe prova digjitale janë evidentuar fakte të reja penale në ngarkim të deputetes. Prokuroria e posaçme njoftoi sot se ka siguruar prova të reja që lidhen me tenderin për lotin 7 unazës jashtme të Tiranës dhe një vilë në palas, të cilën SPAK pretendon se është pasuri faktike e fshehur nga zonja Balluku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kongresmenin republikan Pete Sessions, ku në fokus kanë qenë zhvillimet politike në Shqipëri, trafiku i drogës, korrupsioni dhe proceset zgjedhore. Berisha, e shoqëruar nga kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, tha se gjatë takimit u diskutua për ndikimin e krimit të organizuar dhe parave të drogës në politikë dhe zgjedhje.
4: Top Albania Radio.
5: Trupi i vajeti i shqiptari u gjet në ujërat e lumit Tergola në provincën e Padovës një ditë më parë, ndërsa viktima i vrarë me armë zjarri është identifikuar si Ferdinand Holti, 35 vjeç. Trupi ishte futur në një qese të zezë në pjesën e pasme të një automjeti tip Fiat Bravo, i cili kishte përfunduar në ujërat e lumit. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se bëhet fjalë për një ekzekutim dhe pista kryesore e hetimit lidhet me larje sapesh të mundshme të lidhura me trafikun e drogës.
4: Art dhe kultur.
5: Është ndarë nga jeta në mënyrë të parakohshme këngëtari mirënjohur grek Yorgos Mazonakis. Ai është shuar sot në moshën 54 vjeçare pas një ataku kardiak dhe ndroi jetën në spitalin Elpis, ku ishte dërguar me urgjencë. Mazonakis njihet si një ndër këngëtarët më të rëndësishëm të skenës greke.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jetë meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dolar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
12: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
15: Tomi, po kjo ari ju.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
17: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
18: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
19: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
20: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
21: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para. Credo.al.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
8: Vote now. Votoni tani në topawards.topfis.

0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja. Që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Fire Radio. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Let's go.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas tre akuzave të reja të ngritura nga SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke kërkuar heqjen e imunitetit parlamentar të saj. Në reagimin e tij Bardhi ngre pikpyetje mbi arsyet pse SPAK nuk ishte drejtuar ende kuvendit për heqjen e imunitetit të Ballukut. Ai referohet gjithashtu një deklaratë të mbarshme në kuvend se rëndimi i pozitës penale duhet të shoqërohet me rëndimin e masës së sigurimit. Deputetet e Partisë Socialiste kanë dënuar përmes një deklarate sulmet e protestuesve ndaj Iris Luarasit dhe Ilva Gjuzit, duke cilësuar si dhun. Ato kërkojnë që policia të identifikojë personat e përfshirë dhe të publikojë pamjet, drejtësia të hetojë, të rishikojnë protokollet e sigurisë në kuvend, organizatorët e protestave të distancojnë qartë nga çdo akt dhune. Po kështu deputetet e PS-s kërkojnë që mediat mos justifikojnë dhunën, kurse organizatat të reagojnë menjëherë. Në 80 vjetorin e kryengritjes së Prostribës, Partia Demokratike ka zhvilluar një aktivitet përkujtimor në nderim të personave që morën pjesë në revoltën e 9 shtatorit 1946 kundër regjimit komunist. Gjatë ceremonisë u vënë në fokus kujtesa për viktimat dhe të përndjekurit politik, ndërsa Prostriba u cilësua si një simbol i qëndresës ndaj diktaturës dhe i përpjekjes për liri e demokraci.
2: Top Albania Radio.
3: Telefonata mes kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe presidentit amerikan Donald Trump e planifikuar për sot u shty me kërkesë të palës gjermane. Vetëm një ditë më parë Trump kishte përshëndetur fitore në landin e Saksonia-Anhaltit të AfD-s, partisë që sapo i shkaktoi CDU-s Merzit humbjen më të rëndë në zgjedhjet rajonale. Trump e sheh rritjen e AfD-s si provë se gjermanët kërkojnë një ndryshim të kursit për emigracionin, ndërsa Merz e konsideron partinë e ekstremit të djathtë një kundërshtar që duhet ndalur.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Stop. Top Radio.

0: Albania Radio.
1: Vëmë ndjadhur rues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Alo, bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami, dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super

0: Të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Po sikur të kisha mundësinë ta rjetoj një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV.

nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë. Përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00 nga data 20 shtator.

0: Kjon i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ka nisur protesta 102 kundër qeverisë me qytetarët të cilët janë mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas ka nisur marshimin drejt kryeministrisë. Vjen thirrje të Rama në Burg, Berisha në Burg. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme pati edhe përplasje të ashpra pranë parlamentit mes protestuesve dhe policisë, pasi në tubim u gjuajtën me vezë makinat e deputetëve.
1: Top Albania Radio.
2: Administrimi i pronave në Shqipëri pritet të kalojë në një strukturë të re institucionale, një projekt ligjëri hedhur për konsultim publik parashikon krijimin e agjencisë shtetërore të pronës përmes bashkimit dhe riorganizimit të agjencisë shtetërore të kadastrës dhe agjencisë të drejtimit të pronës. Me arsyen se sot kompetencat janë të fragmentarizuara mes institucioneve të ndryshme, qeveria argumenton në projekt ligj se ndarja mes drejtimit të pronës dhe regjistrimit të saj ka sjellë zvaritje dhe vështirësi në përfundimin e proceseve të pronësisë. Një zjarr përfshiu pasditen e sot me një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi në fshatin Aliko në bashkinë Finiq, duke shkaktuar djegjen e pemëve dhe shkurrave. Prapja e flakëve ka krijuar rrezik edhe për banesat, por pas ndërhyrjes zjarri ishte arritur të vihet nën kontroll dhe të shuhej, duke shmangur prapin në mtejshme drejt zonës banuar.
1: Sport.
2: Barcelona u dhesh 2-0 ndaj Feyenoordit, ndërsa Stuttgarti 3-1 ndaj Viking në takimet që çelin kalendarin e sotëm në UEFA Champions League. Në orën 21 luajnë 4 ndeshje, Napoli pret Arsenalin, një përballje që përcillet drejt për drejt në Top Channel. Takimet e tjera janë Paris Saint-Germain Slovan, Liverpool Atletico Madrid dhe Sporting Galatasaray, sfidë që përcillet në Digital.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Ua, diary kitchen.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetëm me dokument page.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: New hits now on Lancho. Përshëndetje dëgjuesve të Top Albania Radios, jemi lidhur së bashku në emisionin Lancho, emisioni tërësisht dedikuar muzikës, sfumaturave, ngjyrave, lajmeve, pak thashë theme se tani ne shqiptarëve nuk na rrigoja, me thënë të drejtën, pa bërë një çik ashtu cicmice nëpër tavolina. Megjithatë, deri në orën 22 do ju kënaq, po ju garantoj me muzikën më të re. Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1963 The Beatles arrin për herë të dytë në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar me She Loves You. Në 1975 feston ditëlindjen në fakt Michael Bublé, këngëtari kanadez që do të bëhej një nga emrat më të suksesshëm të rrymave pop dhe jazzit modern me hite si Haven't Met You Yet, Home, Sway, Everything, etj. Ndërkohë, në 2007 Taylor Swift publikon Our Song, singlin e tretë nga albumi i saj debutues. Kënga u bë numri 1 i parë i Taylorit në fakt në Billboard Hot Country Songs, duke qëndruar në krye për 6 javë radhazi. Hajde Taylor Swift, hajde. Ndërkohë, e fundit dhe jo më pa nga rëndësia, patjetër në vitin 2018 Eminem arrin në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar me albumin e tij të 10 Kamikaze. Projekti në fakt i publikuar surprizë vetëm pak ditë më përpara arriti numri 1 në plot 15 shtete të ndryshme. Bukur. Tani ne në jetë duhet jemi pak bosa, me thënë të drejtën, dhe kënga pikërisht këtë gjë, këtë stil jetese sugjeron. Bosa nga Eliana është e para, mirë se erdhët në Lancho.

0: Radio Hits.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
11: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogari thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics. Spot.

është një grup i njohur muzikor irlandez i rrymës indie rock dhe alternative rock dhe jo një artist shqiptar. Në fakt, siç mund të mendohet nga jo vetëm nga titulli, në fakt se kemi disa artistë në fakt që i ngjajnë disi, por kënga që sapo ndoqëm është Vultures. Bukur. Të bëj një recap interesant në fakt të temave që do të trajtojmë. Katy Perry flet për herë të parë për ndarjen nga Orlando Bloom, ajo shprehet, ishte periudha më e vështirë. Nga ana tjetër, kemi jo një, po dy lajme nga spektri muzikës shqiptare. Tajna merr një pauzë nga skena pas 8 vitesh, duke thënë shihemi në kapitullin tjetër. Ndërkohë Elvana Gjata drejt Eurovisionit për herë të tretë ngrihet një pikpyetje në fakt dhe flitet për riktimin e saj në festivalin e këngës. Nga ana tjetër, Tom Jones largohet nga The Voice UK pas 14 vitesh, nuk është kurrë momenti i dur, thot ai, për të pushuar nga puna një 86 vjeçar. Se çfarë ka çaluar muhabeti disi me Tom Jones edhe me produksionin e The Voice UK. Mirë. Justin Timberlake nga ana tjetër feston 20 vjetorin e albumit të tij ikonik Future Sex / Love Sounds, më ndryshoi jetën, ka reflektuar ai ndër vargje. Bukur. Do t'i themi te kënga e radhës është Let Me Be nga Jason Derulo, The Second Voice dhe King Madi. Rikthehemi pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emri? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
5: Gigabyte,
6: çmimi,
5: interesi,
6: kamera, procesori.
5: A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Dungeon.

Josh Baker është një DJ dhe producent i njohur i muzikës house, ndërsa Leila është një këngëtare vokaliste e bazuar në Londër. Ata sapo kanë publikuar një këngë shumë të suksesshme të quajtur Over You, të cilën sapo e ndoqëm. Dhe pikërisht këtu do të qëndrojmë tek Over You, tek pasoja që lën një marrëdhënie toksike e mërzitshme, pse jo, me që lë dhe mbresa disi negative. Katy Perry ka folur për herë të parë, hapur në fakt, për fundin e marrëdhënies së saj me Orlando Bloom, duke cilësuar ndarjen si një nga periudhat më të vështira të jetës së saj. Këngëtarja dhe aktori u ndanë në qershor të vitit 2025 pas gati një dekade së bashku. Dysha ka një vajzë të njohur në fakt si Daisy Dove, ndërsa Perry ka treguar se momenti ishte veçanërisht i vështirë pasi lajmi i ndarjes erdhi ndërkohë që ajo ndodhej në turne, ashtu ka ndodhur edhe me martesën e saj të kaluar në fakt me Russell Brand. Në një intervistë për People, Katy tregoi se ndihej e vetmuar dhe larg njerëzve të saj të afërt. Ajo shprehet: "Ishte ndoshta periudha më e vështirë. Miqtë e mi ishin të gjithë në shtëpi, ndërsa unë qaja dhe ndihesha shumë larg." Por gjatë të njëjtë turne, jeta e Katy-t personale, flas këtu, mori një tjetër drejtim, sepse Katy Perry foli edhe për marrëdhënien e saj me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, të cilin e takoi në Montreal gjatë verës së kaluar. "Mora dhuratën më të bukur nga ky turne," shprehet ajo, "takova dashurinë e jetës sime." Katy ndërkohë ka treguar se gjithmonë kishte ndërruar një dashuri në thonjza epike dhe legjendare, duke shtuar se lidhja e re erdhi pikërisht në momentin kur ndjente se kjo ishte pjesa që i mungonte puzzle-it të jetës së saj. Megjithatë, artista nuk e konsideron marrëdhënien me Orlando Bloom si një kapitull të humbur apo të dështuar. Përkundrazi, sipas saj, çdo lidhje është një mësim dhe 9 vitet e tyre së bashku kishin shumë gjëra të rëndësishme për t'i mësuar. "Duhet Alia të shkonte," thot ajo, "që unë të mund të ecja përpara." Dhe ne do të ecim përpara me programacionin e lançës, do të ndjekim Gotta Make It, një bashkëpunim me Silk dhe Shift Key.

0: Ciao, Airan Erzeni.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Po ndoshëm të super bashkëpunim mes Fabri Fibra dhe grupit ikonik në fakt Pinguini Tatici Nukleari, titulluar Goja. Bukur nga Italia dhe ritmet italiane, do të kthehemi në Shqipëri, sepse pas një vere intensive me koncerte brenda dhe jashtë vendit, artisti Arreperi e mirënjohur në krejt shqiptarinë, siç do donte ajo t'ia prezantoja emrin në fakt Tajna, ka njoftuar se do të marrë një pauzë nga performancat e shpesha në diskoteka, duke mbyllur kështu edhe Genesis Summer Tour. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Arreperi reflektoi mbi 8 vitet e saj aktive në skenë, duke treguar

Se tashmë ndjen nevojën për të pushuar pas një periudhe të gjatë me koncerte të pandërprerura. 8 vjet aktive, thot ajo. 8 vjet tu pa me ju në fakt në diskoteka. Mendoj që e meritoj një pushim prej tyne. Kjo verë ka qenë lodhshme, kaotike, por shumë e bukur. Një pjesë e rëndësishme e këtij sezoni ishte edhe albumi Genesis, në fakt i publikuar në maj me 13 këngë. Tajna tregoi se një nga emocionet më të bukura gjatë turneut ishte të shihte publikun e saj duke i kënduar këngët e reja fjalë për fjalë. Artisti Amadi Madje, falenderoj të gjithë ata që kanë ndjekur gjatë verës, duke shtuar me humor se tani do t'u jap edhe pak pushim edhe diskotekave nga prania e saj. U lodhën diskoteka thuaj ti Tajnës, në fakt duke paguar Tajnën në koncertet e saj. Mirë, tani po ju lë pak rehat prej meje, thot ajo. Edhe diskotekat pak rehat prej meje, shihemi në kapitullin tjetër. Bukur, kjo artiste nuk ka zbuluar ende se çfarë do të sjellë ky kapitull tjetër në thonjza, apo sa do të zgjas pauza, duke lënë të hapur pikpyetjen se çfarë po përgatit për fazën e ardhshme të karrierës. Bukur, do të me tek Lose Yourself, janë ritme shumë interesante që do të na shoqërojnë në këto momente. Në fakt është Lose Myself, një këngë e suksesshme publikuar nga grupi pop dance norvegjez The Bausa. Ne ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yo.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Klub Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Bashkia Patos ka zhvilluar dëgjesën publike me qytetarët në kuadër të konsultimit mbi reformën e re administrativo-territoriale, cila parashikon bashkimin e Patosit me Bashkinë Fier. Kryebashkiaku Fation Duro renditi një sër argumentesh sepse Patosi duhet të qëndrojë bashkim vetë, duke theksuar funksionalitetin financiar, ekonomin, aksesin dhe koezionin e territorit.
0: Top Albania Radio.
1: Ishtë deputeti Lëvizjes vetë vendosje, Haki Abazi ka dorëzuar një kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, si dhe ndaj zyrtarëve të tjerë, duke ngritur pretendime për tre vepra penale. Sipas dokumentit të publikuar nga vetë Abazi, kallëzimi lidhet me pretendime për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, pengim të funksionimit të institucioneve kushtetuese dhe mos ekzekutim të vendimeve gjyqësore. Me kallëzim ndër të tjera pretendohet se Kurti, duke mbajtur një kohësisht detyrën e kryeministrit detyrë dhe mandatin e deputetit, ka refuzuar të përmbush detyrimet kushtetuese që lidhen me konstituimin e kuvendit. Komisioni Evropian paralajmëroi hapur Serbinë se zhvillimet e fundit politike në vend do të merren parasysh kur të shqyrtohet mundësia e vazhdimit të negociatave për antarësimin e saj në bllokun evropian. Paralajmërimi vjen pas vendimit të autoriteteve serbe për të rezervuar një funeral me nderime të larta shtetërore dhe ushtarake Ratko Mladićit, ish-komandanti i ushtrisë së Republikës Srpske, i dënuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrëmje zjarrt në UEFA Champions League, teksa në këto çaste nisin të luhen 4 ndeshje, Napoli pret Arsenalin, një përballje që përcillet drejt për drejt në Top Channel. Takimet e tjera janë Paris Saint-Germain, Slovan, Liverpool, Atletico Madrid dhe Sporting Galatasaray, sfida që përcillet në Digital.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami, vaj këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
3: Tani jam e qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
0: The best new hits. Lancho.

Jemi rikthyer sërish të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Radio Italia. Banda ikonike e rockut Pinguini Tatici Nukleari godet me një këngë që sado kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm përcjell mesazhe të tjera. Ndjekim së bashku Sorry Scusa Lo Siento Vendi Pest.

Një këngë që sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj. Në vendin e tretë për këtë javë të Radio Italia's Merck & Cremon, Serena Brancale dhe The Colors me Partenope.

Parlar d'amor është titulli i këngës së radhës interpretuar nga raperi Save the Bresh. Këngët e dashurisë gjithmonë lidhen ngushtë me dëgjuesin, sidomos kur fjalët përkojnë me diçka që dikush mund të jetë duke kaluar. Kjo këngë duket se e ka arritur padrejt qëllimin. E ndjekim së bashku.

Shkëputur nga albumi i tij i vitit 2025 Casa Paradiso, është pikërisht kjo këngë e cila mban vendin e parë për këtë javë. Tommaso Paradiso pushton në fakt klasifikimin me Agitare Coca-Cola.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Koha kthehet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Powered by Jack Daniel's. Make it count.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

ndoshëm Petal nga artisti Ariana Grande është pjesa e albumit me të njëjtin emër në fakt Petal që është lançuar në gusht të këtij viti, një album që ka pasur mjaft sukses në fakt. Bukur nga Ariana Grande, do të shkojmë tek Elvana Gjata, e cila mund të rikthehet sërish në skenën e festivalit të këngës në një tjetër përpjekje për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. Sipas raportimeve në fakt, këngëtarja pritet të jetë pjesë e edicionit të 65 të festivalit të këngës, ku thuhet se do të prezantojë një këngë të re. Elvana gjithashtu raportohet se ndodhet aktualisht në Gjermani, duke punuar për projektet e saj muzikore. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Radio Televizioni Shqiptar apo vet Elvana, ndaj pjesëmarrja e saj mbetet ende në nivel raportimesh, pra disi enigëm. Nëse lajmi konfirmohet, kjo do të ishte përpjekja e tretë e Elvanës për të siguruar biletën shqiptare për Eurovision. Në vitin 2019 ajo konkuroi me këngën Metana dhe u rendita dyta. Disa vite më vonë u rikthye me Karnaval në festivalin e këngës 63, ku përfundoi përsëri në vendin e dytë, këtë herë pas Shkodrës Elektronike me Zjerm, në fakt të cilët u pozicionuan në vendin e 8 të gjithë renditjes, le të themi kështu. Bukur, dy tentativa, dy vende të dyta, tani mbetet për të parë nëse hera e tretë do të jetë ajo e vërteta, do të jetë e dhura për Elvana Gjatën, dhe nëse një prej emrave më të mëdhenj të popit shqiptar do të tentojë edhe një herë rrugën drejt Eurovisionit. Bukur, do të hidhemi tek një tjetër këngë, në fakt Say Something, Sony Fodera. Ne do të kthehemi vetëm pas pak në Top Albani Radio, të dashur miq, për një lajm tjetër shumë ekskluziv, shumë interesant. Ndaj ndiqni këto ritme dhe dëgjojmë të këndshëm. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

ndryshëm Love Right Here nga Parson James, i cili është një këngëtar dhe tekstkrues amerikan i muzikës pop, soul dhe R&B. Ai është i mirënjohur ndërkombëtarist i zëri dhe bashkautori i hitit të madh botëror Stole the Show, në fakt një këngë që ka në bashkëpunim në fakt në produksion DJ në famshëm norvegjez Kygo. Bukur, i rikthehemi programacionit të lançës pas plot 14 vite si trajner në The Voice UK. Legjenda e muzikës Sir Tom Jones nuk do të ketë më karrigen e tij në spektaklin e njohur. Sipas raportimeve, në fakt ITV po përgatit një riorganizim të panelit të trajnerëve dhe Tom Jones nuk do të ketë më një skuadër konkurrentësh në drejtimin e tij. Megjithatë, televizioni po shqyrton mundësinë që këngëtari të vazhdojë të jetë pjesë e programit në një rol më të kufizuar. Vet Jones në fakt ka reaguar duke bërë të qartë se largimi nuk ishte vendimi i tij. Sipas tij, fillimisht ju komunikua se arsyeja lidhej me vështirësi financiare për sigurimin, ndërsa më pas u raportua se produksioni kërkonte të rifreskonte në thonjza formatin. E dua këtë program dhe e vlerësoj shumë publikun. ITV e mori këtë vendim dhe unë u informova vetëm së fundmi, thot ai. 86 vjeçari nuk u fshe në fakt as për zhgënjimin e tij, as për rolin më të vogël që mund të kishte pasur, qoftë diçka që mund të ishte propozuar, duke e mbyllur reagimin me humor. Nuk është kurrë momenti i dur, thot ai, për të pushuar nga puna një 86 vjeçar që është ende mjaft i mirë në atë që bën. Ndërkohë, për panelin e ri në fakt po përfliten emra si H, Cheryl Cole dhe Kelly Rowland në fakt, ka qenë pjesë e Destiny's Child, duke sinjalizuar një ndryshim të madh për sezonin e ardhshëm. Bukur, do të hidhemi tek Still, një bashkëpunim mes artistes kolumbiane Karol G dhe Bruno Mars. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Top Albani Radio, qëndroni me ne.

Sa më dojshëm Sawadika nga Lisa është një nga antaret në fakt më të famshme, më të njohura të grupit koreano-jugor Blackpink. Është vetëm e vajza si që të gjithë e njohim në fakt dhe jemi apasionant hera herës të K-popit. Bugur, rikthehemi tek Justin Timberlake era dhe ai po feston në fakt 20 vjetorin e Future Sex / Love Sounds, albumi që shënoi një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së tij solo. Për të përkujtuar për vjetorin, këngëtari publikoi në rrjetet sociale disa materiale nga arkivat e saj e këtij albumi asaj periudhe, përfshirë këtu fotografi dhe një video të vjetër, duke e përmbledhur ndikimin e projektit me vetëm dy fjalë: Life Changing. I publikuar në vitin 2006, albumi i dytë solo i Timberlake solli një ndryshim të dukshëm nga debutimi i tij Justified, i realizuar kryesisht në bashkëpunim me Timbaland, projekti ndërthuri popin dhe R&B-n me funkun dhe elementet elektronike, duke krijuar disa nga këngët më të njohura

Algorithm nga Biscuits, ne do rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio për të mbërë mbylljen e këtij emisioni. Nuk e di, gjithmonë e shijoj këtë mikrofon, gjithmonë e shijoj këtë këngë dhe uroj që edhe ju ta shijoni, po I Sound, pse jo edhe më tepër.

Sabato ishëm Algorithm nga Biscuits dhe kështu si pa e kuptuar kemi mbërritur në fund të këtij programi në fakt që i pati të gjitha, nga Katy Perry që flet për ndarjen nga Orlando Bloom, te Tyna që merr një pauzë nga skena pas 8 vitesh, te Elvana Gjata që tenton për herë të tretë, me sapo kuptojmë në për diskurse digjitale, në për thashë theme që rregullojnë rrjet për festivalin e këngës, Tom Jones largohet nga The Voice UK pas 14 vitesh, Justin Timberlake i cili feston 20 vjetorin e albumit të tij përcaktues Future Sex / Love Sounds. Bukur, unë ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë miru të gjofshim.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Dosja Balluku, prokuroria e posaçme ka bërë të ditur se nga veprimet hetimore, metodat speciale të hetimit dhe prova digjitale janë evidentuar fakte të reja penale në ngarkim të deputetes. Prokuroria e posaçme njoftoi sot se ka siguruar prova të reja që lidhen me tenderin për lotin 7 unazës jashtme të Tiranës dhe një vilë në kompleksin Green Coast në Palas, të cilën SPAK pretendon se është pasuri faktike e fshehur nga Balluku. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar pas tre akuzave të reja të ngritura nga SPAK ndaj Balluku, duke kërkuar heqjen e imunitetit parlamentar të saj. Në reagimin e tij, Bardhi ngre pikpyetje mbi arsyet pse SPAK nuk ishte drejtuar ende kuvendit për heqjen e imunitetit të Ballukut.
0: Top Albania Radio.
1: Sot është zhvilluar tubimi 102 kundër qeverisë dhe politikës 36 vjeçare, pas fjalimeve përpara kryeministrisë, qytetarët kanë nisur marshimin në disa rrugë të Tiranës. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme pati edhe përplasje të ashpra pranë parlamentit mes protestuesve dhe policisë, pasi në tubim u vunë në shënjestër disa deputetë dhe u gjuajtën me vezë makinat e tyre. Deputetet e Partisë Socialiste kanë dënuar përmes një deklarate sulmet e protestuesve ndaj Iris Luarasit dhe Ilva Gjuzit, duke i cilësuar si dhunë. Ato kërkojnë që policia të identifikojë personat e përfshirë dhe të publikojë pamjet, drejtësia të hetojë, të rishikojnë protokollet e sigurisë në kuvend, organizatorët e protestave të distancohen qartë nga çdo akt dhune. Vjen bojkoti në sistemin gjyqësor, avokatët kanë bojkotuar seancat në shkallën e parë të GJK-s, ndërsa administrata e gjykatës së Tiranës proteston për pagat e papaguara. Bojkoti është përhapur edhe në Lushnjë, Fier dhe Vlorë, ku punonjësit kërkojnë pagat e pranëmbetura. Në Vlorë shërbimet në sportele janë kufizuar, ndërsa vijojnë vetëm seancat për masat e sigurisë. Ambasadori i USB-s në Shqipëri, Michel Tarand, thot se detyra kryesore e qeverisë është konsultimi para marrjes së vendimit lidhur me reformën territoriale, por ai shpreh se është herët për të vlerësuar mjaftueshmërinë ose problemet e këtij procesi. Sipas ambasadorit, nuk ka një model perfekt për hartën e re territoriale, pasi ajo hartohet në bazë të historisë, traditave dhe nevojave të çdo vendi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një shpërthim i fuqishëm ndodhi mëngjesin e sotëm në një karburant në Bryl të Tiranës, duke plagosur tre punonjës, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shpërthimi i shkaktoi dëme të mëdha materiale. Dyshohet se ngjarja ndodhi gjatë furnizimit me gaz të një automjeti. Pas ngjarjes, policia ka shoqëruar 4 persona, mes tyre drejtuesin e automjetit, menaxherin, administratorin dhe drejtuesin teknik. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. 23 vatra zjarri janë raportuar në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit, 13 prej tyre vijojnë aktive. Ministria e Mbrojtjes njofton se 22 vatra janë shuar dhe 8 janë në mbikëqyrje, ndërsa qindra zjarfikës dhe ushtarak vijojnë operacionet në teren. Situata mbetet më problematike në Shkodër, Dibër, Lezhë dhe Tiranë, ku po punohet për izolimin e flakëve dhe mbrojtjen e banesave. Arest në shtëpi për këngëtarin Josefin Marku dhe shoferin e tij Kristian Nikolli pas sulmit ndaj Eduard Kuçit. Prokuroria kërkoi arrest me burg, por gjykata vendosi masën më të butë. Në seancën me dyert të mbyllura, Marku pranoi se e kishte goditur Kuçin, duke thënë se veproi në gjakënzësi pasi ishte shar familja, ndërsa Nikolli mohoi të ketë qenë në vendngjarje, ndërkohë Kuçi është shpallur në kërkim për moskallëzim të krimit. Policia e Korçës ka finalizuar një operacion për kapjen e një 18-vjeçari, dyshuar për dy vjedhje në qytet. Sipas hetimeve, ai dhe një bashkëmoshatar kanë vjedhur një market dhe një bar kafe, duke marrë para dhe mallra. Pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan në dokumentimin e rasteve.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Albulena Haxhiu u zgjodh sërish kryetare e Kuvendit të Kosovës. Haxhiu mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime pas propozimit të lëvizjes vetëvendosje. Zgjedhja e Haxhiut i hap rrugën për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe hapave të mëtejshëm për formimin e institucioneve të reja. Serbia shkon në zgjedhjet parakohshme me 25 tetor, presidenti Vučić shpërndau parlamentin pas muajsh protestash masive të udhëhequra nga studentët. Zgjedhjet ishin planifikuar për në vitin 2027, por presioni protestuesve detyroi pushtetin të ndryshojë kalendarin. Votimi i tetorit pritet të jetë një test i fortë për Vučićin dhe të ardhmen politike të Serbisë.
0: Lajme nga bota.
1: Telefonata mes kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe presidentit amerikan Donald Trump e planifikuar për sot ushtyme me kërkesë të palës gjermane. Vetëm një ditë më parë Trump kishte përshëndetur fitore në landin e Saksoni-Anhaltit të AfD-s, partisë që sapo i shkaktoi CDU-s së Merzit humbjen më të rëndë në zgjedhjet rajonale. Trump e sheh rritjen e AfD-s si provë se gjermanët kërkojnë një ndryshim të kursit për emigracionin, ndërsa Merz e konsideron partinë ekstremit të djathtë një kundërshtar që duhet ndalur. Përshkallëzohet konflikti mes Shqipërisë dhe Iranit, forcat amerikane goditën 5 cisterna nafte iraniane, ndërsa Irani u kundërpërgjigj me 20 raketa nga një bazë amerikane në Jordani. Autoritetet jordaneze thonë se rrëzuan 18 prej tyre. Teherani kërcënon me sulme të reja ndaj anijeve të lidhura me Shqipërinë, ndërsa Washingtoni paralajmëron se çdo sulm ndaj anijeve amerikane do të pasohet me goditje ndaj cisternave iraniane. Përshkallëzimi ka rritur edhe çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare.
0: Art dhe kultur.
1: Është ndarë nga jeta në mënyrë të parakohshme këngëtari i mirënjohur grek Yorgos Mazonakis. Ai është të shuar sot në moshën 54 vjeçare pasi psoi një atak kardiak dhe ndroi jetën në spitalin Elpis, ku ishte dërguar me urgjencë. Ai njihet si një ndër këngëtarët më të rëndësishëm të skenës greke. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: mendimet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
2: Powered by Jack Daniel's. Make it count.
3: Vote now. Votoni tani.